0: бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твой.

0: Аз съм Петър Господинов и съм на 9 години. Уча в средно училище Иван Вазов. Мама ме е учила на светофарите да спирам и да се оглеждам дори когато е зелен.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро! Вие сте с Българското национално радио. Аз съм Люси Верева, а в следващия час следим за вас актуалната пътна установка, акценти от деня, както и времето. Започваме с основните ремонти и ограничения тази сутрин. Във Варненско по Хемус между надлез Игнатиево и пътен възел Летище, платното към София е ограничено за ремонт, а движението е двупосочно в платното към Варна, в квартала Спарухово. Остава бедственото положение в местността Вилите, заради активния свлачищен процес и пропадналия пътен участък. В Шуменско по Хемус между 350 и 363 км пътното към София е затворено за ремонт, а движението е двупосочно в пътното към Варна. В Добричко остава затворен участъка Кардам Захари Стоянов Доран Колак с обход през генерал Тошево, преселенци Сърнино и Спасово. В Разградско е затворен участъкът Осенец Благоево и се преминава през самия град Разград. По направление Русе Бяла Плевен в първите около 7 км след бяла ремонтът продължава и движението поетапно преминава в една лента. Между Гривица и Плевен също се преминава в една лента, като днес е последния обявен ден за ремонтни дейности там. Между Враца и Мездра има близо 10 км ремонтен участък с движение в една лента. В Бургас временно ограничение има по Емил Делавале и Любен Каравелов, както и по Ангел Димитров в Сарафово. В Старозагорско по Тракия между приблизително 208 и 229 км скоростта е ограничена до 100 км в час заради временната маркировка. След 10 часа предстоят и краткотрайни ограничения за профилактика на тол камерите. Първо към Тракия, край Чирпан, а след това в районите на Казанлък, Ягода, Крън и Шипка. В Хасково между Димитровград и Хасково се изгражда ново кръгово кръстовище, а по направление Пловдив Харманли на отделни места се преминава в една лента с ограничение до 50 км в час. В Кърджалийско продължават ремонтите по направлението Кърджали-Маказа, като в отделни частъци движението е в една лента. И на юг по Струма остава временната организация при пътен възел Даскалово, а около 10 км в посока София е ограничена аварийната лента. В Благоевградско от 8 до 18 часа днес при село Селище по направление Благоевград, Станкия, Лисичково, едната лента ще бъде затворена за смяна на камери, а към кулата преминаваме през Кресна, има време на светофарна уредба.

0: Аз съм човекът, който току-що те изнерви на пътя. Извинявай, не е лично. Просто имам седмица от понеделници. Аз съм Милена Воденичарова, отговорен редактор на вечерните и нощните предавания на програма Христо Ботев. И аз бързам. За работа, за задачи, за срещи, за вкъщи. И да, понякога и аз се ядосвам. Но си напомням нещо важно. Зад волана на другата кола стои човек. Нечий син, дъщеря, сестра, майка, баща. Човек със своите грижи, радости и надежди. И, вероятно, не е лично. Затова усмихни се. На първи път. Бъди внимателен. Пътят си е същият. Можем да променим начина, по който го споделяме.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

И така, в сутринта на 23 септември, малко преди 6.30 сутринта, отново поглед към актуалната пътна обстановка и този път към градската мрежа. Първо към

спомняме за Спарухово, където в местността Вилите остава бедственото положение заради активния свлачищен процес и пропадналия участък. На изход от града по магистрала Хемус между надлез Игнатиево и пътен възел летище, платното към София е ограничено, а движението е двупосочно в платното към Варна. В Бургас продължават ремонтните дейности в квартал Зорница между основно училище Георги Бенковски и детска градина Зорница. И към основните междуградски направления по Русе Бяла Плевен в първите 7 км припомняме, че движението е поетапно в една лента. Между Гривица и Плевен последни ремонтни дейности, които приключват днес, между Враца и Мездра има близо 10 км ремонтен участък с движение в една лента. В Старозагорско по магистрала Тракия приблизително между 28 и 29 км. Скоростта е ограничена до 100 км в час, а след 10 тази сутрин предстои краткотрайни ограничения за профилактика на тол камерите Карей Чирпан, а след това в района на Казанлък, Ягода, Крън и Шипка. В Хасковско се работи между Димитровград и Хасково по направлението Пловдив Харманли. На отделни места движението преминава към една лента. Нека погледнем какво ще бъде времето днес. Денят ще бъде с променлива облачност, а на отделни места са възможни слаби превалявания. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, около 17 в София. По Черноморието ще бъде по-облачно на места с превалявания. И от тази нощ вече финално сме в астрономическата есен. Това е актуалната обстановка към този час. Продължаваме да следим движението, а сега още музика.

0: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да не преминавате на червен светофар, за да запазите живота на пешеходците.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на българското

23 септември, 6:35, продължаваме с акцентите тази сутрин. 28 кандидат президентски двойки са подали документи в Централната избирателна комисия за изборите на 25 октомври. Крайният срок за регистрация бе вчера в 17 часа. Предизборната кампания започва 25 септември и ще приключи в 24 часа на 23 октомври. Днес Министерство на външните работи ще представи подготовката за гласуването на президентските избори в чужбина. С промените в изборният кодекс отпадат ограничения за максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства на държавата извън Европейския съюз, като остават законовите условия за откриването им. Българските граждани зад граница могат да подадат заявление за гласуване и електронно чрез сайта на ЦИК до 29 септември. На днешното заседание на Министерски съвет ще стане ясно и условията за отпускане на временни безлихвени заеми при централния бюджет на общините. Те ще могат да се използват за междинни и окончателни плащания по одобрени заявления по стратегическия план за възстановяване и развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 година. И към международните теми, американският президент Доналд Тръмп проведе първата си среща лице в лице с британския премиер Анди Бърнам в Нью-Йорк в рамките на Общото събрание на ООН. След срещата Тръмп заяви, че разговорите между Съединените щати и Иран продължават и че очаква в крайна сметка да бъде постигнато споразумение. По-рано пред Общото събрание на ООН американският президент отправи остро предупреждение към Техеран, ако сделка не се стигне. Тръмп коментира и войната между Русия и Украйна, като заяви, че очаква споразумение за нейното прекратяване.

и че според него Москва и Киев искат конфликтът да приключи. Към този час не се наблюдават съществени забавения при излитащи и кацащи полети по летищата в София, Варна и Бургас. И поглед към времето, първият ден на есента ще бъде хладен, облачността над страната ще е променлива, а на определени места ще превали слаб дъжд, ще духа умерен северозападен вятър. Минималните температури в по-голямата част са между 5 и 10 градуса. По-високи са по Черноморието, а максималните, които очакваме, са между 17 и 22 градуса. В София около 17, Пловдив 22, Варна 20, Бургас 21 градуса. По Черноморието облачността ще бъде променлива. По Южното крайбрежие по-често значително, главно там.

0: Преди близо 4 години загубих съпруга си в автомобилна катастрофа. Никога няма да забравя деня, в който получих най-страшната новина в живота си. А едно малко момче загуби най-важният човек и своя най-голям пример – своя татко. Казвам се Стефани Тасева, а това е моят син
1: Атанас.
0: Днес ви моля, ако чуете този призив, спомнете си за хората, които ви чакат вкъщи. Оставете телефона. Едно съобщение може да почака. Един разговор може да почака. Дори няколко минути могат да почакат. Защото, докато вие бързате за някъде, някой може просто да чака да се приберете. Не всичко е на всяка цена. Не си струва да спечелим няколко минути, ако заради тях можем да загубим цял живот. Не карайте пили, не карайте дрогирани, не карайте безразсъдно. Не позволявайте на телефона да отнеме вниманието ви от пътя. Бъдете отговорни, бъдете добрият пример, защото най-хубавите неща в живота не се купуват с пари. Те са хората, които ни чакат, прегръдката, която ни очаква, гласът, който казва прибрали си. И най-важното, всички вкъщи ни чакат.
1: Тате, още те чакам.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Напъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Добро утро, 9 минути преди 7. Поглед към градския трафик. Първият работен ден след 22 септември започва с леко засилване в столицата. Там около Орлов мост има доста трафик, Цариградско шосе, както и по продължението на Цар Освободител. Трафикът се засилва по Тодор Александров, особено при Константин Величков. Също така на Царица Йоана посока центъра преди тунела на Люлин. Има също така повече автомобили по Царица Йоана в другия край при кръговото за околовръстния път, но и при кръстовището с Петър Дертлиев вече има трафик. По-интензивно е по Сливница при улица Габрово и около Сточна гара, където има вече коли по включването по булевард Генерал Данаил Николаев. Трафик вече има по Черни връх и при Никола Вапцаров, при Атанас Дуков. По-сериозно натоварване по околовръстния път на София има при Овча купел и кръстовището на Цар Борис III с околовръстния път. Пловдив също се събужда по-интензивно

движение има по булеварите България, улица Васил Левски, както и по Васил Априлов при булевард Дунав и България. Повече автомобили има и по Христо Ботев, като най-натоварено остава района около площад гарата. Сериозни задръствания в Пловдив за сега няма, както и опашки. В Бургас движението остава спокойно. Малко повече автомобили има по Тодор Александров, но без сериозни забави и колони. Спокойно за сега е и във Варна картинката. Припомняме за ограничението в Аспарухово в местността Вилите заради пропадналия пътен участък. Леко забавяне има по улица Девня преди връзката с автомагистрала Черно море. Трафик се оформя по булевард Христо Ботев в района на Одесос, както и по Владислав Варненчик при булевард Република. Повече автомобили вече има и по 8-ми Приморски полк, но без сериозни задръствания. Спокойно е движението тази сутрин в Русе, Хасково, както и в другите по-големи градове, така че изглежда трафикът към този час. Движението поетапно се засилва, най-вече в столицата. За сега без сериозни тапи в големите градове. Продължаваме да следим установката. Останете с програмата на БНР.

0: Здравейте, аз съм Калян на 10 години. Моля ви да не карате с превишена скорост, защото няколко секунди не са по-важни от един човешки живот.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Жребий в Централната избирателна комисия ще определи днес номерата, под които кандидат-президентските двойки ще фигурират в бюлетината за гласуване на изборите на 25 октомври. Процедурата е публична в присъствието на медии, представители на регистрираните партии и инициативни комитети и кандидати за президент и вице-президент. 28 листи бяха подадени в ЦИК за регистрацията, а изтеглените номера за кандидатите ще са еднакви за гласуването в страната и зад граница. Предизборната кампания ще започне този петък на 25 септември и ще приключи на 23 октомври, също петък. Следва денят за размисъл и изборният 25 октомври. Също чрез жребий днес ще бъде определен редът за представяне на кандидатите, партиите и инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания по Българското национално радио и Българската национална телевизия. Министерството на външните работи ще информира за подготовката за гласуването на президентските избори в чужбина. С промените в изборния кодекс отпадна ограничението за не повече от 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Евросъюза, като остават законовите условия за откриването им. Българските граждани в чужбина могат да подадат електронно заявление за гласуване чрез сайта на ЦИК. Народното събрание ще обсъди нови правила за бързите кредити и отмяна на ограниченията за износ на горива. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
1: Три важни законопроекта предстои да бъдат разгледани от Народното събрание в пленарната зала. За потребителския кредит, за промените в кодекса за застраховането и за отмяната на ограничението върху износа на нефтопродукти към други страни от Европейския съюз. Законопроектът за потребителския кредит предвижда разширяване на обхвата на закона за кредити до 100 000 евро. В него се включват определени краткосрочни кредити, овърдрафти, безлихвени заеми и схемите купи сега, плати по-късно. Предвижда се да бъде забранено отпускането на

0: поискан кредит, включително изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изрично съгласие на потребителя. Залагат се по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността, както и правилата за работа с клиенти, които изпитват затруднения при погасяването на задълженията си. Кредиторите ще трябва да предвиждат възможности за рефинансиране, отсрочване или промяната на договорните условия. Проектът предвижда още ограничения при обвързването на кредита с други финансови продукти, горна граница на общите разходи при определени краткосрочни кредити. В пленарната зала предстои да бъде разгледан и законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането. Промените засягат механизмите за покриване на недостиг на средства в фондовете, управлявани от гаранционния фонд, и правилата за плащанията и възстановяването на средства при определени задължения на Националното бюро за българските автомобилни застрахователи. Ще се обсъди и отмяната на решението на парламента от октомври 2025 година, с което беше въведено временно ограничение върху износа на нефтопродукти към други страни от Европейския съюз. Мотивът за отмяната е, че според вносителя пазарните условия вече са променени и рискът за вътрешния пазар е отпаднал. В мотивите се посочва и необходимостта ограничението да бъде отменено, ако вече не са налице основанията за него. За новините, Даниел Инков.
1: На правителственото заседание днес ще бъдат определени условията, при които ще се отпускат временни безлихвени заеми на общините, за да финансират разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени заявления за подпомагане по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Предвижда се също кабинетът да приеме отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година и да одобри доклад с информация за мерките в отговор на приетите от Съвета на Европейския съюз специфични препоръки за страната ни за тази година. Министрите ще одобрят и допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. Милиардерът финансист Тод Буели си е осигурил подкрепата на американското правителство и влиятелни брокери от Персийския залив, свързани с семейство Тръмп, за да наддава за международните активи на Лукойл, включително в България и Румъния. Те бяха обявени за продажба, след като руската петролна компания беше засегната от американските санкции миналата година, пише Financial Times. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Тод Буели, който продаде дела си във футболен клуб Челси миналата седмица, е работил по потенциална сделка от месеци, съобщиха двама души близки до процеса, целяща да свали от власт американската частна инвестиционна група Carlyle, в която се съгласи да купи активите през януари. Американската корпорация за международно развитие и шейх Тахнун бин Заед Ал Нахян, брат на президента на Обединените арабски емирства, са в консорциума на Буели. Катарското милиардерско семейство Ал Хаят, което е работило в тясно сътрудничество с Белия дом, и членове на семейство Тръмп по проекти в областта на недвижимите имоти и енергетиката, също е включено. Групата Буели все още не е финализирала сделката с Лукойл. Запознати с въпроса казаха, че предложението им е било в напреднал стадий, но обхватът на евентуалните разговори между страните е неясен. Зад граничните активи на Лукойл, оценени на 20 милиарда долара, когато бяха отписани през март, включват нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и голямо европейско портфолио от рафинерии. Продажбата на активите представлява рядка възможност за придобиване на над 3 милиарда барела доказани и вероятни запаси, както и на някои от най-големите рафинерии в България и Румъния. Предложението на Буели би поставило правителството на Съединените щати в необичайната позиция едновременно да наддава за активите, докато друга част от администрацията решава съдбата им, коментира Financial Times. Според човек запознат с процеса, други кандидати, които преди това са изразили интерес към някои или всички активи, сега са се отказали. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Мирът, дипломацията и необходимостта от конкретни решения за прекратяване на глобалните конфликти са основните послания в първия ден от работата на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Това заяви президентът Иляна Йотова след срещите си в централата на Световната организация. Още информация от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
3: По думите на Иляна Йотова, най-често използваната дума от световните лидери през деня е била мир.
4: Ако трябва да направим едно изследване, коя е най-употребяваната дума, това е думата мир. Не война, не конфликти, не кризи, а думата мир от всички лидери.
3: Според президента обаче само констатациите вече не са достатъчни и международната общност трябва да премине към конкретни политически и дипломатически решения. Иляна Йотова изрази и притеснение, че ролята на Европа остава недостатъчно видима в разговорите за разрешаване на войната в Украина и кризата в Близкия изток.
4: Не може да има

0: мирно решение и на конфликта в Украина, както и на конфликта в Близкия изток, без амбициозното, твърдо, категорично и експертно предложение на Европейския съюз.
1: Българският президент подчерта, че в изказването си пред Общото събрание ще настоява Европейския съюз да има собствена инициатива и по-активна роля в мирния процес, вместо да остава в страни от преговорите между останалите големи сили. Сред темите, които българската делегация поставила в Нью-Йорк, е положението на хората с българско самосъзнание в Република Северна Македония, това число и на шумелия в последните седмици случаи с Ива Михайлова. Пред върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, Иляна Йотова е поставила и въпросите за дискриминацията на българите в Северна Македония. Затварянето на български клубове и случаите на насилие срещу хора с българско самосъзнание. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
2: Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш благодари на президента Иляна Йотова за активното участие на страната ни в дейността на Световната организация. На срещата ни в Нью-Йорк в рамките на Общото събрание двамата са обсъдили необходимостта от дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украина. Йотова е подчертала, че Европейският съюз трябва да има активна роля в мирния процес, а не да остава наблюдател. Американският президент Доналд Тръмп се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски в кулоарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. След двустранната среща, Тръмп заяви пред репортери, че двамата са разговаряли за намирането на решение за войната, водена от Русия в Украина. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че с американския президент Доналд Тръмп са обсъдили прекратяване на огъня по енергийни обекти и как да се сложи край на войната в Украина. По думите му, Вашингтон и Киев искат войната с Русия да бъде прекратена преди зимата. Той определи срещата си с Тръмп като позитивна и продуктивна. Зеленски изрази надежда, че Тръмп ще използва закона с мерки срещу Русия, носещ името на покойния американски сенатор Линдзи Греъм, ако руският президент Путин откаже да деескалира конфликта. След срещата си с британския премиер Анди Бърнам в кулоарите на Общото събрание на ООН, Зеленски обяви в Телеграм, че Украина поддържа постоянна комуникация със своите съюзници по въпроса за осигуряването на нови средства за противовъздушна отбрана. Той посочи, че Русия планира нова мащабна атака срещу страната му. В интервю за Wall Street Journal Зеленски заяви, че руският президент Путин нито печели, нито губи войната, но не се чувства принуден да води преки преговори за прекратяване на конфликта. За днес е предвидено изказването на украинския президент пред Общото събрание на Световната организация. В Нью-Йорк днес се очаква и среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския министър на външните работи Сергей Лавров. На този фон боевете продължават. 8 души са били убити при руски удари срещу Украина. Москва порази промишлени предприятия в градовете Днипро, Кривой Рог и Павлоград. Украина нанесе удари по руски рафинерии в Уфа и Самарска област. За новините Елизабет Гогова.
2: Съединените щати ще засилят чувствително военното си присъствие в Гренландия с две нови бази, а на страни извън НАТО и Евросъюза ще бъде забранен достъпът до стратегическите сектори на острова. Тези условия се съдържат в договора, подписан от Съединените щати, Дания и Гренландия в кулоарите на Общото събрание на ООН. В речта си пред събранието, американският президент Доналд Тръмп се обяви срещу международната регулация на изкуствения интелект и се изказа оптимистично за скорошно прекратяване на войните в Украина и Иран. По думите му, конфликтът с Техеран може да бъде решен след изборите за Конгрес през ноември. Той обясни пред каква дилема е изправен.
4: Пред мен стои едно важно решение. Дали ще бъде сключена сделка с Иран, която да им позволи да съградят отново страна много по-велика, отколкото е била, сред най-великите в Близкия изток и дори в света. Или да унищожа Ислямската република, да го направя бързо, без да им давам шанс повече да убиват, да унищожават хора и държави. Да ги изпратили в ада, без шанс за оцеляване и без надежда за бъдещо величие и за бъдещи поколения.
2: Заяви Тръмп в ООН. Президентът на Иран Масуд Пезешкян пристигна в Нью-Йорк, където по-късно днес ще произнесе своята реч пред Общото събрание. Преди това външният министър Абас Аракчи заяви, че европейските държави, на чиято територия има американски бази, се превръщат в съучастници в агресия, съобщава Алджазира. Такива според него са и страните, които съдействат за подготовката или извършването на американски атаки. Аракчи направи изявлението на среща с италианския си колега Антонио Таяни, също в кулоарите на Общото събрание на ООН. Пред общото събрание френският президент Емануел Макрон предупреди, че в света се завръща законът на джунглата и призова за твърда подкрепа за Организацията на Обединените нации. Въпросът, който се задава по много прост начин, е дали искаме да живеем в това естествено състояние с форма на завръщане към закона на джунглата или в цивилизована международна общност. Макрон осъди ситуацията в ивицата Газа, където по думите му премирието не е допринесло за отваряне на коридорите за хуманитарна помощ дори за секунда. Той критикува и насилието в Западния бряг, там според него Хамас не действа активно, а всички, които твърдят, че сигурността на Израел проистича от нарушаване на суверенитета на съседите му, правят сериозна грешка. Израел реагира остро. От канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху заявиха, че терористи от Хамас извършват почти всеки ден нападения срещу евреи на Западния бряг и са убили безброй цивилни. Изявлението на Макрон беше определено като гротескно и абсурдно. Испанският премиер Педро Санчес обвини мароканските власти, че са се провалили в охраната на границата с анклава Селта. В интервю за CNN той подчерта, че е поискал от Рабат спешни мерки, за да не се повтаря миграционната вълна от края на юли. Кореспондентът ни е Димитър Драганов с подробностите.
5: Близо два месеца след нахлуването на десетки хиляди чужденци в автономния испански град, испанският министър-председател втвърди тона към Мароко, след като десетки пъти уневини властите в Рабат за кризата в Селта и отхвърли твърденията, че е умишлено предизвикана от африканската държава, Санчес най-после използва думата провал. Коментар по темата. По време на изслушването си в Конгреса на 3 август, дни след началото на кризата, Санчес заяви само, че е очевидно, че мароканската полиция не е успяла да упражни контрол върху границата. Твърдение, което сериозно се разминава с думите му пред CNN. Той допълни, че си дава сметка, че светът следи събитията в Селта и обеща, че Испания ще докаже, че сигурността и редът могат да бъдат гарантирани без да се нарушават човешки права. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Продължаваме с спорт и новините с Кристина Иванова. Добро утро!
6: Добро утро! Григор Димитров отпадна в първия кръг на тенис турнира в Сен-Тропрев, Франция, след загуба от литовеца Едас Бутфила с 6 на 7 и 3 на 6. Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира по тенис в Пловдив, след като се наложи с 6 на 1 и 6 на 4 над Олег Прихко от Северна Македония. В следващия кръг Андреев ще срещне друг българин Иван Иванов, преодолял с 7 на 6 и 6 на 3 румънеца Филип Кристиан Жиано. Илян Радулов спечели срещу руснака Павел Лагутин с 7 на 6 и 6 на 2. Александър Василев загуби с 1 на 6 и 0 на 6 от британеца Феликс Джил. Бронзовият ни медалист от Олимпиадата в Париж Хавиер Ибанес отпадна изненадващо в четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Той загуби от англичанина Абдул Бъртън с 2 на 3 съдийски гласа и остана без медал. Треньорът на националният ни отбор за мъже Жоел Арат изрази недоволството си от съдийското решение. Загуби претърпяха още двама българи при 90 кг-овите Руселин Бачевски отстъпи с 0 на 5 пред испанеца Емануел Рейес. При 80 кг-овите дами Айлена Махмед загуби със същия резултат от украинката Ирина Луцак. Четирима българи ще се качат на ринга днес при успех Станимира Петрова, Радослав Росенов, Рами Килуан и Уилям Чолов ще спечелят минимум бронзови медали от шампионата. Георги Кабаков получи нов международен наряд от УЕФА. Пловдивския съдия ще ръководи матча между Австрия и Израел от трета група на Лига Б в турнира Лига на нациите. Срещата е на 24 септември в Линц. В София волейболистите на Франция и Полша се класираха за полуфиналите на Европейското първенство след победи с по 3 на 0 гейма, съответно над Румъния и Германия.
2: С информация и прогноза за времето днес Иван Василев. Здравейте!
7: Добро утро! Сутрешните температури в равнинната част от страната са от 3-6 градуса в Банско, Велинград, Перник и Дупница до 13 градуса в Бургас, Варна, Силистра, Монтана и Пловдив. На отделни места в източната половина от страната превалява дъжд. Температурите по най-високите планински върхове са от минус 6 градуса на връх Мусала до плюс 1 на връх Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е минус 3 градуса. Високите планински върхове и била са ухванати от облаци. В София в момента температура

0: Температурата е 9 градуса, относителната влажност на въздух е 75%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня няма да претърпи съществени промени. Днес облачността на страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, за София около 17. Над планините облачността ще бъде променлива, често значителна. Ще има превалявания от дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. От 10 часа тази сутрин за подмяна на тол камери ще се ограничава движението в първата активна лента при километър 172 на автомагистрала Тракия в района на Чирпан в посока Бургас. Моторните превозни средства ще се пренасочват в останалите свободни ленти, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Жреби в ЦИК ще определи номерата, под които кандидат-президентските двойки ще фигурират в бюлетината за изборите на 25 октомври. Народното събрание ще обсъжда нови правила за бързите кредити и отмяна на ограниченията за износ на горива. След първия ден от общото събрание на ООН в Нью-Йорк, президентът Иляна Йотова посочи като основни послания мирът, дипломацията и необходимостта от конкретни решения за прекратяване на глобалните конфликти. Президентите на Съединените щати и Украина разговаряха в Нью-Йорк за намирането на решение за войната с Русия. Слушахте осведомителния бюлетин на Българското национално радио, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф.
3: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
4: Дядо вади ряпа. Горната градинска пръст, ряпа с великански ръст, бе израсла край плета за почуда от света. Залови се дядо Ради, сам самичък да извади тая ряпа грамадана. Тя остана си вкопана, не помръдна, не поддаде. Как сега да я извади? Викна дядото.

Веднага бабата да му помага. Здраво те се заловиха, но на празно се потиха. Теглят двама, но остана ряпата все тъй вкопана. Внучке, бързо тичай, мила! Викна баба с всичка сила. Трима хванати през кръста, пак затеглиха чевръсто. Дърпат, дърпат, но остана грамадана пак вкопана. Тяхното любимо внуче викна дворното им куче. Пъргаво и то дотича. Пак се хващат на редичка. Теглят, теглят, но остана ряпата все тъй вкопана. Хукна Шаро към таваната, потърси

ли захванати в редичка, дръпнаха пак здраво всички и скочи в кали пръст ряпата с гигантски ръст. Ето как в труда задружен и най-малкият е нужен. На трапезата голяма наредиха се по двама, дядо с баба, внуче с куче, котарана до гризана и от ряпа грамадана скоро нищо не остана.

0: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

9 часа новините. Жребий в Централната избирателна комисия ще определи номерата на кандидат-президентските двойки в бюлетината за изборите на 25 октомври. 28 листи бяха подадени в ЦИК за регистрацията, а изтеглените номера за кандидатите ще са еднакви за гласуването в страната и зад граница. Ще бъде определен и редът за представяне на кандидатите, партиите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Днес Министерството на външните работи ще информира за подготовката и организацията за гласуването в чужбина. Три важни законопроекта ще бъдат разгледани от Народното събрание. За потребителския кредит, за промените в Кодекса за застраховането и за отмяна на ограниченията върху износа на нефтопродукти към други страни от Европейския съюз. Законопроектът за потребителския кредит предвижда разширяване на обхвата на закона за кредити до 100 000 евро. Залагат се по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността, както и правилата за работа с клиенти, които изпитват затруднения при погасяването на задълженията си. Предвижда се и забрана за отпускането на непоискан кредит, включително изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изричното съгласие на потребителя. Министерският съвет ще разгледа на заседанието си днес отчета

0: за изпълнението на държавния бюджет за миналата година, както и годишния отчет за състоянието на държавния дълг за същия период. Ще бъдат определени условията за временни безлихвени заеми на общините за междинни и окончателни плащания по одобрени заявления за подпомагане по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш благодари на президента Иляна Йотова за активното участие на страната ни в дейността на Световната организация. На срещата си в Нью-Йорк в рамките на Общото събрание на ООН двамата са обсъдили необходимостта от дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украина. Преди това пред журналисти Йотова изтъкна, че мирът, дипломацията и необходимостта от конкретни решения на глобалните конфликти са основни послания на първия ден от работата на форума на ООН. Тя изрази очакване Европейският съюз да играе по-важна роля за решаването на конфликтите в Украина и Близкия изток.
1: Не може да има мирно решение и на конфликта в Украина, както и на конфликта в Близки изток, без амбициозното, твърдо, категорично и експертно предложение на Европейския съюз.
0: Каза президентът Йотова в Нью-Йорк. В речта си пред Общото събрание на ООН, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп защити войната срещу Иран с твърдението, че е попречил на Техеран да се здобие с ядрено оръжие. Тръмп предупреди, че може да унищожи Ислямската република, ако не бъде постигнато споразумение.
2: Пред мен стои едно важно решение. Дали ще бъде сключена сделка с Иран, която да им позволи да съградят отново страна много по-велика, отколкото е била, сред най-великите в Близкия изток и дори в света. Или да унищожа Ислямската република, да го направя бързо, без да им давам шанс повече да убиват, да унищожават хора и държави.
0: Доналд Тръмп се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски в кулоарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН. След двустранната среща, Тръмп заяви пред репортери, че двамата са разговаряли за намирането на решение за войната, водена от Русия в Украина. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
3: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че с американския президент Доналд Тръмп са обсъдили прекратяване на огъня по енергийни обекти и как да се сложи край на войната в Украина. По думите му, Вашингтон и Киев искат войната с Русия да бъде прекратена преди зимата. Той определи срещата си с Тръмп като позитивна и продуктивна. Зеленски изрази надежда, че Тръмп ще използва закона с мерки срещу Русия, носещ името на покойния американски сенатор Линдзи Греъм, ако руският президент Путин откаже да деескалира конфликта. След срещата си с британския премиер Анди Бърнам в кулоарите на Общото събрание на ООН, Зеленски обяви в Телеграм, че Украина поддържа постоянна комуникация със своите съюзници по въпроса за осигуряването на нови средства за противовъздушна отбрана. Той посочи, че Русия планира нова мащабна атака срещу страната му. За днес е предвидено изказването на украинския президент пред Общото събрание на Световната организация. В Нью-Йорк днес се очаква и среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския министър на външните работи Сергей Лавров. За новините Елизабет Гогова.
0: Емисията ще продължи със спортните новини. Студиото е Кръстина Иванова. Добър ден.
4: Добър ден. Четирима български състезатели ще излязат на ринга днес на Европейското първенство по бокс в София. За медал в четвърфиналите ще се боксират в категория 57 кг Станимира Петрова срещу Микаела Уолш, Ирландия. В категория 60 кг Радослав Росенов срещу Всеволод Шумков от Русия. В категория 75 кг Рами Килан ще има за съперник Матеуш Урбан, Полша. И в категория 80 кг Уилям Чолов ще срещне Рашко Симич от Сърбия. Бронзовият олимпийски медалист от игрите в Атина през 2004 година Георги Георгиев спечели световната титла по джудо за ветерани на първенството в Сараево, Босна и Херцеговина. В категория 73 кг Георгиев записа 4 победи по пътя за титлата, като във финала се наложи над бразилица Бахчет Хайк с златна точка. В Самарканд, Узбекистан продължава шахматната олимпиада. В партиите от седмия кръг женският ни тим ще има за съперник отбора на Украина, а мъжкият ще играе срещу представителите на Нидерландия. Шест български тенисистки – Елизара Янева, Русица Денчева, Лидия Енчева, Ива Иванова, Юлия Стаматова и Валерия Гърневска – ще изиграят срещите си в първия кръг в турнира поединично в Пловдив. В мъжката схема Адриан Андреев се класира за втория кръг, след като се наложи с 6-1 и 6-4 над Олег Приходко от Северна Македония. В следващия кръг ще срещне другия българин Иван Иванов, преодолял с 7-6 и

0: 6-3, румънеца Филип Кристиан Жиано. Илиан Радулов спечели срещу руснака Павел Лагутин с 7-6 и 6-2. Александър Василев загуби с 1-6 и 0-6 от британеца Феликс Джил. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще открие Европейската седмица на спорта. Официалния старт ще бъде даден в 16 часа пред Народния театър Иван Вазов.
1: С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента температурите в страната са от 9 до 14 градуса. В София сега е 9 градуса. Относителната влажност на въздуха 77%. Атмосферното налягане 951 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месец, през деня ще се задържи почти без промяна. Днес облачността на страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 10 часа за подмяна на тол камери ще се ограничава движението в първата активна лента при километър 172 на автомагистрала Тракия в района на Чирпан в посока Бургас. Моторните превозни средства ще се пренасочват в останалите свободни ленти, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. От гранична полиция информираха тази сутрин, че трафикът е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово, на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков, редактора Сабина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали, 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа, само по Star Life.
7: От тук започва България.
8: Старопрестолните Плиска и Преслав.
7: Мадърският конник.
8: Шуменската крепост.
7: Виж отблизо.
9: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
10: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
11: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
4: Радио Кърджали, 90 МГц.

0: след първото кафе.
1: Добро утро, Кърджали! Сряда е 23 септември, малко след 9. Време е да ви събудим, шаша добро настроение и разбира се, доза актуални теми. Вие сте с Радио Кърджали, започва сутрешния блок. Днес за пулта е Георги Аргиров, новините ще чуем от Божидар Чолаков. Аз съм Миляна Типова и оставам с вас през следващите 3 часа. Ето и какво сме ви приготвили в предаването до обед. В началото ще чуем колко пари са нужни на едно дете за училище. 10 лева преди въвеждането на еврото или 10 евро днес. Това е въпрос, който поставихме на родители на ученици на 4-ти клас. След 10 отец Николай Величков ще разкаже как ще отбележат 15 годишнината на неделното училище към средновековния манастир Свети Йоан Предтеча. И още в ОДК Кърджали от тази есен започва нова школа с уроци по китара. Повече ще ни разкаже нашият колега звукорежисьорът Николай Атанасов, който ще бъде ръководител на школата. На финала Иванка Топузова, ръководител на Хасковската школа за народно пеене Зора Зорничка, ще разкаже за огромния успех, който възпитаниците й постигнаха на Международния фолклорен фестивал в село Сладун с песните на Кичка Савова, на който Радио Кърджали бе медиен партньор. Ще ви срещнем и с солиста от фолклорен ансамбъл Родопа Смолен, Фидан Меров, но с него няма да говорим за музика, а за кулинарните му умения. Пригответе си кафето и останете на вълните на Радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Началото на предаването да видим какво време ни очаква днес. Облачността на страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, за София около 17. Дневните температури в областите Кърджали и Хасково ще достигат 20-21 градуса, в Смолен около 12. Над планините облачността ще бъде променлива, често значителна, ще има превалявания от дъжд в местата над 2000 метра над морска височина от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 2. Астрономическата есен настъпи тази сутрин в 3 часа и 5 минути. Българско време беше есенното равноденствие, с което официално започна есента в северното полукълбо. Днес денят и нощта са приблизително равни по продължителност. От тук нататък нощите постепенно ще стават по-дълги, а дните по-къси. Астрономическата есен ще продължи до зимното слънцестоене през декември, когато ще започне астрономическата зима.

0: след първото кафе.
1: Колко пари са нужни на едно дете за училище? 10 лева преди въвеждането на еврото или 10 евро днес? Това е въпрос, който поставихме на родители на ученици над четвърти клас. Отговорите показват съществена разлика. Част от родителите вече дават около 10 евро на ден.
2: Сега установявам, че 5 евро вече само малко, така че 7-8 до към 10 вървят нещата.
1: Миналата година имате ли спомен колко са му давали преди еврото?
2: Преди еврото му давах, да, 10 лева. Сега вече 10 евро.
3: Дава ми по 10 евро, като се надявам да изстигат, тъй като тя е почти целият ден навън. От сутринта до 2-3 след обед. Миналата година давах точно 10 лева, на една година по-късно, след като приехме еврозоната, цените вече са такива, само че в евро.
4: 2-3 евро на ден.
1: Защото се храни и в стола.
4: Еми, в стола се храни на обяд, обаче тя е 5 часа на училище. А нещо трябва да е 10, пак не става само със суп.
5: 5 евро дори казва, че не са достатъчни за деня, понеже включват както закуска, така и обяд, но мисля, че е много по-добре и за детски организъм и като цяло да консумират през седмицата топла храна, не само сухи храни, които се включват и дюнери, пици. Не може всеки ден да се яде само суха храна и да копират един от друг съучениците. И просто не достигат тези пари наистина 5 евро за деня.
0: Съпоставяйки с миналата есен, не знам, може би 5-10 лева, пак така.
1: А сега 10 евро.
0: 10 евро, да, но му стигат. Очудващо, за разлика от други деца, се оказва, че на нашия син 10 евро му стигат. Дали купува, дали не купува, не знам, но понякога си връща дори парите, а друг път някакъв остатък.
1: 10 евро са близо 20 лева по фиксирания курс на еврото. Но повече пари в джоба не означава непременно по-пълноценно хранене. Родителите разказват, че децата им рядко избират училищния стол. Вместо това предпочитат пица, дюнер или друга храна от близките заведения.
2: Отдавна ли се храни в стола? По-скоро е на суха храна и му стигат, мога да кажа, точно само. Няма и 1-2 евро остатък даже.
0: Отдавна не се храни в училищния стол. До четвърти клас, докато беше задължително и беше по цял ден, иска не иска се храниш в стола, но след пети клас се оказа така, че повечето му са ученици, болшинството, ако не и всичките, не оставаха да обядват в стола и той също не оставаше. Или се прибираше в къщи, или у баба си, или нещо си купуваше навън, но от вече трета година не се храни в стола.
1: Предимно суха храна ли си взима?
0: Когато е навън, да, дюнери основно. А когато е у баба си, готвено.
3: В училищния стол нямат стол, така че се храни навън. Няма избор. Това, което наблюдавам при подрастващите и при тинейджерите, че те масово ядат суха храна, ядат хамбургери, дюнери най-вече, това, което се предлага в Кърджали. Аз знаем, че там има пържена храна, има
1: суха храна.
3: Въобще не мога да знам тя какво. Не мога, за съжаление, не мога да контролирам това, което тя яде.
1: Изборът на децата не е нещо необичайно. Всички сме гледали обаче американски филми и сериали, в които училищната столова е част от ежедневието, дълги маси, табла с храна и ученици от различни възрасти, които обядват в училище. Това не е само холивудска картина. В Съединените щати има национална програма за училищно хранене, която обхваща учениците от началните класове до гимназията. Менютата са подчинени и на конкретни хранителни стандарти. А у нас въпросът е различен. Какво кара едно дете да избере пицата или дюнера пред храната в училищния стол? Дали причината е в цената, менюто, вкуса, времето за обяд или просто в навика?
5: Забелязвам една такава тенденция, не знам в мода ли се превръща. По-големите ученици масово не посещават стола в училище и се хранят по съседните, в близост до училище съседни заведения и барчета и дюнери и така нататък.
1: Според вас каква е причината

0: да не се хранят децата в стола, като пораснат след четвърти клас.
1: Смея да кажа, че може би те самите го преценят за, че това е за по-малките, някак си имат едни такива предразсъдъци, че стола за по-малките са ученици техни, а това съвсем не е така, понеже знаем, че всеки организъм има нужда от топла храна, не може 5 дни в седмицата те да се хранят само с сухи храни. Това им вреди изключително, аз така смятам като родител.
0: В крайна сметка темата за джобните се оказва и тема за избора, колко пари даваме на децата си и за какво ги харчат, и може ли училищният стол отново да стане предпочитано място за обяд. И от кого и от какво зависи. За Радио Кърджали, Илияна Типова.

Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.

0: след първото кафе.
1: Вие сте с утрешния блок на Радио Кърджали, на пулта Георги Аргиров, аз съм Иляна Типова. След 10 отец Николай Величков ще разкаже как ще отбележат 15 годишната на неделното училище към средновековния манастир Свети Иоанн Предтеча. И още в ОДК Кърджали от тази есен започва нова школа с уроци по китара. Повече ще ни разкаже нашият колега, звукорежисьорът Николай Атанасов, който ще бъде ръководител на школата. Но преди това е ред на новините в 10 с Божидар Чолаков.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 10. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Божидар Чулаков. Добър ден на 23 септември. В началото акцентите. Джобните за учениците скочиха двойно, от 10 лева на 10 евро дневно. Астрономическата есен настъпи тази сутрин. Нападателят на футболен клуб Крумовград Веселин Марчев оглавява голмайсторската листа в Югоизточната трета лига. Следват подробностите. Двойно увеличение на джобните на деца за училище показва допитване сред родители. Ако през миналата година на учениците над четвърти клас са им стигали 10 лева на ден, през новата учебна година дневната дажба вече е 10 евро. Въпреки това, много от децата не се хранят в училищния стол, а предпочитат суха храна. Репортаж на Илияна Типова.
2: Колко пари са нужни на едно дете за училище? 10 лева преди въвеждането на еврото или 10 евро днес? Това е въпрос, който поставихме на родители на ученици над четвърти клас.
3: Сега установявам, че 5 евро вече само малко, така че 7, 8 до към 10 вървят нещата. Преди еврото му давах, да, 10 лева. Сега вече 10 евро.
4: Дава ми по 10 евро, като се надявам да изстигат. Миналата година давах точно 10 лева, на една година по-късно, след като приехме еврозоната, цените вече са такива, само че в евро.
5: 5 евро дори казва, че не са достатъчни за деня, понеже включват както закуска, така и обяд.
6: Съпоставяйки с миналата есен, не знам, може би 5-10 лева. Пак така.
2: А сега 10 евро.
6: 10 евро, да, но му стигат. Очудващо, за разлика от други деца, се оказва, че на нашия син 10 евро му стигат.
2: 10 евро са близо 20 лева по фиксирания курс на еврото. Но повече пари в джоба не означава непременно по-пълноценно хранене. Родителите разказват, че децата им рядко избират училищния стол. Вместо това предпочитат пица, дюнер или друга храна от близките заведения. За радио Кърджали, Илияна Типова.
1: Астрономическата есен настъпи тази сутрин. В 3 часа и 5 минути българско време беше есенното равноденствие, с което официално започна есента в северното полукълбо. Днес денят и нощта са приблизително равни по продължителност. От тук нататък нощите постепенно ще стават по-дълги, а дните по-къси. Астрономическата есен ще продължи до зимното слънцестоене през декември, когато ще започне астрономическата зима. Опитният нападател на футболен клуб Крумовград Веселин Марчев оглавява голмайсторската листа в Югоизточната трета лига след изиграването на седмия кръг от сезон 2026-27. Марчев е с 8 попадения, с 2 повече от най-близкия си преследвач Глен Хабимим от Созопол. Още 3 футболисти имат по 5 гола. Само преди 2 седмици опитният голаджия беше с 3 точни изпълнения. След това обаче наниза хет-трик при победата с 6-1 над Секирово от Раковски, а после добави още 2 гола при убедителният успех с 4-0 над Марица от Милево. Така Веселин Марчев вече има средно повече от 1 попадение на матч и продължава да гледа към следващият съперник, срещу когото да се разпише. Какво ще е времето в региона, ще ни каже дежурният синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Христо Христов. Добър ден!
7: Добър ден! Към 9.30 часа температурите са в Кърджали 14 градуса, колкото и в Хасково, в Смолян 9 градуса. Днес облачността над района ще бъде променлива и на места, главно в района на Смолян, ще има превалявани от дъжд. В районите на Хасково и Кърджали ще духа умерен северозападен вятър, а в Смолян вятърът ще бъде слаб. Максимални температури в Кърджали и Хасково около 20 градуса, в Смолян 14-15 градуса. За радио Кърджали, дежурен синоптик Христо Христов.
1: И в края на емисията информация за шофьорите, интензивен е трафикът тази сутрин в Кърджали по булевард Беломорски от входа на града до кръстовището с булевард Тракия. В този участък се извършват и ремонтни дейности. Движението се извършва в едната пътна лента, а трафикът се регулира от светофарна уредба. Натоварено е движението и на кръговото до автогарата и продължението на булевард Беломорски до Ардински мост и по улица 1 май. Интензивно е движението и по улиците Булаир и Републиканска в района на пазара. Ремонтни дейности се извършват по първокласния път Кърджали-Черноочене. В участъка между Железник и Черноочене и между Пчеларово и разклона за минерални бани. На входа на Черноочене по посока Кърджали движението е в едното платно, трафикът се регулира от светофарна уредба. Чухте новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия новини е след час.
8: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

след първото кафе. 11 минути след 10 сутрешния блок на Радио Кърджали продължава. На пулт е Георги Аргиров, аз съм Иляна Типова. След малко отец Николай Величков ще разкаже как ще отбележат 15 годишната на неделното училище към средновековния манастир Свети Иван Предтеча. И още в ОДК Кърджали от тази есен започва нова школа с уроци по китара. Повече ще чуем от нашия колега, звукорежисьорът Николай Атанасов, който ще бъде ръководител на школата. Но преди това ще чуем още малко хубава музика.

0: след първото кафе.
1: Тази вечер в средновековния манастир Свети Иван Предтеча в Кърджали предстои необикновена инициатива. Под открито небе в импровизирано лятно кино в двора на духовното средище ще бъде прожектиран първия български православен филм «Не затваряй очи». Филмът е създаден по едноимения роман на Мартин Раучев, който е и сценарист, а режисьор е Николай Егерман. Лентата разказва пократителна история за Божия промисъл и за онези чудеса, които се случват там, където най-малко ги очакваш. Излъчването е част от събитията, с които ще бъде отбелязана 15-та годишнина от създаването на неделното при църковно училище към манастира. За повече подробности за честването на годишнината Галина Стефанова потърси свещено иконом Николай Величков.
2: Тази година неделното предцърковно училище към средновековния манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали навършва 15 години от създаването си. Заради това от настоятелството и храма са подготвили специални събития, с които да бъде отбелязана тази годишнина. Говорили сме вече за това, но вече са ясни някои от основните инициативи. За да разберем повече подробности, сега разговаряме с свещеноиконом Николай Величков. Здравейте, отче!
3: Привет на вас и на всички слушатели!
2: Да започнем с това, кога ще бъде официалното откриване на учебната година в неделното училище. Да изброим някои от основните инициативи, които вече са ясни по повод 15 годишнината и може би най-напред да започнем с това, което предстои една нетрадиционна инициатива.
3: С родителите направихме събеседване, кога ще е най-удобно за откриване годината по вероучение, за да бъде всичко в полза и на родителите, и на децата, и съобразно почивните дни в септември месец, национални празници, съобразно започването на обикновената учебна година на 15 септември, родителите решиха и предложиха това да бъде на 4 октомври, неделен ден. И с радост ще се радваме да открием годината по вероучение на тази дата, както, между прочим, почти винаги сме правили. Започваме годината по вероучение и заниманията след като децата са започнали годината учебна на 15 септември, влезнали са в поучителния процес, успокоили се вече от вълненията за първи учебен ден с учебници, с тетрадки, с материали, защото нашата цел е не да натоварваме децата, а да ги облегчаваме, което правим и в предцърковното неделно училище. С радост да може така децата да идват да отдъхнат, да се отпочинат от различните инициативи и ежедневни занимания, уроци и допълнителни обучения и да се обърне внимание на духовната част на техния живот, като естествено се възпитаваме в добродетелите през призмата на християнството.
2: Тази година е особена, казахме вече, защото отбелязвате 15 години от как работи, от как...
3: 15 години не са малко.
2: Никак.
3: Това е един детски и младежки живот. Не е малко време. Самите ние до известна степен не сме знаели какво предстои в годините. И той никой не знае, естествено, за бъдещето. Само Господ знае. Но не сме очаквали по този начин да протече целият процес, който, слава Богу, е благодатен. И имаме доста неща направени и на базата на тях организираме и тази годишния културен календар в предцърковното неделно училище. Изпълнен с инициативи, които, въпреки че не сме открили годината по вероучение, за да използваме благоприятното време, направихме вече някои инициативи. Благословеният любов на Христовите апостоли, едно кратко поклонение. Сега на 23-ти в сряда вечерта от 8 часа искаме да направим кино под звездите на открито, малко по-различно нещо за хората на Кърджали, за родителите, за децата. В двора на манастира е специална сцена разпъната. Приготвили сме над 300 места за сядане, столове, пейки, да могат хората да се отпуснат, да се насварят на това нещо. следващата седмица сме приготвили втора прожекция, също много прекрасен, хубав филм, с който хората ще, надявам се, че ще искат да се запознаят, да видят, да изживеят този филм. Между двете прожекции в манастира се открива изложба на един така от значимите наши приятели и личности на Кърджали, Гаврил Гаврилов, в криптата на манастира. Прекрасно място. По моя покана се организира, защото се вижда колко малко кърджалици знаят за този бисер, който имат в лицето на манастир Св. Иван Предтеча, и как нашето желание да го използва за културни и духовни мероприятия. Малко по-късно, вече отиваме към ноември месец, плануваме да излезне от печат книгата, в основата на която са децата от неделното училище, именно книгата за постните ястия. Тази инициатива се случи благодарение на децата, като в постно време приготвиха много постни храни, за да покажат, че когато има храна, телесният пост може да бъде по-облегчен и по този начин човек да набляга на духовната страна на поста. И на 15 ноември сме организирали и планували представяне на тази книга, всичко, ако е благоприятно, да излезе от печат. И след това рождественското послание, което всяка година отправяме към всички деца по света. Някои от мероприятията сме организирали да участваме с други институции, да посетим някои хора, институции, да ги поздравим за техните празници. И общо взето, така в тази насоченост ще премине първата част, която е до Рождество Христово. След това имаме организации за богоявление, приготвяме се за рождения ден на неделното училище, когато се пада в неделята на блудния син, и всичко по план, благодаря духовните лесни сили. И още много инициативи в културния календар сме заложили, тъй като много от тях са сред природата, при благоприятно време се надяваме повечето от тях да се осъществят.
2: Сега вие изброихте, наистина много са, дори все още до Рождество, инициативите. Мен ми се иска обаче малко по-подробно да кажем за всяка една от тях, за да може нашите слушатели да са информирани, тези, които преценят, тези, които искат да се включат, да знаят кога и как се случва.
3: Ами, по-подробно мога да кажа за сегашните, да, които да предстоят. Кажем. Това са за филма «Не затваря очи», първият български филм с православна тематика. Той ще бъде на 23 септември вечерта от 8 часа. На 25 септември в петък от 6:30 ще сложим начало в двора на манастира за откриване галерията, която е в криптата на новопостроената част на манастира. Простира се на голяма територия над 400 квадрата и ще остане около месец изложбата. Следващата седмица, когато според времето сме планували да обявим на кога ще бъде втората прожекция, и на 1 ноември обявяваме книгата за постните ястия, която се надяваме да излезе от печат. Като всичко това споменавам в аванс, защото все пак ние още не сме открили годината. Като се открие годината, ще предложим за още одобрение и разглеждане от родители и деца културният календар.
2: Да.
3: Затова това интервю с вас е малко така в аванс.
2: В аванс,
3: да,
2: разбира се, да, да. Кой е следващия филм, който ще представите, казахте, следващата седмица?
3: Имаме няколко проучвания, да кажа, за вашите слушатели, но за всеки филм чакаме писмено одобрение от отговорните лица за тази дейност и сме получили за сега писмено одобрение за филма «Света Петка, кръст в пустинята». Него умишлено излъчваме втори, защото предстои съвсем скоро празника на Света Параскева Петка, Петковден.
2: Може би още мъничко да се върнем към филма, който ще видим в сряда, «Не затваряй очи». Малко за автора да кажем, защо точно 23 септември го излъчваме.
3: Вижте, искахме по-рано да излъчим филмите, но всичко това е процес на одобрение на документации и благословения от Пловдивска митрополия. Получихме благословение от негово високо преосвещение с Пловдивски митрополит Николай.

за да започнем проучванията и се насочихме към няколко филма с подобна тематика. В преговори сме с други филми, които вече най-вероятно заради времето ще излъчим в благоприятно време до година. Но този, когато получихме благословение и разговаряхме с хората, осъществили този филм, решихме да направим на деня на зачатие на Свети Йоан Предтеча. 23 септември е един от празниците на нашия небесен покровител. Знаем, че има 6 основни празника в годината и отделно от това всеки вторник се чества неговата

0: можем да наблегнем на тази част. А режисьорите и организаторите на филма пожелаха само да с надеждата хората да се възползват от този филм, който са направили, и пожелаха да се молим пред иконата на Светия Иван Предтеча за тях и за техните деца.
1: И да кажем само, че входът е свободен за всички тези събития.
0: И може само да подчертая, че така много на место напомняте и умело, вход свободен, приготвили сме над 300 седящи места. Добре е обаче във връзка с метеорологичните условия и застудяването на времето, хората да се обличат подходящо, така че да не им е студено, да се обличат и да заповядат заедно да изгледаме един трогателен филм с наистина пократителна история. Въпреки че има хора, които са го гледали, самият аз на тези филми преди няколко месеца организирах прожекции в Кърджали, на което се възползваха хора за 12 прожекции, които съм организирал. Но все пак хората искат пак да го гледат, имат необходимостта, а и още ли повече в своето духовно средище манастира да се съвенем заедно да направим тази инициатива.
1: Аз бях един от хората, които се възползваха от тази ваша инициатива и наистина искрено с цялото си сърце ще си позволя да препоръчам филма на хората, които не са го гледали, да дойдат в сряда от 20 часа в двора на средновековния манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали, за да изгледат един наистина изключително хубав български филм. Благодаря за поканата от името на всички слушатели.
0: И аз благодаря, сърдечни благодарности наистина. Надявам се да се подкрепим в тези инициативи, за да поддържаме и присъствието и духа ни бодър.
1: Свещено-иконом Николай Величков от средновековния манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали, с когото разговаряхме за инициативите, които предстоят по повод 15-та годишнина от създаването на неделното предцърковно училище.

0: Тук е нашия колега, звукорежисьора Николай Танасов. Здравей, Николай!
1: Здравейте! Здравейте на вашите слушатели!
0: С Николай ще си говорим за новата школа, която ще бъде в ОДК Кърджали, а именно школа уроци по китара, които Николай ще преподава. Разкажи ни, Николай, как се роди идеята да преподаваш китара в ОДК?
1: Специално идеята за ОДК дойде от госпожа Златка Пенева.
0: Директорката,
1: на... Тя ми се обади и попита дали имам желание да водя такъв курс по китара. Аз, разбира се, имам. С удоволствие бих говорил. Бихме пробвали да дадем една опция на хора, които искат да си пробват музикалните способности и желания.
0: Каза хора, за кого е предназначена школата? Има ли възрастови ограничения?
1: Възрастови ограничения има, но общо взето всички, които ходят на училище от 7 до 18 годишна възраст, могат да го посещават този курс.
0: От 1 до 12 клас.
1: От 1 до 12 клас.

0: Няма месечни такси, няма безплатен е курса.
1: Да, всички курсове в ОДК са си безплатни,
0: Да.
1: така че уроците по китара ще бъдат безплатни. А трябва ли децата да имат предварителни някакви музикални познания, умения?
0: Желателно да имат, но ние ще вземем абсолютно всички, защото то е свободно. То не е на базата на избирателен принцип. Всички, които имат желание, могат да дойдат да се пробват. Те по-нататък сами ще си преценят дали им харесва това нещо и могат да останат или не. Твърде много или твърде трудно.
1: Значи на първо време е необходимо просто да имат желание.
0: Само желание. Подава се едно заявление от 15 октомври, моля.
1: От 15.

0: трудно.
1: Значи на първо време е необходимо просто да имат желание.
0: Само желание. Подава се едно заявление от 15 октомври, моля.
1: От 15 октомври
0: от 15 октомври почва курса, който има желание.
1: Да. А какво ще бъде първото нещо, което едно дете ще научи?
0: Ами най-вероятно те ще бъдат две групи. Аз от моя страна бих проверил музикалните способности на всяко едно дете, защото специално в тази сфера децата не са еднакви. Те в коя ли сфера са еднакви, но там доста се личи и някои напредват по-бързо, други съвсем усещат, че не са за там.
1: Просто ще
0: основни положения ще тръгнат.
1: По-напреднала и по...
0: Най-вероятно ще има две групи, да. За по-малки и за по-големи, по-напреднали, да, вероятно, да, деца.
1: А трябва ли да имат личен инструмент?
0: Това е един добър въпрос. Най-добре е да имат.
1: Няма как иначе.
0: Най-добре е да имат, защото тия способности се развиват точно по този начин. То не е математика, не е български, не е география. Да се ниши да го прочетеш. Това са движения, които трябва да се упражнят по правилния начин. А това се случва именно на инструмента, който свирят. Или се опитват да научат.
1: Така, а китарата често е първият инструмент, към който децата проявяват интерес, особено момчетата. Какво може да им даде обучението по китара, освен музикални умения, разбира се?
0: Ами, за мен китарата е била винаги моя свят, аз за всеки е различно, но мое лично наблюдение е, че китарата е един много лиричен инструмент. Явно създава впечатление, че е по-лесно достъпен от пиано и цигулка. И може би по-лесно се пресъздават мелодии на това нещо. По-лекотено могат да бъдат пресъздадени, така го нарека. Като за начало ще са по-лесни етюди. По-лесни упражнения. То първо трябва да се запознаем с семейния инструмент. Първа струна, втора струна. Къде, какво, как се случва, откъде идва, защо. Нали, как да бъде издърпана, как се извлича звук. Нали, то е малко рано да говорим за някакви мелодии, но определено ще бъде насочено към... Ще се постараем да има актуални песнички, които биха ги заинтересували, защото те децата търсят бърз успех.
1: Да.
0: И да ги занимаваме с теории, с техники, с постановки е малко досадно.
1: И все пак трябва и да има интересно, нали така?
0: Да.
1: Всъщност, аз те познавам и си говорим така, сякаш хората знаят повече неща за теб, но нека представи се кой е Николай Атанасов.
0: Казвам се Николай Атанасов. Мен доста дълго минаваше в България. Около 30 години. Живях във Виена. Там също музицирах. А сега тук в България с завръщането ми завърших музикалната академия в Пловдив с китара. При Веселин Койчев и при Николай Карагеоргиев. Страхотни майстори на китарата. Мисля, че вече е време да поема една педагогическа дейност, която толкова дълго време планирам.
1: Да предадеш опита си на по-младите.
0: Трябва да го предадем.
1: Пишеш ли песни?
0: Песни имам. Инструментали. Аз не съм певец, но инструментални произведения имам. Много китари имам в тях. И електрическа, и акустична, изобщо.
1: Изобщо китарата ти е...
0: Тя се превърна в мой свят, в моя вселена с годините. Това е нещо, което определено остава.
1: Добре, нека все пак да кажем как родителите могат да запишат детето си в школата. Ти спомена до 15 октомври.
0: Ами от 15 октомври насрочено подава се едно заявление там на телефоните на ОДК Кърджали.
1: Както по принцип в другите школи. Имаш ли наблюдения на каква възраст децата започват да проявят интерес към китарата?
0: Ами от 8-9 годишна възраст вече се събуждат интереси. На 14 забелязвам, че е доста силно.
1: Mm-hmm.
0: Това показва моята практика. Гледат са медии, гледат са телевизия, радио се слуша, сегашните модерни технологии, разни други деца представят песнички, които почват да ги интересуват как се случва, как се става това нещо и така нататък. Не могат ли и те?
1: И те искат да са актуални. А в театъра нас ни учиха, че всъщност работата е 1% талант и 99% труд. При китарата трябва ли да имаш 1% талант и 99% труд или повече талант?
0: Ами вижте, 1% може би стига, но той е много важен.
1: Тоест трябва да си музикален
0: човек.
1: Той
0: е важен, истина. Да. Това нещо оказва силно влияние. Разбира се, с повече труд и упражнения и тия, които го нямат, постигат значителни успехи, но добре е да има

0: тези наклонности. Децата.
1: Да. А, предполагам, че има и методи, по които могат да се проверят децата, дали са музикални или не.
0: Такива методи има и дори могат да се развият такива музикални способности. Въпрос на желание и труд, разбира се.
1: Аз, както съм, примерно, музикален инвалид, мога да развия способността си, стига да имам желание и труд.
0: То това не е много сигурно, че си музикален инвалид. Просто не си стигнала до моменти, които си могла да го изразиш това нещо. Не ти е била дадена възможност или просто то те е заобиколило. Но обикновено в по-напреднала възраст тия наклонности и дарби трудно се установяват и развиват. Вече човек е повярвал в определени неща и следва своята траектория някакси. Но със сигурност можеш.
1: Затова е хубаво децата от малки да си разбият талантите, както се казва.
0: Да, там най-много си личи.
1: Да, така че родителите да не се чудят, да попитат своето дете, желаят да се запишат на уроци по китара и то напълно безплатни в Кърджали.
0: При децата най-много си личи, дали са талантливи или не. Това нещо се вижда на момента.
1: Дори да нямат желание, пак се вижда
0: да.
1: По крайна сметка потенциала.
0: Най-обикновено, да. И обикновено тия, които са най-талантливи, са най-мързеливи. Защото с по-малко труд постигат повече, но то с всяко нещо, с всяка материя. Така,
1: така е, да. Добре, благодаря ти за този разговор в студиото на Радио Кърджали. Бе Николай Танасов, който ще преподава китара в ОДК, т.е. това е новата школа.

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутъчния блок на Радио Кърджали. Аз съм Иляна Типова и работя в екип с Георги Аргиров на пулта. На финала ръководителят и хореограф на фолклорната танцова група Пъстра китка Крумовград ще разкаже за повече за техния успех на 23-тия Черноморски събор Еврофолк 2026-та. Ще ви срещнем и с солиста от фолклорен ансамбъл Родопа Смолен, Фидан Меров, но с него няма да говорим за музика, а за кулинарните му умения. Но преди това новините в 11 с Божидар Чолаков.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11, започват новините на радио Кърджали, представя ги Божидар Чулаков. Ето и акцентите. Слави Трифонов премахна паметна плоча от Петрохан на простреляните в хижата и под връх Околчица. Джобните за учениците скочиха двойно от 10 лева на 10 евро дневно. Прожектират не затваря очи под открито небе в манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали. Следват подробностите. Лидерът на Има такъв народ, Слави Трифонов, заяви в публикация в социалните мрежи, че е премахнал паметна плоча от Петрохан на простреляните в хижата и под връх Околчица. Той твърди, че плочата е поставена без разрешение от община Берковица и определя съдържанието й като позор и срам. Трифонов посочва, че е предприел действията, тъй като общината не е премахнала плочата. В публикацията си той прави сравнение с друга паметна плоча, поставена от него край Синеморец в памет на Петър Тодоров и Христо Стефанов, загинали при опит да спасят две давещи се деца. По думите му, за нея е получил разрешение от община Царево. Трифонов заявява още, че ако плочата на Петрохан бъде поставена

0: отново ще я премахне повторно. Мъж от община Момчилград бе задържан за 24 часа след вандалска проява в Джебел. Той е разкрит след жалба за струшена стъклена маса пред кафе-клуб в града. Вандалският акт е извършен в нощта срещу понеделник. По случая вече се води проверка, която трябва да изясни мотивите и точният размер на щетите. Двойно увеличение на джобните на деца за училище показва допитване сред родители. Ако през миналата година на учениците над четвърти клас са им стигали 10 лева на ден, през новата учебна година дневната дажба вече е 10 евро. Въпреки това, много от децата не се хранят в училищния стол, а предпочитат суха храна. Репортаж на Илияна Типова.
1: Колко пари са нужни на едно дете за училище? 10 лева преди въвеждането на еврото или 10 евро днес? Това е въпрос, който поставихме на родители на ученици над четвърти клас.
2: Сега установявам, че 5 евро вече само малко, така че 7, 8 до към 10 вървят нещата. Преди еврото му давах, да, 10 лева. Сега вече 10 евро.
3: Дава ми по 10 евро, като се надявам да изстигат. Миналата година давах точно 10 лева, но една година по-късно, след като приехме еврозоната, цените вече са такива, само че в евро.
4: 5 евро дори казва, че не са достатъчни за деня, понеже включват както закуска, така и обяд.
5: Съпоставяйки с миналата есен, не знам, може би 5-10 лева. Пак така.
1: А сега 10 евро.
5: 10 евро, да, но му стигат. Очудващо, за разлика от други деца, се оказва, че на нашия син 10 евро му стигат.
1: 10 евро са близо 20 лева по фиксирания курс на еврото. Но повече пари в джоба не означава непременно по-пълноценно хранене. Родителите разказват, че децата им рядко избират училищния стол. Вместо това предпочитат пица, дюнер или друга храна от близките заведения. За Радио Кърджали, Илияна Типова.
0: Тази вечер дворът на средновековния манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали ще се превърне в импровизирано лятно кино. Под открито небе ще бъде прожектиран на първият български филм с православна тематика «Не затваряй очи». Лентата е създадена по едноименния роман на Мартин Ралчев, който е и сценарист на филма. Режисьор е Николай Егерман. Историята разказва за Божия промисъл и за чудесата, които понякога се случват там, където най-малко ги очакваме. Прожекцията е част от събитията, посветени на 15-та годишнина от създаването на неделното прицърковно училище към манастира. За другите инициативи, преди началото на учебната година по вероучение, съобщава отец Николай Величков.
6: На 25 септември в петък от 6:30 ще сложим начало в двора на манастира за откриване галерията, която е в криптата на новопостроената част на манастира. Простира се на голяма територия над 400 квадрата и ще остане около месец изложбата. Следващата седмица, когато според времето сме планували да обявим кога ще бъде втората прожекция, и на 1 ноември обявяваме книгата за Постните стия. Като всичко това споменавам в аванс, защото все пак ние още не сме открили годината, а като се открие годината, ще предложим за още одобрение и разглеждане от родители и деца културният календар.
0: Прожекцията на филма «Не затваряй очи» е тази вечер от 20 часа, съобщи още отец Николай Величков от манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали. И в края на емисията информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
7: Днес облачността над района ще бъде променлива и на места, главно в района на Смолян, ще има превалявания от дъжд. В районите на Хасково и Кърджали ще духа умерен северозападен вятър, а в Смолян вятърът ще бъде слаб. Максимални температури в Кърджали и Хасково около 20 градуса, в Смолян 14-15 градуса. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Христо Христов.
0: Чухте новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия е в 14.
8: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: след първото кафе.
1: 11 минути след 11 сутрешния блок на Радио Кърджали продължава. Аз съм Илияна Типова и работя в екип с Георги Аргиров на пулта. След малко Даниела Бояджиева, ръководител и хореограф на танцов клуб Пъстра китка, Крумовград, ще разкаже за успеха на танцорите на 23-я Черноморски събор Еврофолк, който се проведе в Приморско и Китен. Ще ви срещнем и с солиста от фолклорен ансамбъл Родопа Сморен Фидан Меров, но с него няма да говорим за музика, а за кулинарните му умения. Но преди това ще послушаме още малко хубава музика.

0: 23-я Черноморски събор Еврофолк, който се проведе в Приморско и Китен. Младите танцори представиха достойно Крумовград и българското народно творчество и получиха редица отличия. Повече чуйте в разговора на Божидар Чулаков с ръководителя и хореографа на клуба Даниела Бояджиева.
1: Честити награди и отличия, които сте спечелили в Еврофолк. Разкажете ни малко повече за това, как да го наречем, състезание ли е било?
2: Да, това е Еврофолк 2026-та, е международен фолклорен фестивал, който събира млади и възрастни, обичащи народните танци и народната музика от цяла Европа. За мен е голяма радост, наистина огромна радост да споделя тези награди и тези отличия, защото моментът е много специален и емоционален за мен, тъй като този път, за последен път на сцена се качиха най-големите ученици-танцори, които вече са и студенти. Имахме удоволствието да сме на една сцена с чуждестранни участници от Полша, Чехия, Молдова и още други държави. В момента не мога да ги изброя.
1: И колко са всъщност наградите и отличията, доколкото разбрах, не една-две?
2: Много. За огромна радост на много. Първо спечелихме лауреат първа степен и почетна грамота и носител на почетния знак на музикални празници. След това на официалното награждаване получихме и грамота за съществен принос при съхранение и развитие на българските традиционни народни изкуства, препоръка за участие в фестивал по избор, специалната награда на туристическа агенция Event Vacation ЕООД, но най-голямата радост вече беше накрая, като получихме първата награда и Златния Орфей в категория народни танци, автентичен фолклор.
1: Но доколкото си спомням, имам такъв спомен, Бегал, моля, припомнете ми, това не е първата ви награда, която взимате от Еврофолк?
2: Да, наистина е така. Изключително съм горда да споделя с всички ваши радиослушатели, че това е трети златен орфей за децата. Напомням още, че имаме Златна лира от Пловдив, от Академията за музикално и танцово изкуство, пак на международен фестивал. Имаме Златно орфейче от Стара Загора. Така че с гордост мога да кажа, че тези деца 12 години танцуват в този състав и през всичките тези 12 години, където и да сме ходили на фестивали в цяла България, международни и световни, винаги са се връщали с отличия. Много съм щастлива и много съм благодарна на това, че децата изпитват тази любов и това удоволствие от танците и от сцената.
1: Но казахте, че сега на последното ви участие в Еврофолк на сцената са се качили и учениците, които тази година са вече студенти и напускат танцовия клуб, но пък има ли ново попълнение към клуба?
2: Да, има си още една група, която в момента от 5 до 10 клас, но за мен беше, пак ви казвам, много емоционален момент, защото тези вече студенти не забравиха танците и сцената и за мен беше огромно удоволствие да бъда с тях, да се кача с тях на сцена за последен път.
1: Нека да кажем на нашите слушатели, тези, които не знаят, че това е танцов клуб при Средно училище Васил Левски, Крумовград.
2: Да.
1: Вие сте ръководител и на танцов клуб Китка, Крумовград. Какво се случва там? Кога стартирате вече новия творчески сезон?
2: Току-що приключихме стария творчески сезон за тази година, тъй като пък ние се явихме на 16-ти световен шампионат по фолклор Свети Влас Слънчев бряг. И от участието на изпълнители от 8 държави сме изключително горди, че се върнахме с златен медал в същата категория. Автентични танци автентичен фолклор, народни танци. Мога да споделя, че изключително беше напрегнато състезанието, над 1000 участници. Много сме горди от факта, че Европейската асоциация избра точно наш

0: Крумоград стабилно се представя на танцовата сцена, на фолклорните танци и
1: Да.
0: при децата, и при възрастните хора.
1: Да.
0: Как успявате?
1: Знаете ли, само един е начина. Много, много силна обич към фолклора, много силна отдаденост в това, което правим всички ние като танцьори и много упоритост и труд. Само това е. Обич и пак обич.
0: И казахте от последното ви участие, директно започвате и новия творчески сезон, без да спирате. Какво предстои през този сезон, през тази година?
1: Ще започнем с подготовка на нови автентични хора. Предстоят ни няколко обучителни семинара, няколко работни срещи, които ще направим с преподаватели от Югозападния университет, от Амти Пловдив и хореографи от ансамбъл Тракия. Така че стартираме първо с подготовка на един нов репертуар. Пък живи и здрави, ще видим до кои фестивали ще стигнем.
0: Да, но пък ето, казвате, организирате семинари, може да сте самодейци, но пък когато имате обученията и начинът на показване на изпълнение на народните танци от професионалисти, за това се постигат и тези успехи, за които говорихме до тук.
1: Да, така е. Да, ние сме всички самодейци любители, но в желанието си да запазим фолклора, танцовия фолклор, такъв какъвто е в автентичен вид, търсим начини, за да можем да изпълняваме народните хора в образците, които са оставени като наследство от нашите баби и дядовци. И за това се стараем по всякакъв начин, когато можем, да посещаваме такива обучителни семинари, за да сме максимално близко до автентичността.
0: И на финала на нашия разговор, какво бихте искали да пожелаете на учениците, на децата, които се завърнаха с медали от Еврофолк, а и на другите членове на клуб Китка от Крумовград?
1: Най-вече винаги се казва здраве и това е най-важно. Много здраве пожелавам на учениците и студентите танцьори. Нека да следват мечтите си и нека сцената да им носи щастие и танцът винаги да бъде част от сърцето на всички ни.
0: Благодаря ви за този разговор и ви пожелавам една успешна творческа година.
1: Благодаря ви много. Живи и здрави бъдете всички вие.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Даниела Бояджиева, хореограф на танцов клуб Пъстра Китка и на танцов клуб Китка Крумовград.

0: след първото кафе.
1: Солистът от фолклорен ансамбъл Родопа Смолен Фидан Меров е любител кулинар. Започнала да готви покрай семейен бизнес, сега той борави умело с черпака и тигана и влага много креативност и интуитивни идеи в приготвянето на сладкиши. Те се радват и на голям интерес в социалните мрежи, като десетки хора го питат как да направят толкова хубава торта или пък сладкиш. Иначе обича традиционното, обича родопска кухня, а любим

0: Самото ястие е клинът сивка на баба, споделен със самата нея и мили хора. Сега с Видан Меров, Радка Петкова разговаря за кулинария и рецептите, които обича.
1: Разговарям с Видан Меров, солист в фолклорен ансамбъл Родопа Смолен. Освен това е любител кулинар, но както се вижда от снимките, публикувани във Фейсбук, не е съвсем любител, защото нещата му изглеждат доста хубаво, апетитно и много хора искат рецепти. Здравейте!
2: Здравейте на вас и вашите слушатели.
1: Не знам дали си говорихме миналия път за това. Да знам, че работите в ресторант, но откъде идва тази любов към кулинарията? От принудата ли, да кажем така, защото работите в ресторант или просто от преди?
2: Ами, по-скоро при мене нещата се получиха така, че моето семейство реши да започне бизнес и работим в една механа в квартал Райково в град Смолян. И като цяло в самото начало аз бях доста бос.
1: Да.
2: Така, колкото клиширано да звучи. Но в последствие, може би, самия процес на работата и от гледането на това как майка и татко готвят, реших да пробвам. И аз и всъщност това стана едно прекрасно хобби.
1: Mm-hmm. Да. А какво ви се получава най-добре?
2: Десертите.
1: Десертите, сладко обичате.
2: Да, обичам да си похапвам блачко.
1: А вие гледате ли рецепти и оттам си доизмисляте или сами си конструирате рецепти? Как става всичко това?
2: И общо взето, аз много обичам да експериментирам и аз за себе си имам едно мото, че моите рецепти са джаста праста. По принцип не спазвам абсолютно никакви рецепти и всичко е на око.
1: Не обичате пропорции, грамажи, мерени и така нататък?
2: Не. И обичам големите количества.
1: Да. Добре. Една торта кадъна. Защо първо кадъна нарекохте?
2: Ами...
1: Стана ми интересно, заболена. Леко.
2: Както знаем, едно време в конаците, красивите девойки са се наричали кадъни и те много обичали, когато мъжете ходят за стока. Смокинята е екзотичен плод. Тя е характерна за Гърция, за териториите на юг. И те много обичали да си поръчват смокини. И когато направих смокиновата торта, все пак, нали, ние работиме в механа. И така, всъщност, съвсем случайно ми дойде на ум да кръстя тортата кадъна.
1: Как да си я приготвим?
2: Ами, за самата торта ни трябват около 1 кг пресни смокини, които по принцип аз ползвам домашни, тъй като наши приятели имат смокини и те така ни дават. За торт трябва около 1 кг смокини, които след като ги почистим и ги измиме, ги слагаме в карамелизирана захар да се карамелизират и слагаме малко вода, за да се получи карамелен сироп.
1: Да не е
2: след твърдо. Което, да, след което трябва да изтинат. А през това време предварително трябва да сме си изпекли блат, като за слушателите мога да кажа, че мога да използват и купени блатове. Тортата съм е пробвал да я направя и с бисквити, какаови бисквити. Те също стават като заместител на блата с тесто, но сега мога да дам и рецептата за домашния блат.
1: Добре.
2: Като за целта ни трябва около 180 грама брашно, 150 грама захар, 125 грама кафява захар, 60 грама какао, 1 бак пулвер, 2 пакетчета ванилова захар или ванилова есенция, 1 чайна лъжичка сода, 2 яйца, 60 мл олио, 150 грама мляко, кисело мляко и около 140 мл или казано иначе 1 чаша горещо кафе. Като сухите съставки ги смесваме, всичките заедно ги объркваме, след което слагаме и останалите съставки и печеме на 170 градуса, около 1 час се пече блата.
1: Да.
2: И докато се пече блата и изсиват смокините, аз си правя домашния крем, като за целта ни трябва около 1 литър прясно мляко, 90 грама брашно, около 150-200 грама масло, захар по вкус. Аз предпочитам да сложа по-малко захар, тъй като обичам кремовете в тортите да бъдат по-лейкички.
1: Mm-hmm. Някой може кафява да ползва, тя малко.
2: Да, точно така. 4 жълтъка, ванилова есенция. Като най-напред в съда, в който ще варим крема, слагаме жълтъците. След това слагаме захарта. Хубаво ги разбъркваме, но на ръка не използвам миксер. След което слагаме прясното мляко и

0: вода, го отстранявам от котлона и слагам маслото, разбърквам го и оставям крема да изтине, така трябва да бъде доста студен. След това към крема прибавям крема сирене и лешников тахан. И крема е готов, като половината от смокините, които вече са изтинали, ги нарязвам наситно и ги прибавям към крема. Получения блат го разрязвам на две, разделям го. Със сироп използвам част от карамеления сироп, който е в смокините. И така блата става по-сочен.
1: Да, и отгоре слагате смокинки, нали така, отстрани и става наистина много красива. Интересна ефектна, да не забравим да и по стените, че трябва да има крем, нали, не само отгоре, хубаво.
0: Да, точно така.
1: И така, уважаеми слушатели, също така чухте, че има тахан, може лешников, може какъвто вие харесвате. Та точно заради това преценете колко захар да има, защото таханът е сладък.
0: Да, аз лично препоръчвам по-малко захар да имате, като те и смокините са сладки.
1: И смокините са сладки, карамеления сироп и така, че не е нужно да се ползва много захар, ако не обичате. Но резултатът е много хубав, тук гледам много коментари, харесвания и всеки иска рецепта. Казахме още за една рецепта предварителния разговор. Как беше? Ювка,
0: клин
1: с ювка. Да, това е характерно родопско ястие, но пък с ювка не бях чувала да го правят. Как да го приготвим?
0: Само искам да кажа, че тази рецепта я знам от моята баба и в зимния сезон много обичаме, тъй като тя има печка на дърва, на която си пече родопските клинове и обичаме, когато навън е студено, в почивните дни баба да приготви такъв клин и да си похапваме цялото семейство. Но тъй като вече тя е на достолепните 87 години, е доста трудно, тя така реши да ми даде рецептата и аз да започна да го приготвям. Сега, какви са необходимите продукти за клина? За една голяма тава ви трябва около 1 кг ювка, около 1 кг лук и 1 буркан телешко месо. Трябва доста масълце и брашно, с което да си приготвиме тестото за разточването на корите, като най-вкусен става с домашно разточени кори. А ювката я сваряваме в подсолена вода и след като се свари, я слагаме в гевгир, прецеждаме я и над нея пускаме студена вода, за да не се слепва и я оставяме да изтине. Докато ювката се вари, може да си приготвим и останалата част от плънката. Като лука го обелваме, го нарязваме наситно и с масълце го задушаваме. Като след като се задуши, към него слагаме нарязаното от буркана месо. Като освен телешко месо, може да се използва и агнешко.
1: Да.
0: След като прибавим месото към лука, оставяме да се задуши. И лекичко като поистине го прибаваме към ювката и хубаво го разбъркваме. След това към сместа слагаме малко джоджан и черен пипер и оставяме настрани, докато разточим двете кори. След като разточиме корите, най-напред слагаме на дъното на тавата едната от корите и после изсипваме сместа върху кората, след което след като разпределиме равномерно в цялата тава сместа, слагаме горната кора, като по-рано ви споменах, че зимата клина го печеме на печка на дърва, но ако го правим през период, в който не гори печката или е топло, или тези, които нямат печка на дърва, само на долна фурна на 150 градуса.
1: Да, да.
0: След като се изпече от едната страна, с помощта на кръг обръщаме от другата страна и след като е готов, слагаме препържено масълце върху него и така. И после си похапваме вкусно.
1: Да, да. Това е доста хранителен продукт с доста мазнинки, масло, брашно, както чухме, телешко или агнешко, така че по-добре зимата, нали? През зимата
0: точно
1: да си го хапваме. Когато вънка е студено, пък на нас ще ни бъде топличко. Обичате земята, какви зеленчуци и плодове гледате?
0: Ами да, дори в момента съм на нашата вила на Белия камък и сега вече е периода, в който прибираме реколтата.
1: Да.
0: Тази година е изключително благодатна. В момента прибираме картофите, зелето, домати, тикви и така радваме се на екологични чисти продукти и радваме не само себе си,

0: благодаря и нашите приятели, които имат възможност също така да с тях да споделяме от нашата продукция.
1: Ами добре, благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря ви на вас. Всичко добро.
1: Всичко добро. Разговарях с любителя кулинар Фидан Меров, солист в фолклорен ансамбъл Родопа.

малко преди 12 часа дойде време да си кажем до чуване. Уважаеми слушатели, вие бяхте с утрешния блок на Радио Кърджали. Предаването подготвихме Радка Петкова, Божидар Чулаков, Галина Стефанова и аз, Иляна Типова. Часовете до обед на пулта беше Георги Аргиров, музиката избра Ангел Чавдаров. След минути започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Страхотен ден, уважаеми слушатели!

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Правителството ще забрани изцяло рекламата на хазарт. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до приходната агенция сигнал с искане за проверка на данни за значителни разходи на Делян Пеевски. По информация на Financial Times, американският милиардер Тод Боели ще наддава за международните активи на Лукойл, включително в България. Русия атакува търговски кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Капитанът беше убит, съобщи управителят на Одеска област. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Пълна забрана на рекламата на хазарта предвижда правителството, като днес публикува за обществено обсъждане законодателни промени. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на кабинета. Целта е да се ограничи хазартната зависимост, да се въведе справедливо облагане и прозрачност в сектора. Реклами на хазарт ще може да има единствено върху спортни екипи и съоръжения. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: Законовите промени за хазарта премиерът аргументира така.
2: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас-Вегас. Затова забраняваме и тях.
1: С предлаганите промени се цели да се спре укриването на данъци и опитите за пране на пари, като се създава нова философия. Ще се облага реалния финансов резултат на казина и зали, а цялото игрално оборудване ще е свързано в реално време с Националната агенция за приходите.
2: Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта. Задължаваме и всички чуждестранни оператори, които имат лиценз за работа в България, да се регистрират като финансова дейност у нас. Който оперира на българския пазар и печели от него, ще се отчита тук, ще плаща данъци тук и ще подлежи на пълен контрол от българската държава.
1: С промени в наказателния кодекс, който днес правителството ще приеме и внесе в Народното събрание, митническите нарушения стават престъпления.
2: Казано накратко, затягаме митническият контрол, а контрабандата става тежко престъпление. През годините нямаше политическа воля това да се случи не случайно. Защото тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и така наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно си затварят очите за подобни нарушения.
1: Се аргументира Радев. За новините Цветелина Стоянова.
0: Заместник министъра на финансите Людмила Пъткова ще представи по-късно днес основните промени в данъчните закони. По-рано беше дадена заявка за промени при имотните налози, а именно за по-висока ставка за повече от едно жилище. Парламентът обсъжда на първо четене промени в закона за потребителския кредит, с които се залагат по-строги мерки към бързите кредити. С тях се въвежда таван за оскъпяването им. Предвижда се забрана за отпускането на непоискан кредит, изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранно увеличаване на лимитите в тях без изрично съгласие на потребителите. Репортаж на Мария Филева.
3: Заместник министъра на икономиката Левент Мемиш изтъкна, че приемането на закона се налага, тъй като България не е спазила срока за прилагане на Европейската директива, който е изтекал на 20 ноември 2025 година и страната ни е заплашена от финансови санкции. Председателят на бюджетна комисия Константин Проданов от Прогресивна България изтъкна достоинствата на законопроекта, но предупреди, че той има недостатъци, които ще бъдат преодолени с поправки преди второ четене. Една от целите е да бъде пресечена порочната връзка между бързите кредити и хазартната зависимост и да бъдат извадени мутрите от сектора.
4: Ние ще забраним отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието. Чисто съдебно минало на служителите, по-висок уставен капитал за фирмите, така че да изчисти малките гаражни оператори, които оперират на ръба на закона и така нататък. При забавящ се дължи единствено и само законната лихва. При всякакви други договорни неустойки, измислени административни такси и така нататък, ще се обявяват за нищожни, ако фирмата вече ги е взела, ще се прихващат автоматично от главницата.

0: Опозицията не спестиха критики. Христо Гаджев от ГЕРБ СДС.
1: Реално май Прогресивна България подкрепя само заглавието на законопроект. И някой от Министерски съвет ще понесе ли някаква отговорност за този закон, лобийски в полза на бързите кредити.
0: Обвинения в лобизъм отправиха и от Възраждане Цончо Ганев.
2: За пореден път мнозинството предлага законопроект, който ще удари най-бедните, най-унеправданите, а именно 1,5 милиона българи.
0: Бившият финансов министър Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди.
3: Искате да оставите да няма таван на ГПР-то и да може да отидете на 11% лихва за краткосрочните кредити, които са до 3 минимални заплати.
0: От Демократична България поискаха законопроекта да бъде оттеглен. От ДПС между двете четения да бъдат изслушани както представители на потребителите, така и представители на този бизнес. Дебатът продължава и в момента. За новините Мария Филева.
4: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи на депутата Делян Пеевски. Поводът са публични изказвания на народния представител от миналата седмица, че той и семейството му са плащали неговите полети. Още информация от репортера Николай Христов.
5: В сигнала си Иван Демерджиев настоява Националната агенция по приходите да провери действителния размер на извършените от Делян Пеевски плащания за самолетни полети и други разходи, свързани с тях, както и периода, през който са извършени те. Демерджиев очаква още НАП да установи източника и произхода на средствата, както и декларираните налични доходи през съответните периоди. Сигналът е във връзка с казаното от Делян Пеевски миналия петък.
6: Аз и моето семейство сме платили моите полети. Никога, по никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Не мога да кажа тези данни откъде идват в Демерджиев Пикшърс и лунатика шеф на НСБОП. Негова дясна ръка в тяхното малко спрътното ОПГ.
5: В сигнала си министър Иван Демерджиев посочва още, че трябва да бъде извършена и проверка дали средствата представляват доходи, подлежащи на деклариране и облагане по закона за данъците върху доходите на физическите лица, дали те са извършени лично или са заплатени от трето лице. Целта на сигнала е да бъде установен действителният размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи, имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди. За новините Николай Христов.
4: В пресъобщение до медиите Делян Пеевски заявява, че не се притеснява от проверки и че всяка дума изречена за негови връзки с фирми за мантинели е лъжа. Само един от общо четирима призовани свидетели се яви днес на делото за смъртта на 15-годишния Филип Арсов. Детето загуби живота си точно преди 3 години на пешеходна пътека на столичните улици Шишман и Гурко, ударено от шофиращия с висока скорост и след употреба на алкохол Петър Тодоров. Процесът се гледа от нов съдебен състав, след като близки на Филип поискаха отвод на първия заради предубеденост. Както всеки път преди началото на заседанието се проведе протест пред съдебната палата с настояване за справедлива присъда по делото и строги наказания за всички нарушители на пътя. Присъствието на по-малко хора, бащата на Филип, Красимир Арсов, обясни така.
7: Хората в един момент се уморяват. Едно нещо да го искат и то не се случва. Дори и сегашните управляващи в началото имаше много добра енергия. Срещи в Министерство на транспорта, на правосъдието, на МРРБ, то системата бяхме. Според мен има цялата информация. Стига да има политическа воля управляващите, могат много бързо да сложат точно тия джигити на място. Стига да искат. Но сега се започва нова. Трябва да променим това. Нова агенция трябва, това трябва.
4: Каза Красимир Арсов. Следващото заседание на 29 октомври, за когато бяха призовани неявилите се днес свидетели. Един от тях беше глобен с 400 евро и заплашен да бъде доведен със съдебна охрана, ако отново не дойде без уважителна причина. Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов обяви, че е разрушил паметната плоча, поставена по пътя за хижа Петрохан в памет на шестимата загинали в началото на февруари в хижата и под връх Околчица. В публикация във Фейсбук, придружена със снимка на съборената плоча, Трифонов определя поставянето ѝ като абсурдно и заплашва отново да я унищожи, ако някой пак я издигне. Жребий в Централната избирателна комисия днес ще определи номерата на кандидат-президентските двойки в бюлетината за изборите на 25 октомври. 28 листи бяха продадени в ЦИК за регистрацията, а изтеглените номера за кандидатите ще бъдат еднакви за гласуването в страната и зад граница.

0: седмица. Ще бъде определен и редът за представяне на кандидатите, партиите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Жители на Пловдив протестираха срещу строителството на пететажна сграда в междублоково пространство на булевард Марица. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Недопустимо е да се строи в непосредствена близост до няколко жилищни блока и да се унищожава зелена площ, където са изсечени вече 50-годишни дървета, казаха протестиращите, които настояват общината да откупи парцела от собствениците.
2: Мястото е 535 квадрата, което е много по-малко от един селски двор. Някога имаше стандарти, строителни и всякакви. И са не напразно блоковица на такова стояние.
3: Значи този имот е бил общински и преди години с заменките наши и ваши сменен кон за кокошка и сега страдат хората.
4: Хората трябва жива верига там да не се влизат баи.
1: Вече водим диалог с инвеститорите и обсъждаме включително и откупуване на терена, заяви кметът Костадин Димитров.
5: Фирмата има изрядни документи, но това не пречи ние да търсим решение, което няма да е лесно.
1: Среща с участието на всички страни по казуса ще има в петък, увери кметът и покани представителите на протестиращите от Пловдив, Кремена Данева.
0: Милиардерът финансист Тод Боели си е осигурил подкрепата на американското правителство и влиятелни брокери от Персийския залив, свързани с семейство Тръмп, за да наддава за международните активи на Лукойл, включително в България и Румъния. Те бяха обявени за продажба, след като руската петролна компания беше засегната от американските санкции миналата година, пише Financial Times. С подробностите от Лондон слушаме кореспондентът ни Веселин Пълнов.
6: Тод Боели, който продаде дела си във футболен клуб Челси миналата седмица, е работил по потенциална сделка от месеци, съобщиха двама души близки до процеса, целяща да свали от власт американската частна инвестиционна група Карлайл, в която се съгласи да купи активите през януари. Американската корпорация за международно развитие и шейх Тахнун бин Заед Ал Нахян, брат на президента на Обединените арабски емирства, са в консорциума на Боели. Зад граничните активи на Лукойл, оценени на 20 милиарда долара, когато бяха отписани през март, включват нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и голямо европейско портфолио от рафинерии. Продажбата на активите представлява рядка възможност за придобиване на над 3 милиарда барела доказани и вероятни запаси, както и на някои от най-големите рафинерии в България и Румъния. Предложението на Боели би поставило правителството на Съединените щати в необичайната позиция едновременно да наддава за активите, докато друга част от администрацията решава съдбата им, коментира Financial Times. От Лондон, Веселин Паумов.
0: Русия атакува търговски кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Капитанът беше убит, съобщи управителят на Одеска област Олег Кипер. Щети са нанесени на пристанищната и гражданската инфраструктура в Одеска област. Американският президент Доналд Тръмп се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски в кулоарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН. След двустранната среща Тръмп заяви пред репортери, че двамата са разговаряли за намирането на решение за войната, водена от Русия в Украина. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
7: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че с американския президент Доналд Тръмп са обсъдили прекратяване на огъня по енергийни обекти и как да се сложи край на войната в Украина. По думите му, Вашингтон и Киев искат войната с Русия да бъде прекратена преди зимата. Той определи срещата си с Тръмп като позитивна и продуктивна. Зеленски изрази надежда, че Тръмп ще използва закона с мерки срещу Русия, носещ името на покойния американски сенатор Линдзи Греъм, ако руският президент Путин откаже да деескалира конфликта. След срещата си с британския премиер Анди Бърнам в кулоарите на Общото събрание на ООН, Зеленски обяви в Телеграм, че Украина поддържа постоянна комуникация със своите съюзници по въпроса за осигуряването на нови средства за противовъздушна отбрана. Той посочи, че Русия планира нова мащабна атака срещу страната му. За днес е предвидено изказването на украинския президент пред Общото събрание на Световната организация. В Нью-Йорк днес се очаква и среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския министър на външните работи Сергей Лавров. За новините Елизабет Гогова.
0: Генералният секретар на ОНЕ Антонио Гутериш благодари на президента Илияна Йотова за активното участие на България в дейността на Световната организация. В разговора на двамата в рамките на Общото събрание на ОНЕ е обсъдена необходимостта от дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украйна. По-рано пред журналисти Йотова изрази очакване Европейският съюз да играе по-важна роля за решаването на конфликтите в Украйна и Близкия изток.
8: Не може да има мирно решение и на конфликта в Украйна, и на конфликта в Близкия изток, без амбициозното, категорично и експертно предложение на Европейския съюз.
0: Каза президентът Йотова в Нью-Йорк. Президентът на Иран Масуд Пезешкиян пристигна в Нью-Йорк, където по-късно днес ще произнесе реч пред Общото събрание на ОНЕ. Не се съобщава за пробив след срещата, проведена вчера в кулоарите на Общото събрание между високопоставени представители на Иран и Съединените щати. Разговорите се проведоха с посредничеството на Катар и в тях участваха иранският външен министър Абас Аракчи и пратеникът на президента Тръмп Стив Уитков. Това е първата подобна среща, откакто през юни се провали постигнатото по-рано споразумение за прекратяване на огъня. Уитков заяви, че е приключил кръг от дискусии и изрази надежда те да се окажат конструктивни и обещаващи. По-късно Тръмп каза пред репортери, че американски представители са провели много ползотворна тричасова среща с иранската делегация. Иран отново настоя Съединените щати да прекратят своите актове на агресия. Обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
9: Добър ден! Бронзовият олимпийски медалист от игрите в Атина през 2004 година Георги Георгиев спечели световната титла по джудо за ветерани на първенството в Сараево, Босна и Херцеговина в категория 73 кг. Георгиев записа 4 победи по пътя към титлата си, като във финала се наложи над бразилеца Бахчет Хаяк с златна точка. Русица Денчева приключи участието си на тенис турнира в Пловдив, след като отстъпи пред италианката Алесандра Мацола с 1 на 6, 6 на 4 и 6 на 7 след повече от 2 часа игра. Българката пропиля 3 матчбола в третата част, когато поведе с 5 на 0 гейма. Руските спортисти ще участват на световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам без националните си символи и флаг, реши Международната федерация по гимнастика. Шампионатът на планетата ще се състои от 17 до 25 октомври и е квалификация за Олимпийските игри в Лос-Анджелис. Първите три тима в отборните състезания за мъже и жени ще получат квоти за Олимпиадата през 2028 година. Четирима български състезатели ще излязат на ринга днес на Европейското първенство по бокс в София. За медал в четвърфиналите ще се боксират в категория 57 кг Станимира Петрова срещу Микаела Уолш, Ирландия. В категория 60 кг Радослав Росенов ще има за съперник Всеволод Шумков от Русия. В категория 75 кг Рами Килуан среща Матеуш Урбан Полша и в категория 80 кг Уилям Чолов ще има за съперник Рашко Симич от Сърбия. Жребият за втория кръг от предварителната фаза и първия кръг от финалната фаза, 16-ти на финали на турнира за Купата на България по футбол, ще бъде изтеглен днес от 18 часа. Във втория предварителен кръг ще участват 36 отбора, 16 има от втора футболна лига и 20 представители с аматьорски статут, определени от 4-те зонални съвета на Българския футболен съюз. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще открие Европейската седмица на спорта. Официалния старт ще бъде даден в 16 часа пред Народния театър Иван Вазов.
0: Астрономическата есен официално настъпи в 3 часа и 5 минути тази нощ. Днешният 23 септември е и денят на есенното равноденствие. Какво ще бъде времето над България днес в първия есенен ден и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден и честита есен!
10: Добър ден! Благодаря! Честита есен на всички слушатели! В момента температурите в страната са от 12 градуса в Разград до 20 в Видин и Ямбол. В София сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, малко по-висока от средното за месец, до края на деня ще се съдържи почти без промяна. След обяд облачността на страната ще бъде променлива, на места главно в планинските, централните и източните райони ще има и превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне в много места временно и ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13, а на места в котловините и високите полета от Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се

0: образува слона. Ще утре времето ще преобладава слънчево време около и след пладне с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад слаб до умерен. Максимални температури между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно ограничено движението и в двете посоки по пътя Бяла-Русе в участъка Бяла, разклона за Борово заради катастрофа. Обходният маршрут е по пътя Обретеник, Ценово, гара Бяла. Отново заради катастрофа е ограничено движението при 206-я километър по пътя Казанлък, Стара Загора в района на разклона за село Тулово. Въведен е обходен маршрут през Тулово, Мъглиш, Казанлък. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андреево по етапа ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти. Правителството ще забрани изцяло рекламата на хазарт. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до приходната агенция сигнал с искане за проверка на данни за значителни разходи на депутата Делян Пеевски. По информация на Financial Times, американският милиардер Тод Боели ще наддава за международните активи на Лукойл, включително в България. Русия атакува търговски кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда, капитанът беше убит, съобщи управителят на Одеска област. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Русина Петрова и Виргиния Върбанова.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
4: Четете новините.

0: на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Кърджали, 90 МГц.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 14 след предаването на Радио България. Продължава програмата на Радио Кърджали. Следват новини. Представя ги Божидар Чулаков. В началото акцентите. Променят грипните ваксини заради мутация на щамовете. Хуманоидни роботи бяха представени в две димитровградски училища. Прожектират филма «Не затваряй очи» под открито небе в манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали. Следват подробностите. Всички компоненти в тази годишната противогрипна ваксина са променени заради мутация на щамовете. Това съобщи директорът на Националния център по заразни и паразитни болести професор Ива Христова. Тази есен се очаква циркулация на три основни щама. Според експертите, най-подходящото време за имунизация е през октомври и ноември, а условието за възрастните е да бъдат напълно здрави при поставянето. Към момента в страната няма доказани грипни вируси, но бавно се повишава броят на острите респираторни заболявания, предимно сред децата. В област Кърджали обстановката в момента е спокойна. Последните данни на регионалната здравна инспекция отчитат 8 случая на остри респираторни заболявания за изминалата седмица. Заболеваемостта в Кърджалийско е малко над 16 на 10 000 души, което е далеч под епидемичната стойност. Започна рехабилитация на вътрешната улична мрежа в село Нови пазар, община Черноочене. Предвижда се обновяване на пътните настилки, тротуарите и прилежащата инфраструктура на 5 улици. Инвестицията е за около 800 000 евро и се реализира по проект на общината, финансирана по програмата за развитие на селските райони със средства от Държавен фонд Земеделие. Паралелно с това в Черноочене се изпълнява и друг инфраструктурен проект за малко над 1 200 000 евро. Той предвижда обновяване на централната част на селото, включително улици, тротуари, зони за отдих и отводняване. По думите на кмета Айджан Ахмед, целта е инвестициите да подобрят средата за живот и да създадат условия за развитие на района. Хуманоидният робот Робърт и малкият Смоки за първи път днес влязоха в час в Димитроградското основно училище Алеко Константинов и Робърт отговори на въпросите на децата от клуба по роботика. По-късно те ще гостуват и на гимназисти от средно училище Любен Каравелов. Посещението е част от инициативата на Министерството на образованието за представянето им. Репортаж на кореспондента Живка Тодорова.
2: В Димитровградското основно училище Алеко Константинов хуманоидният робот Робърт се срещна с възпитаниците на клуба по роботика и седмокласници, като отговаря на техните въпроси.
3: Бих премахнал скучните домашни и бих добавил практични уроци с роботи. Така ще учите интерес и ще сте готови за бъдещето. Знам на 10 езика, но предпочитам да говоря на белгарски, защото това ме отличава. Бих избрал да съм учител или лекар, защото така мога да помагам на много хора. Но най-интересно ми е да съм полицай. Там има приключения. Чакам новия въпрос или задача. Готов съм. Моята цел е да помагам на хората. Да уча айда защитя свободата на роботите. Искам всички да живеят по-добре заедно. Хора и машини.
2: В екипа, който работи с Робърт и Смолки, е и Айван Стоянов, завършил същото основно училище. Днес той сподели с учениците.
4: Роботите и изкуствен интелект са бъдещето.
2: Майката на Айван, Мария Стоянова, е преподавател по английски език в училището и основен организатор на днешната среща.
5: Деца, възползвайте се от всяка възможност. Бъдете наистина любознателни, умни, търсещи.
2: Най-развълнувани и впечатлени от срещата бяха учениците.
6: Изкуствен интелект все повече ще се развива за напред. Даже някои пъти съм се притеснявал от този факт. Но сега като срещнах Робърт, някак си отдъхнах.

0: Защото видях истината за изкуствения интелект.
1: Изглежда доста трудно да се изгубят. Много искам да направя нещо подобно, за да помагат на другите хора.
0: Голям стимул, тъй като го виждаш на живо и се мотивираш.
2: Инициативата на Образователното министерство ще продължи и в други училища в страната. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
3: Тази вечер от 20 часа в дворът на средновековния манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали ще се превърне в импровизирано лятно кино. Под открито небе ще бъде прожектиран първият български филм с православна тематика «Не затваряй очи». Лентата е създадена по едноименния роман на Мартин Ралчев, който е и сценарист на филма. Режисьор е Николай Егерман. Историята разказва за Божия промисъл и за чудесата, които понякога се случват там, където най-малко ги очакваме. Прожекцията е част от събитията, посветени на 15-та годишнина от създаването на неделното прицърковно училище към

0: манастира. За другите инициативи преди началото на учебната година по вероучение съобщава отец Николай Величков.
1: На 25 септември в петък от 6:30 ще сложим начало в двора на манастира за откриване галерията, която е в криптата на новопостроената част на манастира. Простира се на голяма територия над 400 квадрата и ще остане около месец изложбата. Следващата седмица, когато според времето сме планували да обявим кога ще бъде втората прожекция, и на 1 ноември обявяваме книгата за постните стия. Като всичко това споменавам в аванс, защото все пак ние още не сме открили годината, а като се открие годината, ще предложим за общо одобрение и разглеждане от родители и деца културният календар.
0: Съобщи отец Николай Величков от манастира Свети Йоан Предтеча в Кърджали. Опитният нападател на футболен клуб Крумовград Веселин Марчев оглавява голмайсторската листа в Югоизточната трета лига след изиграното на седмия кръг от сезона 2026-2027. Марчев е с 8 попадения, с 2 повече от най-близкия си преследвач Глен Хабимана от Созопол. Още 3 футболисти имат по 5 гола. Само преди 2 седмици опитният голаджия беше с 3 точки изпълнения, а след това обаче наниза хеттрик при победата с 6-1 над Сикирова от Раковски, а после добави още 2 гола при убедителният успех с 4-0 над Марица от Милево. Така Веселин Марчев вече има средно повече от 1 попадение на матч и продължава да гледа към следващият съперник, срещу когото да се разпише. Какво ще е времето днес? Ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
2: Днес облачността над района ще бъде променлива и на места, главно в района на Смолян, ще има превалявани от дъжд. В районите на Хасково и Кърджали ще духа умерен северо-западен вятър, а в Смолян вятърът ще бъде слаб. Максимални температури в Кърджали и Хасково около 20 градуса, в Смолян 14-15 градуса. За Радио Кърджали, дежурен синоптик Христо Христов.
0: Така завършва емисията новини в 14 часа, представена от Божидар Чулаков, а следващата регионална емисия новини на Радио Кърджали е в 16.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък.
5: След новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще си спомним за големия музикант, певец и композитор Кирил Марешков. Но първо да послушаме.

0: Кирил Маричков е потомък на видния български революционер и политик Георги Странски. Внук е на видния архитект Киро Маричков, а по майчина линия на диригента Борис Левиев. Баща му, Кирил Кирилов Маричков, учи право и дипломация отначало в Сорбоната в Париж, а после в Лозана. Майка му, Ирина Левиева, е художничка. Ето какво си спомня Кирил Маричков за първите си стъпки в музиката.
1: Ами там е цялата работа, нещо, което много малко хора знаят, че свирих на кларинет тогава. Аз поначало, за самото начало, започнах с пиано. После се захванах с китарата, малко даже преди кларинета, обаче кларинета беше сериозен инструмент, с който щях да влизам в консерваторията, обаче, какво да ви кажа, грешки на растежа, имаше такъв израз едно време. Прекратих да свиря на кларинет. Сега сигурно не мога и да свиря и гамата дори.
0: Прощапулникът на Маричков в рока са формация Бандараците. Там свири на бас-китара, а през 1967 година, заедно с Петър Цанков, основава група Штурците, след като Бандараците се разделят. Първоначално, когато Кирил Маричков и Петър Цанков от Бандараците се срещат с Петър Гюзелев и Веселин Кисьов от Слънчевите братя, идеята да създадат собствена група изглежда нереална и за самите тях. Първото участие, за което си спомнят, е на студентския бал във Витис по случай 8 декември, а през 1967 година осъществяват и първите си записи. Няколко инструментални пиеси и версия на песен без думи на The Shadows. Но групата в

И още няма име и в младежкото предаване по първа програма на Националното радио е обявен конкурс за име сред слушателите. От многобройните предложения четиримата млади музиканти се спират на Щурците. В документалния филм «Щурците 20 години по-късно» членовете на групата признават, че името «Щурците» първоначално е идея на майките им, които са присъствали на техни репетиции. От концертна дирекция отказват да регистрират групата с това име, вероятно поради приликата с бръмбарите, както по това време се е превеждало името на Beatles, група заклеймявана в България от тогавашния режим. Конкурсът за име на група в радиото е нарочно организиран, за да се преодолее тази пречка, като Кирил Маричков и останалите членове на групата молят свои приятели да гласуват за името Щурците. Така започва и историята на легендарната група.

През 1967 година щурците работят и с Георги Минчев, с когото печелят първото официално признание. Песента на композитора Борис Карадимчев «Бяла тишина» с участието на струнния квартет «Димов» получава първа награда на фестивала «Златния Орфей», а в последствие е обявена и за мелодия на годината в едноименния телевизионен конкурс. През следващата 68 година излиза първата малка плоча, включваща песните «Веселина», «Звън», «Малкия светъл прозорец» и «Изпращане».

Популярността на групата непрекъснато расте, за да достигне своя връх през 80-те години на 20 век. Песните им са актуални, стилово разнообразни и печелят младежката публика. Текстовете им са дело на някой от най-известните и талантливи български поети. В кариерата си групата има повече от 2600 концерта при препълнени зали.

0: С преустановяването на активната творческа и концертна дейност на Щурците, Кирил Маричков се отдава на солови проекти и обществени ангажименти. Първият му самостоятелен опит е саундтракът към култовия филм «Вчера», включващ песента «Клетва». По-късно издава два солови албума «Зодия Щурец» и «Искам да кажа», в записите на които участват както гост-музиканти, така и останалите членове на Щурците. Понякога се събира с колегите си от групата за отделни концерти или за кратки турнета, като например 40 години Щурците през лятото на 2007 година, по повод на 40 годишнината от създаването на състава. Интересно е мнението на Кирил Маричков за съвременния рок и за неговите послания.
1: Няма го в... Тук у нас... Да, навсякъде е омекнала работата. Рока вече по-рано беше много важен и с текстовете. Ние не бяхме единствените, които много държахме на това текста да бъде също рок текст, а не въобще текст. Което значи да съдържа не непременно бунтарство, но някаква, как да кажа, някаква... някакво отношение към нещата, които стават по света, не само към луната, морските така вълнички, когато тя е изгряла и любовта свързана с нея.

0: След демократичните промени, наред с десетки български културни дейци в началото на 90-те години на 20 век, Кирил Маричков активно се включва в движението на демократичната опозиция против управлението на бившата комунистическа партия. През 1990 година Маричков е избран за народен представител от листата на коалицията СДС в 7-то Велико народно събрание, но по-късно го напуска. По време на предизборната кампания щурците записват популярната песен «Аз съм просто човек», която се превръща в неофициален химн на опозицията. Разочарован от политиката, след години Кирил Маричков ще каже:
1: първо, че не съм казал, че съм разбрал, че това е така. Винаги съм го знаел, че с музика може да направиш хората щастливи, с политика твърде трудно. И това не важи само за България. Политиците не са симпатична категория хора по целия свят, не само у нас.
2: И
1: това беше едно от нещата, които ме накараха много бързо да се откажа от това, когато в един момент се бях включил. Просто защото видях, че не защото не можех да се справя с нещата, напротив. Защото видях, че бих се справил по-добре от 90% от тези, които се водят политици. И просто това ме накара да се откажа на време, за да мога наистина с музиката да направя хората щастливи, което с политиката не мога.

През 2013 година Кирил Маречков става част от супергрупата Фондацията. Заедно с Дони, Иван Лечев, Славчо Николов и Венко Поромански, групата изпълнява хитове на Щурците, ФСБ, Дони и БТР. В следващите години музикантите обикалят различни точки на света и свирят на българските общности там, а през 2019 отбелязват 75 годишния юбилей на Кирил Маречков с голям концерт в зала 1 на НДК. Именно прикачване на сцена за концерт на фондацията в село Селановци на 11 октомври 2024 година Кирил Маречков пада и получава тежко черепно-мозъчна травма, в резултат на което умира в линейката на път за болницата в Оряхово. В сърцата на феновете Кирил Маречков ще остане като един от пионерите на рока в България, музикант с активна гражданска позиция или просто човек. –

Това бе всичко за днес в предаването Родени в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чавдаров. Успешен ден и обичайте българската музика.

0: и доведе до намаляване на цените, нали, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
1: Със средствата ще се финансират увеличение на данъчните облекчения на деца, ще се приспадат 10% от данъчната основа от 5000 евро при едно дете, 8000 евро за две и при три и повече 11 000 евро. Освен това, родителите, които могат документално да докажат спортни или културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. Пълна забрана на рекламата на хазарта предвижда правителството, като днес публикува за обществено обсъждане законодателни промени, обяви премиерът Румен Радев.
2: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас-Вегас. Затова забраняваме и тях.
1: Каза премиерът Радев в началото на днешното правителствено заседание. Кабинетът одобри отпускането на еднократна помощ от 50 евро през октомври на над 550 000 души с доходи под линията на бедност заради високите цени на горивата. С подкрепата само на депутатите от Прогресивна България, парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. В мотивите на вносителите са

0: работни заплати, които предвиждат да отпадне тавана за оскъпяване. Мнозинството реши да удължи на 16 дни срока за приемане на предложения преди второто четене на законопроекта. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до Националната агенция за приходите сигнал с искане за проверка на наличните данни за значителните разходи на депутата Делян Пеевски. Поводът са публичните изказвания на депутата от миналата седмица, че той и семейството му са платили билетите за полети на стойност около 5 милиона евро. В пресъобщение до медиите Пеевски заявява, че не се притеснява от проверки и че всяка дума изречена за негови връзки с фирми за мантинели е лъжа. Той изразява съмнение, че МВР действа като бухалка за опонентите на управляващите. Вътрешният министър заяви, че няма нищо политическо в това да се изясни нещо, което е обект на голям обществен интерес през последните години.
1: Ако говорим за политически бухалки, това са практики познати на тях. Ние не ползваме кошерски свидетели, ние не образуваме наказателни производства без да има никакви данни, ние изнасяме факти и ги свеждаме до вниманието на компетентните органи.
0: Иван Демерджиев каза още, че предстоят още разкрития за отклоняване на ресурс от обществени поръчки.
1: Най-вероятно ще се окаже, че и самите мантинели нямат сертификати за качество, каквото трябва да имат. Тоест не само някой е отклонил средства, ами на всичкото отгоре е подложил на риск живота и здравето на българските граждани, но нека да излезат данните. Казах, че има съмнение. В момента още не са потвърдени.
0: Посочи вътрешният министър Иван Демерджиев. Пожар е избухнал край пловдивското село Михилци. 11 екипа огнеборци са изпратени на място, за да овладеят пламъците. Кметът на Хисаря Ива Вълчева заяви за Българското национално радио, че огънят е тръгнал от асфалтова база и се разпространява към вилната зона отдих. Вече се организира превантивна евакуация на хора, които се намират в къщите, предаде кореспондентът ни Кремена Данева. Отначало започна делото за катастрофата, при която на пешеходна пътека в центъра на София преди 3 години загина 15-годишният Филип. Процесът се гледа от нов съдебен състав, след като близки на момчето поискаха отвод на първия състав. Само един от общо 4-ма призовани свидетели се яви днес на делото. Следващото заседание на 29 октомври, за когато бяха призовани неявилите се днес свидетели. Както всеки път, преди началото на заседанието се проведе протест пред съдебната палата с настояване за справедлива присъда по делото и строги наказания за всички нарушители на пътя. Ръст на парите за отбрана ще има в бюджета за до година, съобщи премиерът Румен Радев, но не уточни с какъв процент ще се случи това. Това е необходимост и задължение на страната, ни каза още министър-председателят.
2: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е наше коалиционно задължение. Така че ръст ще има. Правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
0: Много дронове са необходими от най-различен обхват и вид, каза Румен Радев и уточни, че става дума за дронове за комуникация, както и разузнавателни. По думите му трябва да има и обособен мобилен център, който да ръководи всичко. Той присъства на демонстрации на способности и бойни умения след края на финалния етап на състезанието Ястребово око 26-та на учебния център Сливница. Русия подложи Киев на масирани нападения с дронове посред бял ден, часове преди украинският президент Володимир Зеленски да се обърне към световните лидери на сесията на Общото събрание на ООН. Силвия Петрова информира.
3: Двама души са загинали, а 23-ма са ранени в украинската столица. Дронове предизвикаха пожари и нанесоха щети на сгради в Киев и в други части на страната през нощта. В Запорожие двама мъже са били ранени при удар, предизвикал голям пожар в търговски център. Поразени са били железопътна, морска и транспортна инфраструктура, складове и бензиностанции, само няколко часа след като Зеленски се срещна с Доналд Тръмп, за да обсъдят усилията за постигане на мир. Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта руските сили са нанесли удари по обекти от военно-промишления комплекс на Украина, по енергийната инфраструктура, логистични центрове и морски съдове. Според ведомството, руската противовъздушна отбрана е прихванала над 500 украински дрона над различни руски области, както и над анексирания от Москва Крим и над акваториите на Азовско и Черно море. Според Кремъл, все още не са налице условия за бъдещи мирни преговори с Украина и не се планират срещи на високо равнище. За новините е Силвия Петрова.
0: Астрономическата есен официално настъпи в 3 часа и 5 минути тази нощ. Днес е и денят на есен.

0: Ното равноденствие. Какво е времето над страната днес в този ден специален, първия есенен, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
1: Добър ден! В момента температурите в страната са от 15 градуса в Шумен и Сливен до 22 в Сандански. В София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, малко по-високо от среднето за месец, до края на деня ще се задържи почти без промяна, през нощта слабо ще се повиши. До края на деня облачността на страната ще бъде променлива и на отделни места, главно в планинските, централните и източните райони, ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне в много райони, временно ще стихне. Минимални температури между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13, а на места в котловините и високите полета от Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време около и след поладне с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад слаб до умерен. Максимални температури между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Остава ограничено движението при 206-я километър по пътя Казанлък-Стара Загора при разклона за Мъглиш заради челен сблъсък на два автомобила на прав участък, при което загинаха трима души. Въведен обходен маршрут през Тулово-Мъглиш-Казанлък. Заради катастрофи е ограничено движението и в двете посоки по пътя Бяла-Русе в участък Бяла-разклона за Борово и на пътищата Котел-Тича и Кочериново-Рила при разклона за Смочево движението е двупосочно в една лента. И още информация относно осложнената обстановка при пожара в района на Хисарското село Михилци. Областният управител на Пловдив Георги Янев задейства системата BG Alert за предупреждение на населението. Разпоредена е незабавна евакуация на хората от вилна зона Отдих край село Песнопой. Евакуацията следва да се извършва в посока село Песнопой. На място са 11 екипа на пожарната, които работят за ограничаване и потушаване на огъня. В действията е включена и тежка техника. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Това са новините на радио Кърджали. Представя ги Божидар Чулаков. В началото акцентите. Правителството предлага пълна забрана на рекламите за хазарта. Две ученички намериха и върнаха изгубено портмоне с документи и пари. Хуманоидни роботи бяха представени в две димитровградски училища. Следват подробностите. Правителството предлага пълна забрана на рекламата за хазарта. Това обяви премиерът Румен Радев. Законодателните промени се публикуват за обществено обсъждане още днес. Целта на кабинета е да ограничи хазартната зависимост, да въведе справедливо облагане и повече прозрачност. Според новите текстове, хазартните реклами ще се допускат единствено върху спортни екипи и съоръжения. Промените предвиждат още чуждите оператори с лиценз задължително да имат финансова регулация у нас, а всички игрални съоръжения да бъдат свързани с НАП. Две седмокласнички от училище Отец Паиси в Кърджали намериха и върнаха изгубено портмоне с документи и пари. Бориса Тахтаджиева и Никол Ташева забелязали забравената вещ на пейка до централната поща в града. Момичетата веднага сигнализирали в полицията и изчакали собственичката, за да ѝ предадат лично портмонето. Портмонето е на Селве Кадир, която живее и работи в Нидерландия, а вътре са били всичките лични документи. Днес жената посети училището, за да благодари лично на ученичките, на техните родители и на училището, училищното ръководство за достойната постъпка на децата. Хуманоидният робот Робърт и малкият Смолки за първи път днес влязоха в час в Димитровградското основно училище Алеко Константинов и Робърт отговори на въпросите на децата от клуба по роботика. По-късно те ще гостуват и на гимназистите от средно училище Любен Каравелов. Посещението е част от инициативата на Министерството на образованието за представянето им. Репортаж на кореспондента Живка Тодорова.
2: В Димитровградското основно училище Алеко Константинов хуманоидният робот Робърт се срещна с възпитаниците на клуба по роботика и седмокласници, като отговаря на техните въпроси.
3: Бих премахнал скучните домашни и бих добавил практични уроци с роботи. Така ще учите интерес и ще сте готови за бъдещето. Знам на 10 езика, но предпочитам да говоря на белгарски. Защото това ме отличава. Бих избрал да съм учител или лекар. Защото така мога да помагам на много хора. Но най-интересно ми е да съм полицай. Там има приключения. Чакам новия въпрос или задача. Готов съм. Моята цел е да помагам на хората. Да уча айда защитя свободата на роботите. Искам всички да живеят по-добре заедно. Хора и машини.
2: В екипа, който работи с Робърт и Смолки, е и Айван Стоянов, завършил същото основно училище. Днес той сподели с учениците.
4: Роботите и изкуствен интелект са бъдещето.
2: Майката на Айван, Мария Стоянова, е преподавател по английски език в училището и основен организатор на днешната среща.
5: Деца, възползвайте се от всяка възможност. Бъдете наистина любознателни, умни, търсещи.
2: Най-развълнувани и впечатлени от срещата бяха учениците.
6: Изкуственият интелект все повече ще се развива за напред. Даже някои пъти съм се притеснявал от този факт. Но сега като срещнах Робърт, някак си отдъхнах, защото видях истината за изкуствения интелект.
7: Изглежда доста трудно да се изгубят. Много искам да направя нещо подобно, за да помагат на другите хора.
8: Голям стимул, тъй като го виждаш наживо и се мотивираш.
2: Инициативата на образователното министерство ще продължи и в други училища в страната. За новините от Димитров.

0: Ловград, Живка Тодорова.
1: Близо 1000 нарушения на пътя са засечени в Хасковска област само за седмица, съобщиха от полицията. При мащабната акция са проверени над 3400 автомобила. Заловени са 7 неправоспособни шофьори, други 7 са карали с над 1,2 промила алкохол, а един е засечен зад волана след употребата на наркотици. Въпреки засиленият контрол и засиленото присъствие по магистрала Марица през почивните дни, в региона станаха две тежки катастрофи с 3 жертви. При една от тях, край село Николово, на пътя за Кърджали, загинаха 2 души, а 5 бяха ранени. Футболен клуб Хасково се подсили с още едно ново попълнение. Тимът вече може да разчита на 20-годишният Сарп Полат. Той е атакуващ халф и вече направи своя дебют, влизайки като резерва в дербито от Югоизточна трета лига срещу Димитровград, спечелено с 3-0. Сарп Полат е юноша на Истанбул Башак Шехир, а след това и на Арда Кърджали. През миналия сезон носи екипа на 4-дивизионният Върбица Бенковски. Облачността над страната е променлива, на места главно в планинските, централните и източни райони има превалявания от дъжд. Духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Над средните и източни Родопи е предимно облачно, температурата в Хасково и Кърджали е 19 градуса, в Смолян 13. Чухте новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия новини е в 17.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят. Добър ден, уважаеми слушатели! На пулта е звукорежисьорът Теодосий Георгиев, водеща ще бъда аз, Мария Колева. Ето и най-важните новини, които белязаха Денят на Радио Кърджали. Астрономическата есен вече е тук. Точно в 3 часа и 5 минути тази сутрин българско време настъпи есенното равноденствие и северното полукълбо официално влезе в астрономическата есен. Днес денят и нощта са почти равни по продължителност. От тук нататък обаче нощите постепенно ще се увеличават, а светлата част на денонощието ще намалява. Астрономическата есен ще продължи до зимното слънцестоене през декември, когато ще настъпи астрономическата зима. Правителството предлага пълна забрана на рекламата за хазарт. Това обяви премиерът Румен Радев. Законодателните промени се публикуват за обществено обсъждане още днес. Целта на кабинета е да ограничи хазартната зависимост, да въведе справедливо облагане и повече прозрачност. Според новите текстове, хазартни реклами ще се допускат единствено върху спортни екипи и съоръжения. Промените предвиждат още чуждите оператори с лиценз задължително да имат финансова регистрация у нас, а всички игрални съоръжения да бъдат свързани с Националната агенция по приходите. Лятно кино под открито небе в двора на средновековният манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали. Тази вечер там ще бъде прожектиран филмът «Не затваря очи». Първият български филм с православна тематика, създаден по едноименният роман на Мартин Ралчев, който е и сценарист на лентата. Режисьор е Николай Егерман. Историята разказва за Божия промисъл и за чудесата, които понякога се случват там, където най-малко ги очакваме. Прожекцията е част от събитията, посветени на 15-та годишнина от създаването на неделното при църковно училище към манастира. А сега е време да ви кажа и за какво ще си говорим в първия част на предаването до новините в 17 часа. Бизнесът търси кадри, а професионалните гимназии все по-трудно събират ученици. На среща в Кърджали представители на бизнеса, професионалните гимназии и трудовите посредници обсъдиха причините за недостига на квалифицирана работна ръка и възможните решения. Домакин и инициатор на срещата беше областният управител на Кърджали Бисер Николов. Оказва се, че въпреки острата нужда от кадри, особено в производството, има професионални паралелки, които не успяват да се сформират и отпадат от приема. Сред посочените причини са демографският спад, но и нежеланието на все повече деца да избират професионалното образование. Защо учениците предпочитат езиковите и природо-математическите профили и как може да се преодолее разминаването между нуждите на бизнеса и избора на младите хора? Подробностите в репортажа на Галина Кючукова. Колко пари са нужни на едно дете за училище? И как се промениха джобните след въвеждането на еврото? Попитахме родители на ученици на четвърти клас колко дават на децата си за един учебен ден. Отговорите показват, че сумата вече може да достигне 10 евро дневно. Но повече пари в джоба означават ли и по-добър избор на храна? Оказва се, че за темата за джобните стои и друг въпрос. Какво избират децата за обяд и защо училищния стол все по-често остава на заден план? Още по темата ще чуем в репортажа на колегата Илияна Типова. А във втория част на предаването. 16-годишният Арджан е ученик в 10-ти клас средно училище Йордан Йовков и мечта един ден да стане лекар. Заради заболяване, при което костите му са изключително чупливи, досега той е преживял около 18 щупвания. Придвижва се с инвалидна количка в училището му. Все още няма асансьор, който да му осигури достъп до горните етажи. Как се справи Арджан и неговата майка с трудностите в ежедневието, какво се случва с обещанието за изграждане на асансьор в училището и какви са мечтите на едно 16-годишно момче, което въпреки всичко гледа напред. След минути ще чуете повече от разговора ми с него и неговата майка. Китарата като ново начало, музиката като начин да откриеш талантите си. От 15 октомври в Общински детски комплекс Кърджали ще бъде открита нова школа по китара за деца и ученици. Уроците ще бъдат безплатни, а за участие

Не е необходимо предварително музикално образование. Най-важното е желанието. Как ще протича обучението? Какво могат да очакват бъдещите млади китаристи? И защо един дългогодишен музикант решава сега да се посвети и на преподаването? По темата Илияна Типова разговаря с нашия колега, звукорежисьора Николай Атанасов. Хуманоидният робот Робърт и малкият Смоки за първи път днес влязоха в част в Димитровградското основно училище Алеко Константинов и Робърт отговори на въпросите на децата от клуба по роботика. По-късно те ще гостуват и на гимназисти в средно училище Любен Каравелов. Посещението е част от инициатива на Министерството на образованието за представянето им. Повече за Робърт и Смоки ще чуем в репортажа на кореспондента ни Живка Тодорова. Останете на вълните на радио Кърджали на 90 МГц. Започваме след малко музика.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Бизнес, професионални гимназии и трудови посредници се срещнаха днес, за да обсъдят предизвикателствата пред все по-трудното намиране на квалифицирани кадри. Домакин и инициатор на срещата беше областният управител на Кърджали Бисер Николов. Оказа се, че въпреки липсата на работна ръка, основно в производството, има професионални паралелки, които не могат да бъдат сформирани и отпадат. Демографският срив от една страна и нежеланието на самите деца от друга бяха посочени като основни причини за по-малкото ученици в професионалните гимназии за сметка на средните училища с изучаване на езици и природо-математически науки. Подробностите в репортажа на Галина Кючакова.
2: Работна среща, на която бяха обсъдени възможностите за постигане на по-добро сътрудничество между местния бизнес и професионалните гимназии в област Кърджали, се проведе в областна администрация под егидата на областния управител Бисер Николов. Представители на бизнеса и директори на професионални гимназии трябваше очи в очи да си кажат кой от какви кадри има нужда и кой какви кадри подготвя. Оказа се, че в областта има липса на работна ръка, но пък точно паралелките, които трябва да я осигуряват, не могат да бъдат сформирани.
3: За тази учебна година имахме обявени две паралелки прием, едната по професия готварство, другата

0: по ресторантьорство и кетеринг. За жалост успяхме да реализираме само едната паралелка, която е професия готварство, ресторантьорство и кетеринг. В момента в нея се обучават 20 деца, ресторантьорство и кетеринг я загубихме като професия и не успяхме да реализираме приема. От 9 до 12 клас в гимназията се обучават по професиите готвач, ресторантьор дневна дуална форма и хотелиер дневна и дуална форма. Учениците практикуват по, нямаме проблем с работодателите в заведенията и хотелите, които са на територията на града. Това нямаме проблем с работните места. За трета година вече имаме дуални паралелки, така че дори и да не са в дуална паралелка, нашите ученици практикуват в обектите за хранене и настаняване, които са тук на територията на града. Тези професии, по които ние обучаваме, са от списъка на професиите, които са с очакван недостиг на пазара на труда. Хотелиера не, но готвача и ресторантьора, които са с очакван недостиг.
1: Каза заместник директорът на професионалната гимназия по туризъм Кремена Славова. Други професионални гимназии вече 10 години прилагат дуалното образование и реализират прием от по 4 паралелки, като професионалната гимназия по електротехника и електроника, например.
2: Ние обучаваме по 4 професии – електроснабдяване, електрообзавеждане, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии и автоматика и управляваща техника. Тази година имаме реализиран прием, последните години реализираме по 4 паралелки, тази година имаме 97 ученици на вход в 8 клас. Училището е център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Разполагаме с 10 работилници, високотехнологични, оборудвани с най-съвременна модерна техника, автоматика, индустрия 4.0, транспортна техника, управляваща техника и всичко, което е нужно за едно наистина добро обучение на нашите ученици. Голяма част от апаратурата, когато кандидатствахме по инвестициите, е уточнена с фирмите, които са ни партньори в дуалното обучение, така че да бъде точно такава, каквато е необходима на тях. Партньори в дуалното обучение вече 10-та година започваме. Са ни най-големите предприятия в страна, които са в нашата област. Винаги са ни подкрепили, винаги са ни са били до нас и включително имаме изградени 4 професионални кабинета, дарени от фирмите. Имаме Ивиен класна стая, Кешив класна стая, Серта класна стая и Мерис Минералс класна стая, които са от самите фирми.
1: Каза директорът на професионалната гимназия по електротехника и електроника капитан Петко Войвода Антуанета Сендова. От регионалното управление на образованието посочиха, че тенденцията е да се увеличава броят на професионалните паралелки. Началникът на управлението Даниела Апостолова.
3: Наясно съм, че връзката между професионалното образование и потребностите на местния бизнес е от изключително значение за развитието на икономиката в област Кърджали. При нас тази година специалността

0: Две основни причини бяха посочени за отпадането на професионални паралелки – демографският срив, т.е. все по-намаляващият брой ученици и нежеланието на самите деца и на техните родители да ги записват в професионални паралелки.
1: Тук има 4 СУТа – езикова гимназия и 7 професионални гимназии.
2: Значи, когато има... В такъв случай аз съм директор. Значи Румото трябва да вземе отношение някои от гимназиите да бъдат закрити. Или да бъдат освободени.
1: Нямаме нищо против. Когато са закрити професионалните гимназии, тогава за какво дуално обучение ще става въпрос?
2: Не става въпрос за закриване. Значи вие казвате дуалното обучение. В момента дуалното обучение се оказва, че има проблем.
1: Всички искат да учат английски, господин областен управител. Всички искат да учат английски. Значи
2: всички искат да учат английски.
1: Никой не иска да става шивачка.
2: Затова, че трябва да се направи така, че да има някаква статистика, кое се реализира и кое не се реализира. Значи в един момент се дават пари за обучение на нещо, което в крайна сметка зависва.
0: Областният управител Бисер Николов настоя да се направи точен анализ на нуждите на бизнеса от кадри от страна на регионалното управление на образованието. И тогава, ако се наложи, да се съкращава броят на паралелките в средните училища.
2: След като се направи анализа и се съкрати приема на ученици в езикови гимназии и други и се увеличи приема в професионалните гимназии, ще е съвсем различно. Защото това дете завършва езиковата гимназия и го приключваш. На 19 годишна възраст той не е подготвен професионално в никаква област и зависва и седи на родителите на врата на родителите.
0: От бизнеса пък заявиха, че за поредна година участват в подобни срещи и слушат едно и също, но пак нямат кадри за производството.
3: Град Кърджали като индустриален център търси и чака. Аз на всички съм казал от 10 години каквото е необходимо да се включим, да помогнем и да изградим тази система, която тук липсва и трябва. Нали, машиностроение няма никъде. Как да има работещо дуално като това, което на хората им трябва? Ние в момента се принуждаваме да не взимаме работа и да ни развиваме местни фирми, както и, нали, и наши, заради това, че точно тези кадри ги няма и няма кой да ги подаде към бизнеса. Ние вече ги обучим. Това е наша работа. И тази връзка, ние отношенията са ни, смея да твърда, отлични с гимназиите, нали, и с двете, с които работим, но от нас не зависи да създадем приема и не знам какво да направим и как да сме инициатори на едно такова движение към създаване на нещо, което всички имат полза от него. И децата, и семействата, и града, и бизнеса.
0: Изтъкна Красимир Паскалев, директор на едно от най-големите производствени предприятия на територията на област Кърджали, Пневматика Серта. От бюрото по труда заявиха, че от тяхна страна се изисква посредничество между търсенето и намирането на работна ръка, което те правят. За радио Кърджали, Галина Кючукова.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: 10 лева или 10 евро? Колко струва един учебен ден за едно дете? Попитахме родители колко пари дават на учениците си и какво се случва с тези пари през деня. Отговорите ни отведоха и до една друга тема. Храненето на децата и изборите, които те правят, когато са извън дома. Защо едни ученици предпочитат пицата и дюнера, а други все пак избират топлата храна? И защо с порастването училищния стол сякаш губи своето място в ежедневието на децата? Да чуем повече в репортажа на колегата Илияна Типова.
2: Колко пари са нужни на едно дете за училище? 10 лева преди въвеждането на еврото или 10 евро днес? Това е въпрос, който поставихме на родители на ученици над четвърти клас. Отговорите показват съществена разлика. Част от родителите вече дават около 10 евро на ден.
3: Сега установявам, че 5 евро вече само малко. Така че 7, 8 до към 10 вървят нещата.
2: Миналата година имате ли спомен колко са му давали преди еврото?
3: Преди еврото му давах, да, 10 лева. Сега вече 10 евро.
4: Дава ми по 10.

0: 50 евро, като се надявам да изстигат, тъй като тя е почти целият ден е навън. От сутринта до 2-3 следобед. Миналата година давах точно 10 лева, но една година по-късно, след като приехме еврозоната, цените вече са такива, само че в евро.
1: 2-3 евро на ден.
2: Защото се храни и в стола.
1: Еми, в стола се храни на обяд, обаче тя е 5 часа на училище. А нещо трябва да е 10, пак не става само със суп.
3: 5 евро дори казва, че не са достатъчни за деня, понеже включват както закуска, така и обяд, но мисля, че е много по-добре и за детски организъм и като цяло да консумират през седмицата топла храна, не само сухи храни, които се включват и дюнери, пици. Не може всеки ден да се яде само суха храна и да копират един от друг съучениците. И просто не достигат тези пари наистина 5 евро за деня.
4: Съпоставяйки с миналата есен, не знам, може би 5-10 лева, пак така.
2: А сега 10 евро.
4: 10 евро, да, но му стигат. Очудващо, за разлика от други деца, се оказва, че на нашия син 10 евро му стигат. Дали купува, дали не купува, не знам, но понякога си връща дори парите, а друг път някакъв остатък.
2: 10 евро са близо 20 лева по фиксирания курс на еврото. Но повече пари в джоба не означава непременно по-пълноценно хранене. Родителите разказват, че децата им рядко избират училищния стол. Вместо това предпочитат пица, дюнер или друга храна от близките заведения.
5: Отдавна ли се храни в стола? По-скоро е на суха храна и му стигат, мога да кажа, точно само. Няма и 1-2 евро остатък даже.
4: Отдавна не се храни в училищния стол. До 4-ти клас, докато беше задължително и беше по цял ден, иска не иска се храниш в стола, но след 5-ти клас се оказа така, че повечето му са ученици, болшинството, ако не и всичките, не оставаха да обядват в стола и той също не оставаше. Или се прибираше в къщи, или у баба си, или нещо си купуваше навън, но от вече 3-та година не се храни в стола.
2: Предимно суха храна ли си взима?
4: Когато е навън, да, дюнери основно. А когато е у баба си, готвено.
0: В училищния стол нямат стол, така че се храни навън. Няма избор. Това, което наблюдавам при подрастващите и при тинейджерите, че те масово ядат суха храна, ядат хамбургери, дюнери най-вече, това, което се предлага в Кърджали. Аз знаем, че там има пържена храна, има
2: суха храна.
0: Въобще не мога да знам тя какво. За съжаление, не мога да контролирам това, което тя яде.
2: Изборът на децата не е нещо необичайно. Всички сме гледали обаче американски филми и сериали, в които училищната столова е част от ежедневието, дълги маси, табла с храна и ученици от различни възрасти, които обядват в училище. Това не е само холивудска картина. В Съединените щати има национална програма за училищно хранене, която обхваща учениците от началните класове до гимназията. Менютата са подчинени и на конкретни хранителни стандарти. А у нас въпросът е различен. Какво кара едно дете да избере пицата или дюнера пред храната в училищния стол? Дали причината е в цената, менюто, вкуса, времето за обяд или просто в навика?
3: Забелязвам една такава тенденция, не знам в мода ли се превръща. По-големите ученици масово не посещават стола в училище и се хранят по съседните, в близост до училище съседни заведения и барчета и дюнери и така нататък.
2: Според вас каква е причината да не се хранят децата в стола, като пораснат след 4-ти клас?
3: Смея да кажа, че може би те самите го преценят, че това е за по-малките, някак си имат едни такива предразсъдъци, че стола за по-малките са ученици техни, а това съвсем не е така, понеже знаем, че всеки организъм има нужда от топла храна, не може 5 дни в седмицата те да се хранят само с сухи храни. Това им вреди изключително, аз така смятам като родител.
2: В крайна сметка темата за джобните се оказва и тема за избора, колко пари даваме на децата си и за какво ги харчат и може ли училищният стол отново да стане предпочитано място за обяд. И от кого и от какво зависи. За Радио Кърджали, Илияна Типова.

Вие сте с обзорното предаване Денят на радио Кърджали. След новините в 17 часа ще продължим последните теми в предаването ни. 16-годишният Арджан е ученик в 10-ти клас средно училище Йордан Йовков и мечтае един ден да стане лекар. Заради заболяване, при което костите му са изключително чупливи, до сега той е преживял около 18 щупвания. Придвижва се с инвалидна количка, в училището му все още няма асансьор, който да му осигури достъп до горните етажи. Как се справя Арджан и неговата майка с трудностите в ежедневието и какво се случва с обещанието за изграждане на асансьор в училището и какви са мечтите на едно 16-годишно момче, което въпреки всичко гледа напред. След минути ще чуете повече от разговора ми с него и неговата майка. Китарата като ново начало, музиката като начин да откриеш талантите си. От 15 октомври в Общински детски комплекс Кърджали ще бъде открита нова школа по китара за деца и ученици. Уроците ще бъдат безплатни, а за участие не е необходимо предварително музикално образование. Най-важното е желанието. Как ще протича обучението, какво могат да очакват бъдещите млади китаристи и защо един дългогодишен музикант решава сега да се посвети и на преподаването. По темата Илияна Типова разговаря с нашия колега звукорежисьора Николай Атанасов. Хуманоидният робот Робърт и малкият Смолки за първи път днес влязоха в част Димитровградското основно училище Алеко Константинов и Робърт отговори на въпросите на децата от клуба по роботика. По-късно те ще гостуват и на гимназисти средно училище Любен Каравелов. Посещението е част от инициатива на Министерството на образованието за представянето им. Повече за Робърт и Смолки ще чуем в репортажа на кореспондента ни Живка Тодорова. А сега е време за малко музика. Останете с нас.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17. Това са новините на радио Кърджали. Представя ги Божидар Чолаков. В началото акцентите. Бизнесът в Кърджали търси кадри, а професионалните паралелки остават празни. Хасковска област е на първо място по шарка при овцете и козите. Джобните за учениците скочиха двойно – от 10 лева на 10 евро дневно. Следват подробностите. Жребий в Централната избирателна комисия определи номерата, под които кандидат-президентските двойки ще фигурират в бюлетините за гласуване на изборите на 25 октомври. Още от редактора Галина Георгиева.
2: Процедурата беше публична в присъствието на медии, представители на регистрираните партии, инициативни комитети и кандидати за президент и вице-президент. Номер 1 в бюлетината се падна на двойката Георги Димов, Димитър Шивиков. Илияна Йотова и Кирил Вълчев ще бъдат под номер 25. Андрей Гюров и Георги Кандев получиха номер 4. Костадин Костадинов и Петър Волгин, кандидати на Възраждане, са под номер 11. Иван Христанов и Стоянка Черкезова, номер 18. Кандидатите на Меч, Радостин Василев и Красимир Манов с номер 17. На величие и Велин Михайлов и Юлияна Матеева, номер 19. Волен Сидеров и Славчо Велков с номер 21. За новините на Радио Кърджали, Галина Георгиева.
1: Работна среща, на която бяха обсъдени възможностите за постигането на по-добро сътрудничество между местния бизнес и професионалните гимназии в област Кърджали, се проведе в областна администрация. Оказа се, че точно професионални паралелки с търсени професии не могат да бъдат реализирани. Областният управител Бисер Николов, който бе инициатор на срещата, настоя за подробен анализ от нуждите на бизнеса и ако се наложи да бъдат съкращавани паралелки в гимназиите.
3: След като се направи анализа и се съкрати приема на ученици в езикови гимназии и други и се увеличи приема в професионалните гимназии, ще е съвсем различно. Защото това дете завършва езиковата гимназия и го приключваш. На 19 годишна възраст той не е подготвен професионално в никаква област и зависва и седи на родителите на врата на родителите.
1: Каза областният управител Бисер Николов. Представители на бизнеса изразиха готовност заедно с училищата и регионалното управление на образованието да търсят варианти за обучение на повече квалифицирана работна ръка за производствения сектор.
4: На всички съм казал от 10 години каквото е необходимо да се включим, да помогнем и да изградим тази система, която тук липсва и трябва. Нали, машиностроение няма никъде.
1: Каза Красимир Паскалев, директор на едно от най-големите производствени предприятия в област Кърджали. Нови три огнища на шарка по овцете и козите са открити на територията на област Хасково. Общият им брой вече е 11 и по този начин областта вече е на първо място в страната по заболеваемост, стана ясно след заседанието на областната епизоотична комисия в Хасково. Само в три общини в областта болестта все още не е достигнала. В областния град Хасково са умъртвени по хуманен начин над 250 заболели животни. В областите Хасково и Кърджали има висок интензитет на заболяването. Директорът на областната дирекция по безопасност на храните в Хасково, Георги Атанасов, поиска съдействие за справяне с заболяването от колеги от други областни дирекции на агенцията. Двойно увеличение на джобните на децата за училище показват допитване сред родители. Ако през миналата година на учениците над четвърти клас са им стигали 10 лева на ден, през новата учебна година дневната дажба вече е 10 евро. Въпреки това, много от децата не се хранят в училищния стол, а предпочитат суха храна. Репортаж на Илияна Типова.
5: Колко пари са нужни на едно дете за училище? 10 лева преди въвеждането на еврото или 10 евро днес? Това е въпрос, който поставихме на родители на ученици над четвърти клас.
6: Сега установявам, че 5 евро вече само малко, така че 7-8 до към 10 вървят нещата. Преди еврото му давах 10 лева. Сега вече 10 евро.
7: Дава ми по 10 евро, като се надявам да и стигат. Миналата година давах точно 10 лева, но една година по-късно, след като приехме еврозоната,

0: цените вече са такива, само че в евро.
1: 5 евро дори казва, че не са достатъчни за деня, понеже включват както закуска, така и обяд.
2: Съпоставяйки с миналата есен, не знам, може би 5-10 лева. Пак така.
3: А сега 10 евро.
2: 10 евро, да, но му стигат. Очудващо, за разлика от други деца, се оказва, че на нашия син 10 евро му стигат.
3: 10 евро са близо 20 лева по фиксирания курс на еврото. Но повече пари в джоба не означава непременно по-пълноценно хранене. Родителите разказват, че децата им рядко избират училищния стол. Вместо това предпочитат пица, дюнер или друга храна от близките заведения. За Радио Кърджали, Илияна Типова.
4: Футболен клуб Хасково се подсили с още едно ново попълнение. Тимът вече може да разчита на 20-годишният Сарп Полат. Той е атакуващ халф и вече направи своя дебют, влизайки като резерва в дербито от Югоизточна трета лига срещу Димитровград, спечелено с 3-0. Сарп Полат е юноша на Истанбул Башак Шехир, а след това и на Арда Кърджали. През миналия сезон носи екипът на четвъртодивизионният Върбица Бенковски. Опитният нападател на футболен клуб Крумовград Веселин Марчев оглавява голмайсторската листа в Югоизточната трета лига след изиграването на седмия кръг от сезона на 2026-27. Марчев е с 8 попадения, с 2 повече от най-близкия си преследвач Глен Хабимана от Созопол. Още 3 футболисти имат по 5 гола. Само преди 2 седмици опитният голаджия беше с 3 точни изпълнения. След това обаче наниза хет-трик при победата с 6-1 над Секирово от Раковски. А после добави още 2 гола при убедителният успех с 4-0 над Марица от Милево. Така Веселин Марчев вече има средно повече от едно попадение на матч и продължава да гледа към следващият съперник, срещу когото да се разпише. През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много места временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13, а на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури в страната ще бъдат между 19 и 24 градуса, а за Кърджали очакваната максимална температура за утре ще е около 20 градуса, в Хасково 22, а за Смолян 15. Чухте новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия новини е в 19.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
7: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
8: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
9: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Уважаеми слушатели, както казахме, вече сме във втория част на предаването ни и продължаваме по темите. 16-годишният Арджан е ученик в 10-ти клас средно училище Йордан Йовков и мечтае един ден да стане лекар. Зад него стоят около 18 счупвания, много изпитания и едно ежедневие, в което най-обикновеното придвижване понякога се превръща в сериозно предизвикателство. Но какво означава за едно момче да расте с толкова

0: Крехки кости. Как се справя той и майка му и какво се случва, когато средата около теб не е пригодена за човек в инвалидна количка? Разговарях с Арджан и неговата майка. Чуйте какво ми разказаха те. Здравейте, вие сте майка на Арджан и е инвалид, всъщност той е на инвалидна количка. Споменахте за случая в средно училище Йордан Йофов, където той е ученик всъщност. Можете ли да ни кажете повече по въпроса?
1: Обещаха ни да направят асансьор, но май кмета не е превел пари и зато ми казаха, че няма да стане асансьора.
0: А кога ви дадоха това обещание?
1: 2 години. Не.
2: Преди една година.
0: Преди една година? А ти, моето момче, как се предвижваш в случая, когато няма асансьор?
2: Не мога да се предвижвам. Ако има една свободна стая, само там сме. Ако няма...
0: Там на първия етаж?
2: Да.
0: А ти на колко си години?
2: 16.
0: А твоя случай какъв е? Може ли да ми разкажеш малко за случая ти? Или мама да го направи? Мама, добре.
1: Така ни е положение. Трудно е. Има една машина, понякога се развали и не можем да се качим в горните етажи.
0: А какво е състоянието на сина ви? Да ни кажете повече за...
1: Той е с чупливи кости. Лесно му се чупят костите и трябва много да се пази. Когато беше малко, качвах на гърба.

0: Басема сега вече е голям, поразна, не мога. И ни трябва асансьор. Те обещаха, дарителите дариха пари и кмета каза, каквото съберете, отгоре аз ще доплащам и ще направим асансьор. Но няма асансьор. Има обещания.
1: А вие питали ли сте дали са се задействали по случая общината или?
0: Не съм питала още, ама мисля да го правя.
1: Да. Мислим да разберете защо още асансьора не е направен.
0: Научих, че кмета не е превел парите и мисля да питам и на кмета лично, ако мога да го видя, ако мога да вляза при него, ще отида.
1: А за сега как се справяте? Някакви социални помощи получавате ли месечни?
0: Да, за отглеждане на дете с увреждане имаме телково решение. Аз съм му личен асистент и това.
1: Как се справяте?
0: Трудно. Трудно е. Всеки сам си знае как се справя. Ама е трудно. То виждат хората покрай мен. В какво положение сме.
1: От колко време живеете тук в социалното общежитие?
0: От година и половина. Имаме още 2 години, да кажем. Точно. Да.
1: А след това, мислите ли...
0: Ако подновят договора, мисля да остана тук, защото от тук ми е по-удобно. С кола съм, тук има асансьор, а в селото нямаме. Зимно време става много трудно.
1: Да, да. Тук условията са по-хубави.
0: И е по-близо до училището, поне понякога, ако ми се наложи да дойда вкъщи, идвам, защото постоянно стоя при него, там го обслужвам и така. Тук не е по-удобно.
1: На теб харесва ли ти да ходиш на училище?
2: Да.
1: В кой клас си?
2: 10-ти.
1: 10-ти клас. И какво смяташ да учиш след това? Имаш ли на идея?
2: Искам да стана лекар.
1: Искаш да станеш лекар?
2: Да.
1: Ще учиш медицина. Къде? В София, в Стара Загора? Къде искаш?
2: Пловдив.
1: В Пловдив. А какво би искал да кажеш на всички дечица, които са в твоето или в подобно състояние? Какво искаш да им пожелаеш?
0: Да не се предават.
2: Да.
1: Да не се предават.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Продължаваме темата за така дългочаканият от Арджан и майка му асансьор в средно училище Йордан Йовков. Припомням, че преди година училището събра от благотворителни инициативи над 27 000 лева, именно в подкрепа на Арджан и изграждане на външен асансьор. Направихме също така опити да се свържем с общината. Очакваме отговор и от тяхна страна. А какво се случи с този проект и на какъв етап е в момента? Илияна Типова потърси директора Людмила Чаушева.
2: Госпожо Чаушева, миналата година училище Йордан Йовков организира благотворителни инициативи за изграждане на асансьор, който да помага на възпитаник на училището, който е в инвалидна количка. Събраната сума беше 27 568 лева, така съм си записала. Също имахте и уверението на кмета, че ще поеме оставащата сума за изграждането на асансьора. Какво се случи с този проект от тогава до сега?
3: Ами, здравейте на вас и на вашите слушатели. Да, така е. Сумата, която събрахме от благотворителност, е 14 000 евро вече обменена. Тя е по сметката на нашето училище. За трети път училището е обявило обществена поръчка. За съжаление, една единствена фирма се явява, на която и липсва сертификат, който сме изискали ние. Всички вие знаете, че асансьора е съоръжение с висока опасност и няма как без необходимата документация да бъде класирана и да бъде предоставена възможността да изградят такъв асансьор. Средствата, които община Кърджали, господин Ерол Мимион, обеща, той не се е отказал да ги даде, просто не са още по нашата банкова сметка. Направени са няколко доклада до община Кърджали. Навярно, когато имаме избрана фирма изпълнител, ще ги предоставят средствата. Но нашите средства, които са дарени, те са си по банковата сметка на училището, предназначени са за изграждането на асансьор и няма да бъдат използвани за нищо друго. За съжаление, процедурата е тромава, но поради независещи от нас обстоятелства не сме получили още асансьора, не сме спрели да се опитваме да се случи това и аз вярвам, че в един момент ще се случи и асансьора ще бъде изграден.
2: Да. Казвате, три обществени поръчки сте пуснали. Така?
3: За трети път обществена поръчка пускаме. Да, и вие сами знаете, че всяко нещо се заплаща. Първия път нямаше нито една фирма, която да отговаря на изискванията. Втория път се явиха две фирми, като нито едната, нито другата предоставиха необходимите документи. На третия път вече една единствена фирма е участвала, но няма изискуемия лиценз.
2: А сега предстои ли пак обявяване на обществена поръчка?
3: Ами, вече ще очаквам информация от комисията, която обявява обществените ни поръчки. На този етап нямам информация. Надявам се, в близките дни ще получим информация. Ако се налага, то ще бъде обявена обществена поръчка.
2: Да. А как се отразява липсата на асансьор на Джан в ежедневието му? Трудно ли достига до класната стая?
3: Ами вие знаете, че той обезпечили сме Арджан с един робот за изкачване, за инвалидна количка, за изкачване на стълбища. Да, трудно е, не казвам, че е много лесно, но пък за сега успяваме да предоставим този робот за ползване и той достига и до четвъртия етаж, макар и по-трудно. Съответно, ние когато правим седмичното разписание, съблюдаваме така, че да кажем максимум на два етажа да кара този клас часове и в същото време пък да не лишим и останалата част от класа от STEM центровете ни, кабинетите по химия и биология, които се намират на четвъртия етаж.

0: За сега се справяме.
1: Да.
0: Достъп сме му осигурили, да.
1: Осигурен достъп има момчето, макар и по-трудно, все пак има достъп. Много трудно така да няма изпълнител, който да отговаря на условията.
0: Да, защото има и строително-монтажни работи и самото поставяне на външния асансьор.
1: А всъщност това е изграждане на външен асансьор, не е тази рампа, която в момента сте осигурили. Допълнително ще бъде изграден външен асансьор за трудноподвижни хора, така ли?
0: Ами то не е точно външен асансьор, така говорят като монтаж, защото ще се разпробият плочите де-факто и то ще сега, не знам, не претендирам, че съм инженер по специалности, да не ви подведа. Така ме уверяват, че де-факто фирма Вертикал, която е единствената тук за Южен централен район, тя ще е подизпълнител на фирмата, която ще спечели, да кажем, обществената поръчка, защото ще трябва да си изливат и рампи, да се разпробиват стени. Има строително-монтажни работи, да.
1: Да, сложни строително-монтажни работи, както
0: имайки
1: казвате,
0: предвид,
1: да.
0: Че сградата е стара, допълнително пък усложнява.
1: Добре, много ви благодаря за това разяснение. Разговаряхме с Людмила Чаушева, директор на Средно училище Йордан Йовков, Кърджали.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Ако китарата е инструментът, който детето ви отдавна иска да опита, може би сега е моментът. От 15 октомври в Общински детски комплекс Кърджали започва нова школа по китара. Тя е безплатна и е отворена за ученици с желание да се докоснат до инструмента, независимо дали до сега са свирили или те първа ще правят първите си опити. А какво се случва, когато човек превърне китарата в свой свят и реши да предаде това усещане на следващото поколение? Илияна Типова разговаря с нашия колега, звукорежисьора Николай Атанасов.

0: е нашия колега, звукорежисьора Николай Танасов. Здравей, Николай!
1: Здравейте! Здравейте на вашите слушатели!
0: С Николай ще си говорим за новата школа, която ще бъде в ОДК Кърджали, а именно школа уроци по китара, които Николай ще преподава. Разкажи ни, Николай, как се роди идеята да преподаваш китара в ОДК?
1: Специално идеята за ОДК дойде от госпожа Златка Пенева.
0: Директорката,
1: директорката, да. Тя ми се обади и попита дали имам желание да водя такъв курс по китара. Аз, разбира се, имам. С удоволствие да бих говорил. Бихме пробвали да дадем една опция на хора, които искат да си пробват музикалните способности и желания.
0: Каза хора, за кого е предназначена школата? Има ли възрастови ограничения?
1: Възрастови ограничения има, но общо взето всички, които ходят на училище от 7 до 18 годишна възраст, могат да го посещават този курс.
0: От 1 до 12 клас.
1: От 1 до 12 клас. Няма месечни такси, няма безплатен курса.
0: Да, всички курсове в ОДК са си безплатни, да. Така че уроците по китара ще бъдат безплатни. А трябва ли децата да имат предварителни някакви музикални познания, умения?
1: Желателно да имат, но ние ще вземем абсолютно всички, защото то е свободно. То не е на базата на избирателен принцип. Всички, които имат желание, могат да дойдат да се пробват. Те по-нататък сами ще си преценят дали им харесва това нещо и могат да останат или не, твърде много или твърде трудно.
0: Значи на първо време е необходимо просто да имат желание.
1: Само желание. Подава се едно заявление от 15 октомври. Моля.
0: От 15 октомври
1: ли започвате? От 15 октомври почва курса, който има желание.
0: Да. А какво ще бъде първото нещо, което едно дете ще научи?
1: Ами най-вероятно те ще бъдат две групи. Аз от моя страна бих проверил музикалните способности на всяко едно дете, защото специално в тази сфера децата не са еднакви. Те в коя ли сфера са еднакви, но там доста се личи и някои напредват по-бързо, други съвсем усещат, че не са за там.
0: Просто ще
1: основни положения ще тръгнат.
0: По-напреднала и по...
1: Най-вероятно ще има две групи, да. За по-малки и за по-големи, по-напреднали, вероятно, да, деца.
0: А трябва ли да имат личен инструмент?

0: момента?
1: Това е един добър въпрос. Най-добре е да имат.
0: Няма как иначе.
1: Най-добре е да имат, защото тия способности се развиват точно по този начин. То не е, не е математика, не е български, не е география. Да се ниши да го прочетеш. Това са движения, които трябва да се упражнят по правилния начин. А това се случва именно на инструмента, който свирят. Или се опитват да научат.
0: Така, а китарата често е първият инструмент, към който децата проявяват интерес, особено момчетата. Какво може да им даде обучението по китара, освен музикални умения, разбира се?
1: Ами, за мен китарата е била винаги моя свят, аз за всеки е различно, но мое лично наблюдение е, че китарата е един много лиричен инструмент. Явно създава впечатление, че е по-лесно достъпен от пиано и цигулка. И може би по-лесно се пресъздават мелодии на това нещо. По-лекотено могат да бъдат пресъздадени, така го нарека. Като за начало ще са по-лесни етюди, по-лесни упражнения. То първо трябва да се запознаем с семейния инструмент. Първа струна, втора струна, къде, какво, как се случва, откъде идва, защо, нали, как да бъде издърпана, как се извлича звук. Нали, то е малко рано да говорим за някакви мелодии, но определено ще бъде насочено към... Ще се постараем да има актуални песнички, които биха ги заинтересували, защото те децата търсят бърз успех.
0: Да.
1: И да ги занимаваме с теории, с техники, с постановки е малко досадно.
0: И все пак трябва и да има интересно, нали така?
1: Да.
0: Всъщност, аз те познавам и си говорим така, сякаш хората знаят повече неща за теб, но нека представи се, кой е Николай Атанасов.
1: Казвам се Николай Атанасов. Мен доста дълго ме нямаше в България. Около 30 години. Живях във Виена. Там също музицирах. А сега тук в България с завръщането ми завърших музикалната академия в Пловдив с китара при Веселин Койчев и при Николай Карагеоргиев. Страхотни майстори на китарата. Мисля, че вече е време да поема една педагогическа дейност, която толкова дълго време планирам.
0: Да предадеш опита си на по-младите.
1: Трябва да го предадем.
0: Пишеш ли песни?
1: Песни имам. Инструментали. Аз не съм певец, но инструментални произведения имам. Много китари има в тях. И електрическа, и акустична, изобщо.
0: Изобщо китарата ти е...
1: Тя се превърна в мой свят, в моя вселена с годините. Това е нещо, което определено остава.
0: Добре, нека все пак да кажем как родителите могат да запишат детето си в школата. Ти спомена до 15 октомври.
1: Ами от 15 октомври насрочно подава се едно заявление там на телефоните на ОДК Кърджали.
0: Както по принцип в другите школи. Имаш ли наблюдения на каква възраст децата започват да проявят интерес към китарата?
1: Ами от 8-9 годишна възраст вече се събуждат тези интереси. На 14 забелязвам, че е доста силно.
0: Mm-hmm.
1: Това показва моята практика. Гледат са медии, гледат са телевизия, радио се слуша, сегашните модерни технологии, разни други деца представят песнички, които почват да ги интересуват как се случва, как се става това нещо и така нататък.
0: И
1: не
0: те,
1: могат ли и те?
0: И те искат да са актуални. А в театъра нас ни учиха, че всъщност работата е 1% талант и 99% труд. При китарата трябва ли да имаш 1% талант и 99% труд или повече талант?
1: Ами вижте, 1% може би стига, но той е много важен.
0: Тоест трябва да си музикален
1: човек. Той е важен, истина. Да. Това нещо оказва силно влияние. Разбира се, с повече труд и упражнения и тия, които го нямат, постигат значителни успехи, но добре е да имат тези наклонности. Децата.
0: Да. Предполагам, че има и методи, по които могат да се проверят децата, дали са музикални или не.
1: Такива методи има и дори могат да се развият такива музикални способности. Въпрос на желание и труд, разбира се.
0: Аз, както съм, примерно, музикален инвалид, мога да развия способността си, стига да имам желание и труд.
1: То това не е много сигурно, че си музикален инвалид. Просто не си стигнала до моменти, които си могла да го изразиш това нещо. Не ти е била дадена възможност или просто то те е заобиколило. Но обикновено в по-напреднала възраст тия наклонности и дарби трудно се установяват и развиват. Вече човек е повярвал в определени неща и следва своята траектория някакси. Но със сигурност можеш.
0: Затова е хубаво децата

0: от малки да си развият талантите, както се казва.
1: Да, там най-много се лечи.
0: Да, така че на родителите да не се чудят, да попитат своето дете, желаете да се запишат на уроци по китара и то напълно безплатни в Кърджали.
1: При децата най-много се лечи. Дали са талантливи или не. Това нещо се вижда на момента.
0: Дори да нямат желание, пак се вижда по
1: Да.
0: крайна сметка потенциала, да.
1: Най-обикновено и обикновено тия, които са най-талантливи, са най-мързеливи. Защото с по-малко труд постигат повече, но то с всяко нещо, с всяка материя, така.
0: Така е, да.
1: Всяка сфера.
0: Добре, благодаря ти за този разговор в
1: Моля.
0: студиото на Радио Кърджали. Бе Николай Танасов, който ще преподава китара в ОДК, т.е. това е новата школа, която ще бъде разкрита от 15 октомври.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Хуманоидният робот Робърт и малкият Смоки за първи път днес влязоха в част Димитровградското основно училище Елеко Константинов и Робърт отговори на въпросите на децата от клуба по роботика. По-късно те ще гостуват и на гимназисти в средно училище Любен Каравелов. Посещението е част от инициатива на Министерството на образованието за представянето им. Повече за Робърт и Смоки да чуем сега в репортажа на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: С много емоция най-малките от първи до четвърти клас посрещнаха високия 1,30 робот Смоки, който танцува, тича, демонстрира им хватки от кунг-фу, както и че дори да падне, може да се изправи. В Димитровградското основно училище Елеко Константинов хуманоидният робот Робърт се срещна с възпитаниците на клуба по роботика и седмокласници, като отговаря на техните въпроси.
3: Бих премахнал скучните домашни и бих добавил практични уроци с роботи. Така ще учите с интерес и ще сте готови за бъдещето. Знам на 10 езика, но предпочитам да говоря на белгарски. Защото това ме отличава. Бих избрал да съм учител или лекар. Защото така мога да помагам на много хора. Но най-интересно ми е да съм полицай. Там има приключения. Чакам новия въпрос или задача. Готов съм. Моя цел е да помагам на хората, да уча и да защитя свободата на роботите. Искам всички да живеят по-добре заедно, хора и машини.
2: В екипа, който работи с Робърт и Смолк,

0: И Ей Айван Стоянов завършил същото основно училище. Днес той сподели с учениците.
1: Роботите и изкуствен интелект са бъдещето.
0: Майката на Айван, Мария Стоянова, е преподавател по английски език в училището и основен организатор на днешната среща.
2: Деца, възползвайте се от всяка възможност, бъдете наистина любознателни, умни, търсещи.
0: Най-развълнувани и впечатлени от срещата бяха учениците.
3: Изкуствен интелект все повече ще се развива за напред. Даже някой път съм се притеснявал от този факт. Но сега като срещнах Робърт, някак си отдъхнах, защото видях истината за изкуствения интелект.
4: Изглежда доста трудно да се изгубят. Много искам да направя нещо подобно, за да помагат на другите хора.
5: Голям стимул, тъй като го виждаш наживо и се мотивираш.
0: По-късно днес Робърт и Смолки ще гостуват и в Димитровградското средно училище Любен Каравелов, където ще се срещнат и с гимназисти.
1: Всяко едно българско дете да може всъщност да се докосне, да види робот, да си зададе въпросите и да види, че няма абсолютно нищо страшно.
0: Инициативата на Образователното министерство ще продължи и в други училища в страната. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.

И така, на 23 септември и сряда работихме заедно в екип с Галина Кючукова, Илияна Типова и Живка Тодорова. Звукорежисьора на пулта Теодоси Георгиев и водеща бях аз, Мария Колева. Пожелавам ви спокойна и по-положителна вечер до следващият ни обзор заедно, до нови срещи!

0: Българско национално радио.
1: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 септември, сряда. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. По-високи данъчни облекчения за деца за сметка на по-високо облагане на свръхпечалбите на банките, търговските вериги, дружествата за бързи кредити, застрахователи и телекоми предлагат управляващите. Правителството ограничава драстично рекламата на хазарта. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до НАП сигнал с искане за проверка на данни за

0: значителни разходи на Делян Пеевски. Централната избирателна комисия беше изтеглен жребият за номерата в бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Финансистът Тод Боли ще наддава за международните активи на Лукойл, включително за бургаската рафинерия, по информация на Financial Times. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Свръхпечалбите на търговските банки, търговските вериги, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори ще се облагат с 33%. С постъпленията ще се финансират по-високи данъчни облекчения за деца. Въвежда се и ново допълнително облекчение, което ще може да се ползва от родители, чието деца посещават образователни и спортни дейности, обобщава репортерът Марта Младенова.
1: Годишната данъчна основа на родители с едно дете ще бъде намалявана с 5000 евро, което означава, че в семейния бюджет ще останат 500 евро. Предвиждат се по-високи спрямо до сегашните облекчения за 2 и 3 деца, както и за деца с увреждания, обясни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.
2: За разлика от тези две преференции, новата преференция, идеята е да се приспада от годишната облагаема основа, да се приспадат конкретни разходи, курсове езикови или други за образователни курсове или примерно за спорт.
1: Родителите трябва да могат да докажат, че детето им е посещавало избраните от тях дейности документално, а лимитът за приспадане от данъчната основа е 2000 евро. За да се финансират тези мерки, се въвежда облагане на свръхпечалбата на 60% от дружествата, които формират такава. Банките и дружествата за бързи кредити, застрахователите, търговските вериги и телекомите. На въпрос на БНР дали това няма да рефлектира върху цените на стоките и услугите, Петкова отговори.
2: Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, нали, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
1: Ваучерите за храна ще бъдат до 200 евро преди облагане, колкото ще бъде разходът на работодателя, за да ги осигури, но при служителя ще достигат 186 евро, защото ще бъдат обложени с 7% налог. И още, въвежда се поетапно увеличение на данъчните оценки на имотите.
2: За 27 година 30%, за 28 35% и 29 35%. Идеята за 3 години да се постигне 100% увеличаване на данъчната оценка.
1: За новините Марта Младенова.
0: С гласовете само на Прогресивна България, Народното събрание прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит. Според вносителите от Министерския съвет, целта е създаване на по-строги правила за кредиторите и избягване на финансови санкции за България, тъй като срокът за въвеждане на Европейската директива е изтекал през ноември миналата година. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в така наречените малки кредити, тези до 3 работни заплати, за които се предвижда да падне таванът за оскъпяване. Обобщение на репортера Мария Филева.
3: Промените се налагат заради мащаба на проблема с бързите кредити, каза Константин Проданов от Прогресивна България.
4: Сега действащият закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което всъщност е още по-лошо, защото създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пързалката на дълговото робство.
3: От опозицията критикуваха предложението за така наречените малки кредити до 3 минимални работни заплати да има отделен режим и за тях да не важи предложението годишния процент на разходите, така нареченото ГПР, да не надхвърля петкратния размер на лихвата при просрочени задължения. Александър Иванов от ГЕРБ СДС и Венко Сабрутев от Продължаваме промяната представиха изчисления за очаквания ефект.
5: Ако една майка взела 500 евро и сега сумата, която трябва да върне са 5000, обаче незаконно, което тя може да оспори в съда и да падне тази лихва за забава, сегашният текст на Министерски съвет е да върне 4000 евро, абсолютно законно може да бъдат поискани от кредитните институции.
4: Ако вие вземете кредит в размер на 1860 евро за 5 месеца, ще платите лихва от 2533% вместо сегашните 52%.
3: Цончо Ганев от Възраждане.
6: Мнозинството предлага законопроект, който ще удари най-бедните, най-унеправданите, 1,5 милиона българи.

0: Демократична България поискаха законопроекта да бъде оттеглен, а от ДПС да се проведе експертен дебат преди второто четене. От Прогресивна България обещаха да върнат тавана на дълга при просрочие. Той ще бъде фиксиран на 10%. Планират и промени, които да прекъснат порочната връзка между хазартната зависимост и бързите кредити.
1: Ние ще забраним отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието. Чисто съдебно минало на служителите, по-висок уставен капитал за фирмите, така че да изчисти малките гаражни оператори, които оперират на ръба на закона и така нататък. Ще блокираме изкуственото раздробяване на кредити.
0: Каза Константин Проданов. За новините, Мария Филева.
2: Правителството предложи за обществено обсъждане законови промени за драстично ограничаване на рекламата на хазарта. Целта на ограниченията е ограничаване на хазартната зависимост, справедливо облагане и прозрачност в сектора, обясни премиерът Румен Радев.
3: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта.
2: Правителството предлага промени в наказателния кодекс, с които митническите нарушения стават престъпления, каза още Радев.
3: Затягаме митническият контрол, а контрабандата става тежко престъпление. През годините нямаше политическа воля това да се случи не случайно, защото тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и така наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно си затварят очите за подобни нарушения.
2: Думи на премиера Румен Радев. Комисията за защита на потребителите проверява за необосновано поскъпване на горивата. Новоназначеният председател на комисията Мая Манолова присъства на проверка на бензиностанция в столичния квартал Горубляне. Репортаж на Наталия Ганчовска.
4: На избраната бензиностанция цената на дизела е на психологическата граница от 2 евро. Масовия бензин се продава за евро 75 цента, а автогаза за 70 цента. Цените днес варират с 5-6 цента в зависимост от обекта, но в България увеличението на дребно е най-голямото в целия Европейски съюз, при това с повече от 10 пункта. Така обясни проверките, които комисията е предприела в цялата страна, Майя Манолова.
5: Това, което ще проверява доставните цени, както и ще искаме доказателства за икономическата обоснованост на повишението на цените на колонките. В случаите, в които търговецът, бензиностанцията не може да докаже, че повишаването на цената се дължи на обективни фактори, ще следват сериозни санкции.
4: Смятате ли, че геополитическите фактори не са достатъчни, за да обяснят това поскъпване, което виждаме на колонките?
5: За българските граждани е необяснимо това сериозно покачване на крайните цени на търговията на дребно, защото и в други случаи цените на суровия петрол са били на тези и на още по-високи нива.
4: Проверките обхващат всякакъв тип обекти, независимо къде се намират, дали са част от вериги и колко са големи. Първите обобщени резултати се очакват през следващата седмица и ще бъдат обявени публично, съобщи Майя Манолова. За новините, Наталия Ганчовска.
2: Финансистът Тод Боли си осигурил подкрепата на Американската държавна агенция и милиардери от Обединените арабски емирства и Катар, свързани с семейство Тръмп, за да наддава за международните активи на Лукойл, включително за бургаската рафинерия. Става ясно от публикация в Financial Times. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
6: Тод Боели, който продаде дела си във футболен клуб Челси миналата седмица, е работил по потенциална сделка от месеци, съобщиха двама души близки до процеса, целяща да свали от власт американската частна инвестиционна група Карлайл, в която се съгласи да купи активите през януари. Американската корпорация за международно развитие и шейх Тахнун бин Заед Ал Нахян, брат на президента на Обединените арабски емирства, са в консорциума на Боели. Задграничните активи на Лукойл, оценени на 20 милиарда долара, когато бяха отписани през март, включват нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и голямо европейско портфолио от рафинерии.

0: Продажбата на активите представлява рядка възможност за придобиване на над 3 милиарда барела доказани и вероятни запаси, както и на някои от най-големите рафинерии в България и Румъния. Предложението на Буели би поставило правителството на Съединените щати в необичайната позиция едновременно да наддава за активите, докато друга част от администрацията решава съдбата им, коментира Financial Times. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Президентът Илияна Йотова ще направи по-късно днес обращение пред Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Очаква се в речта си тя да постави акцент върху ролята на Европа в усилията за прекратяване на войните в Украина и Близкия изток. Още от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
2: Очаква се държавният глава да развие тезата, която защитава от началото на форума, че на фона на нарастващия брой въоръжени конфликти по света, дипломатическите усилия трябва да бъдат засилени, Европейския съюз да има по-видима роля в процесите за постигане на мир. Речта ще бъде в контекста на основната тема на тази годишната сесия на ООН – възстановяване на доверието, управление на промените, Организация на Обединените нации, която работи за всички. Преди обращението си към световните лидери, президентът ще участва в дискусия на високо равнище, посветена на укрепването на ангажимента към мира, организирана от президента на Финландия Александър Стуб. По-късно днес българският държавен глава ще разговаря с представители на водещи еврейски организации, а вечерта ще се срещна с представители на българската общност в Нью-Йорк. От Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: И към ситуацията в Украина, Русия нанесе масирани удари с дронове по Киев часове след срещата между украинския президент Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп, посветена на перспективите за мир. Силвия Петрова информира.
3: Най-малко двама души загинаха, над 30 бяха ранени при една от най-тежките атаки срещу украинската столица през последните месеци. Поразени са железопътна, транспортна и пристанищна инфраструктура, складове и бензиностанции. При отделни руски удари в Донецка област загинаха най-малко 4 души, а в Запорожие двама души бяха ранени. Москва заяви, че е атакувала обекти на украинския военно-промишлен комплекс, енергийна инфраструктура и логистични центрове, а руската противовъздушна отбрана е прихванала над 500 украински дрона. Кремъл посочи, че за сега не вижда условия за възобновяване на мирните преговори с Киев. Междувременно стана ясно, че Украина проучва възможността да използва балтийски пристанища за износ на зърно като алтернатива на черноморските маршрути, силно затруднени от войната. Най-вероятният транзитен коридор ще преминава през Полша. По-голямата част от украинския износ, включително зърното, беше пренасочена през трите дунавски пристанища на страната, след като руските атаки на практика блокираха черноморските и пристанища, които преди войната обработваха около 90% от експорта. За новините е Силвия Петрова.
1: У нас в бюджета за до година ще има увеличение на парите за отбрана, потвърди премиерът Румен Радев. Той обаче не уточни с какъв процент.
4: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е наше коалиционно задължение. Така че ръст ще има. Правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
1: Обясни премиерът. До момента България не е получила отговор от нито една страна за придобиване на самолети и втора ръка за военновъздушните ни сили. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов, който присъства на демонстрация на ударни бойни дронове на полигона край Сливница. Той уточни, че в края на месеца ще бъде в Брюксел, където ще попита свои колеги от други европейски държави.
5: Нямам такъв отговор, но пък утре ще бъда част от делегацията на премиера до Полша. Ще имам среща с полските си колеги, коментираме възможностите за предоставяне на зелени части за нашите изтребители. А на 28 ще бъда в Брюксел, ще имам среща и с германския министър на отбраната, с други министри, които директно в директни разговори да попитам какво се случва. Нямаме отговори от нито една страна по отношение на лизинга. Както знаете, преди това бях изпратил писма до Съединените американски щати и до Швеция, там отговор е негативен. От Полша очаквам да чуя, че могат да ни предоставят резервни части да ремонтират наши агрегати, от които имаме нужда, за да може да възстановим изправност още на няколко самолета. МиГ-29.
1: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължават усилията за овладяване на пожара, възникнал до пловдивското село Михилци. Заради прехвърлянето на огъня към вилната зона отдих край Песнопой, областният управител на Пловдив Георги Янев задейства системата BG Alert. 40 души до момента са евакуирани, пострадали няма, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
6: Областният управител Георги Янев призова хората в района стриктно да изпълняват указанията на служителите на МВР.
7: За голямо съжаление има хора, които проявяват безотговорност, които отказват евакуация и вероятно принудително ще бъдат евакуирани.

0: защото ситуацията с пожара още не е овладяна и има опасност за тяхното здраве.
1: Колко са тези хора?
0: Повече от 10 със сигурност са.
1: 3 са към момента изгорелите постройки, допълни областният управител.
0: На терен имаме 16 пожарни екипа, работят 2 хеликоптера от състава на военно-въздушните сили и нас са служители на МВР от всички районни управления в северната част на Пловдив.
1: Като те подпомагат евакуацията, на място са и криминалистите, които трябва да установят причините за възникване на пожара. Не се изключва и версията умишлен палеж. Иначе по първоначална информация огънят е тръгнал близо до асфалтовата база край Михилци и след това се е прехвърлил към вилната зона. Теренът е трудно достъпен, има вятър и това затруднява работата. Ни заяви Божил Тодоров от Пловдивската противопожарна служба.
2: Ако вятъра промени посоката или увеличи скоростта си, ще има, да, има някаква реална опасност за една малка част от вилите, които се намират в северо-источната част на вилната зона, но насочили сме екипи на там, просто терена е трудно достъпен. Към момента няма пострадане. Нито хора, нито служители.
1: Пожарът все още не е овладян, но са мобилизирани всички налични сили и се очаква в следващите часове това да стане, допълниха от пожарната. За новините Кремена Данева.
3: Вече са ясни номерата в бюлетината за гласуване за кандидатите за президент и вице-президент за вота на 25 октомври. Жребият, изтеглен в Централната избирателна комисия, отреди номер 25 на двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Под номер 4 са Андрей Гюров и Георги Кандев, а кандидатите на партия Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин с номер 11. Разпределените номера са 27. Една от двойките кандидати за президент и вице-президент не бе регистрирана заради пропуски в подадените документи. Светелина Стоянова допълва.
4: Са председателите на инициативни комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, доктор Емил Стоименов и Кром Зарков коментираха номера в бюлетината 25.
5: За нас номер 25 означава, че на 25 октомври ще гласуваме с номер 25. Апелираме всички това да направят. Вярваме, че госпожа Йотова и господин Вълчев ще водят България по европейския път, без да загърбват националните ни интереси.
6: Имаме ясен номер, имаме добър държавен глава в лицето на Илияна Йотова и нека това продължи да е така и след 25 октомври успех на всички ви.
4: Щастлив номер 4. Това пък обяви Константин Вълков от комитета, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев.
7: Много съм щастлив от този номер. Номер 4. Да, номер 4. Тя четирилистната детелина е една, така да се каже. Да, мога да кажа само, че нашия коронен номер на въпроса за кампанията е да спечелим тази кампания, така че сигурно ще спечелим. С етика, с човечност, с добронамереност и с изключителна енергия, която виждам по места.
4: Партия Възраждане с кандидатите си Костадин Костадинов и Петър Волгин е под номер 11. Коментара е на депутата Петър Петров, който припомни, че са настоявали при промените в изборния кодекс номера на кандидати да няма. И все пак.
8: Независимо от номера, влизаме в кампанията, защото считаме, че българските граждани накрая трябва да се чувстват представени, а не изоставени и да намерят своето представителство в президентската институция като балансьор между трите власти. Влизаме на изборите, за да ги спечелим.
4: От изтеглените номера в СИК стана ясно, че под номер 1 са кандидатите Георги Димов и Димитър Шивиков. Иван Христанов и Стоянка Черкезова са под номер 18. От партия Меч Радостин Василев и Красимир Манов получиха номер 17, Величие с Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева кандидати номер 19. Волен Сидеров и Славчо Велков са под номер 21. За новините Цветелина Стоянова.
3: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на значителните разходи на депутата Делян Пеевски. Поводът са публичните изказвания на депутата от миналата седмица, че той и семейството му са платили билетите за полети, които според управляващите са били на стойност около 5 милиона евро. Пеевски заяви, че не се притеснява от проверки и че всяка дума, изречена за негови връзки с фирми за мантинели, е лъжа. И добави, че МВР действа като бухалка за опонентите на управляващите. Вътрешният министър заяви, че няма нищо политическо в това да се изясни нещо, което е обект на голям обществен интерес през последните години.
9: Ако говорим за политически бухалки, това са практики познати на тях. Ние не ползваме кошеръвски свидетели, ние не образуваме наказателни производства без да има никакви данни, ние изнасяме факти и ги свеждаме до вниманието на компетентните органи.
3: Демерджиев каза още, че предстоят още разкрития за отклоняване на ресурс от обществени поръчки.
9: Най-вероятно ще се окаже, че самите мантинели нямат сертификати за качество, каквото трябва да имат. Тоест не само някой е отклонил средства, ами на всичкото отгоре е подложил на риск

0: живота и здравето на българските граждани, но нека да излезат данните. Казах, че има съмнение. В момента още не са потвърдени.
1: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Премиерът Румен Радев потвърди, че посланикът в Обединените арабски емирства Иван Йорданов е бил назначен с негов подпис като президент. Миналата седмица премиерът заяви, че очаква външният министър да подготви отзоваването на посланик Йорданов по възможно най-бързия начин. Това се случи след като вътрешният министър Демерджиев съобщи, че дружеството, което е плащало разходи за полети на Делян Паевски, е собственост на бащата на дипломата. Днес Радев призна, че бащата на Йорданов не е бил проверяван при назначаването му.
2: Проверки до такава степен кой е бащата и с какво точно се занимава, няма как да се прави. Посланникът ни в Обединените арабски емирства беше с изтекал мандат. Имахме точно тогава покана от президента на Обединените арабски емирства за мое посещение там. Ние имахме амбиция да проведем голям бизнес форум, да закараме български бизнес, защото това е важно.
1: Каза премиерът Румен Радев. Само един от общо четиримата призовани свидетели се яви днес на делото за смъртта на 15-годишния Филип Арсов. Детето загуби живота си точно преди 3 години на пешеходна пътека на столичните улици Шишман и Гурко, ударен от шофиращия с висока скорост и след употреба на алкохол Петър Тодоров. Процесът се гледа от нов съдебен състав, след като близки на Филип поискаха отвод на първия заради предубеденост. Както всеки път, преди началото на заседанието се проведе протест пред съдебната палата с настояване за справедлива присъда по делото и строги наказания за всички нарушители на пътя. Присъствието на по-малко хора, бащата на Филип, Красимир Арсов, обясни така.
3: Хората в един момент се уморяват. Едно нещо да го искат и то не се случва. Дори и сегашните управляващи в началото имаше много добра енергия. Срещи в Министерство на транспорта, на правосъдието, на МРРБ, то системата бяхме. Според мен има цялата информация. Стига да има политическа воля, управляващите могат много бързо да сложат точно тия джигити на място. Стига да искат. Но сега се започва нова. Трябва да променим това. Нова агенция.
1: Следващото заседание на 29 октомври, за когато бяха призовани наявилите се днес свидетели. Един от тях беше глобен с 400 евро и заплашен да бъде доведен със съдебна охрана, ако отново не дойде без уважителна причина. Две жени и 40-годишен мъж загинаха в катастрофа край Мъглиш. Инцидентът затвори за часове движението по пътя Стара Загора Казанлък в град Шипка, откъдето са двете жени. От утре обявен 3-дневен траур. Живко Иванов с повече подробности.
4: Трагичният инцидент е станал около 11 часа на главния път в близост до отбивката за Мъглиш. Двете загинали жени са майка и дъщеря на 84 и 65 години от град Шипка. По данни на полицията, техният автомобил е бил връхлетян от колата на 40-годишния водач, който навлиза в насрещното движение на права отсечка. Двете са се прибирали от Стара Загора, където възрастната жена е била на болнично лечение, коментира кмета на Шипка Василка Панайотова.
5: Тридневен траур. Нямам думи, аз просто наистина е супер нелепо. И ги познавам като тихи, скромни жени.
4: Кметът на град Шипка сподели и неофициална версия около 40-годишния мъж, която се разпространява в последните часове. По думите на Панайотова, той е имал проблеми с наркотиците. По-рано днес неговия баща е решил да го откара за лечение в психиатричната болница в Раднево, но по пътя мъжа е изхвърлил баща си от автомобила и поел управлението. Само минути по-късно той се е блъснал в леката кола, в която са пътували двете жени от Шипка. Достоверността на тази версия предстои да бъде установена в рамките на образуваното досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Стара Загора. За новините, Живко Иванов.
1: Във вечерния осведомителен бюлетин следват спортните новини. В студиото е Георги Димитров. Добър вечер.
6: Добър вечер. Радослав Росенов донесе първи медал за България от Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София. В четвъртфиналите в категория до 60 кг българинът се наложи с 3-2 съдийски гласа над руснака Всеволод Шумков. Уилям Чолов не успя да се класира за полуфиналите в категория до 80 кг. Срещата му срещу сърбина Растко Симич бе прекратена заради аркада в първи рунд. Три българки ще участват във втория кръг на турнира по тенис в Пловдив. Елизара Янева надигра с 6-3 и 6-3 Марго Меке от Белгия. Валерия Гърневска се наложи над Юлия Стаматова след 4-6, 6-3 и 6-1. А Лидия Енчева победи Ива Иванова с 6-1 и 6-3. Игор Йовичи вече е новият старши треньор на футболния Лудогорец.

0: Харватинът спечелист имал от Разград през 2025 година Требъл. Йовичевич заменя на поста германеца Томас Райс, който бе назначен за наставник на турския Трабзонспор. България ще има съдийска бригада на световното първенство за юноши до 17 години в Катар от 19 ноември до 13 декември, след като ФИФА включи Радослав Гидженов, Петър Митрев и Тодор Вуков сред избраните за турнира. Гидженов ще е главен съдя, а Митрев и Вуков негови помощници. Бившият национален селекционер на Мексико Хавиер Агире е новият старши тренер на испанския футболен клуб Валенсия. В момента отборът на Валенсия е на 19-то място в класирането на испанското първенство с едва 4 спечелени точки.
1: Прогнозата за времето ще научим от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е предимно облачно, с слаби валежи от дъжд, главно в североизточните райони. Температурите към този час са от 13-14 градуса в североизточна България, Перник и Смолян, до 21 градуса в Сандански и 22 в района на Петрич. В столицата е 16 градуса, при 46% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13 градуса, а на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. През нощта срещу петък облачността ще се увеличи и в петък и събота ще бъде предимно облачно. В петък валежи ще има на много места в Западна България, а в събота и в останалата част от страната. Повишава се вероятността в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество. В петък вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югоизток, впоследствие отново ще се обърне от северозапад, а в събота от север-североизток. Хладно време с минимални температури предимно между 7 и 12 градуса, максимални между 16 и 21 градуса, в петък в югоизточните райони все още до около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа движението по пътя Враца-Борован в района на Мраморен се осъществява двупосочно. В една лента трафикът се регулира на място от пътни полицаи. Още информация за обстановката по пътищата слушаме от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 111 км посока гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на 23 септември, сряда, чуйте още веднъж водещите новини. По-високи данъчни облекчения за деца за сметка на по-високо облагане на свръхпечалбите на банките, търговските вериги, дружествата за бързи кредити и застрахователи и телекомите предлагат управляващите. Правителството ограничава драстично рекламата на хазарта. Вътрешният министър Иван Демерджиев е изпратил до НАП сигнал с искане за проверка на данни за значителни разходи на депутата Делян Паевски. Централната избирателна комисия беше изтеглен жребият за номерата в бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вице-президент за вота на 25 октомври. Заради пожар край Пловдивското село Михилци се наложи евакуация на хора от близката вилна зона Отдих. Финансистът Тод Боули ще наддава за международните активи

0: Твојот глас, твојот избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.

Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 19. Започва обзорната емисия новини на радио Кърджали с мен, Божидар Чулаков. Добър вечер, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Бизнесът в Кърджали търси кадри, а професионалните паралелки остават празни. Хасковска област е на първо място по шарка при овцете и козите. Джобните за учениците скочиха двойно – от 10 лева на 10 евро дневно. Следват подробностите. Работна среща, на която бяха обсъдени възможностите за постигането на по-добро сътрудничество между местния бизнес и професионалните гимназии в област Кърджали, се проведе в областна администрация. Оказа се, че точно професионални паралелки с търсени професии не могат да бъдат реализирани. Областният управител Бисер Николов, който бе инициатор на срещата, настоя за подробен анализ от нуждите на бизнеса и ако се наложи да бъдат съкращавани паралелки в гимназиите.
2: След като се направи анализа и се съкрати приема на ученици в езикови гимназии и други и се увеличи приема в професионалните гимназии, ще е съвсем различно. Защото това дете завършва езиковата гимназия и го приключваш. На 19 годишна възраст той не е подготвен професионално в никаква област и зависва и седи на родителите на врата на родителите.
1: Каза областният управител Бисер Николов. Представители на бизнеса изразиха готовност заедно с училищата и регионалното управление на образованието да търсят варианти за обучение на повече квалифицирана работна ръка.

0: за производствения сектор.
1: На всички съм казал от 10 години, каквото е необходимо да се включим, да помогнем и да изградим тази система, която тук липсва и трябва. Нали, машиностроение няма никъде.
0: Каза Красимир Паскалев, директор на едно от най-големите производствени предприятия в област Кърджали. Нови три огнища на шарка по овцете и козите са открити на територията на област Хасково. Общият им брой вече е 11 и по този начин областта вече е на първо място в страната по заболеваемост, стана ясно след заседанието на областната епизоотична комисия в Хасково. Само в три общини в областта болестта все още не е достигнала. В областния град Хасково са умъртвени по хуманен начин над 250 заболели животни. В областите Хасково и Кърджали има висок интензитет на заболяването. Директорът на областната дирекция по безопасност на храните в Хасково, Георги Атанасов, поиска съдействие за справяне с заболяването от колеги от други областни дирекции на агенцията. Започна рехабилитация на вътрешната улична мрежа в село Нови пазар, община Черноочене. Предвижда се обновяване

0: на пътните настилки, тротуарите и прилежащата инфраструктура на пет улици. Инвестицията е за около 800 000 евро и се реализира по проект на общината, финансирана по програмата за развитие на селските райони със средства от Държавен фонд Земеделие. Паралелно с това в Черноочене се изпълнява и друг инфраструктурен проект за малко над 1 200 000 евро. Той предвижда обновяване на централната част на селото, включително улици, тротуари, зони за отдих и отводняване. По думите на кмета Айджан Ахмед, целта е инвестициите да подобрят средата за живот и да създадат условия за развитие на района. Двойно увеличение на джобните на децата за училище показват допитване сред родители. Ако през миналата година на учениците над четвърти клас са им стигали 10 лева на ден, през новата учебна година дневната дажба вече е 10 евро. Въпреки това, много от децата не се хранят в училищния стол, а предпочитат суха храна. Репортаж на Илияна Типова.
1: Колко пари са нужни на едно дете за училище? 10 лева преди въвеждането на еврото или 10 евро днес? Това е въпрос, който поставихме на родители на ученици над четвърти клас.
2: Сега установявам, че 5 евро вече само малко, така че 7, 8 до към 10 вървят нещата. Преди еврото му давах, да, 10 лева. Сега вече 10 евро.
3: Дава ми по 10 евро, като се надявам да изстигат. Миналата година давах точно 10 лева, на една година по-късно, след като приехме еврозоната, цените вече са такива, само че в евро.
4: 5 евро дори казва, че не са достатъчни за деня, понеже включват както закуска, така и обяд.
5: Съпоставяйки с миналата есен, не знам, може би 5-10 лева. Пак така.
1: А сега 10 евро.
5: 10 евро, да, но му стигат. Очудващо, за разлика от други деца, се оказва, че на нашия син 10 евро му стигат.
1: 10 евро са близо 20 лева по фиксирания курс на еврото. Но повече пари в джоба не означава непременно по-пълноценно хранене. Родителите разказват, че децата им рядко избират училищния стол. Вместо това предпочитат пица, дюнер или друга храна от близките заведения. За Радио Кърджали, Илияна Типова.
0: Две седмокласнички от училище Отец Паиси в Кърджали намериха и върнаха изгубено портмоне с документи и пари. Бориса Тахтаджиева и Никол Ташева забелязали забравената вещ на пейка до централната поща в града. Момичетата веднага сигнализирали в полицията и изчакали собственичката, за да ѝ предадат лично портмонето. Портмонето е на Селве Кадир, която живее и работи в Нидерландия, а вътре са били всичките и лични документи. Днес жената посети училището, за да благодари лично на ученичките, на техните родители и на училищното ръководство за достойната постъпка на децата. Хуманоидният робот Робърт и малкият Смоки за първи път днес влязоха в час в Димитроградското основно училище Алеко Константинов и Робърт отговори на въпросите на децата от клуба по роботика. По-късно те ще гостуват и на гимназисти от средно училище Любен Каравелов. Посещението е част от инициативата на Министерството на образованието за представянето им. Репортаж на кореспондента Живка Тодорова.
6: В Димитровградското основно училище Алеко Константинов хуманоидният робот Робърт се срещна с възпитаниците на клуба по роботика и седмокласници, като отговаря на техните въпроси.
7: Бих премахнал скучните домашни и бих добавил практични уроци с роботи. Така ще учите интерес и ще сте готови за бъдещето. Знам на 10 езика, но предпочитам да говоря на белгарски, защото това ме отличава. Бих избрал да съм учител или лекар, защото така мога да помагам на много хора. Но най-интересно ми е да съм полицай. Там има приключения. Чакам новия въпрос или задача. Готов съм.
8: Твоята цел.
7: Моята цел е да помагам на хората. Да уча и да защитя свободата на роботите. Искам всички да живеят по-добре заедно. Хора и машини.
6: В екипа, който работи с Робърт и Смолки, е и Айван Стоянов, завършил същото основно училище. Днес той сподели с учениците.
9: Роботите и изкуствен интелект са бъдещето.
6: Майката на Айван, Мария Стоянова, е преподавател по английски език в училището и основен организатор на днешната среща.
10: Деца, възползвайте се от всяка възможност, бъдете наистина любознателни, умни, търсещи.
6: Най-разбълнителни

0: срещнах Робърт, някак си отдъхнах, защото видях истината за изкуствения интелект.
1: Изглежда доста трудно да се изгубят. Много искам да направя нещо подобно, за да помагат на другите хора.
2: Голям стимул, тъй като го виждаш на живо и се мотивираш.
3: Инициативата на Образователното министерство ще продължи и в други училища в страната. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
4: Тази вечер от 20 часа в дворът на средновековния манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали ще се превърне в импровизирано лятно кино. Под открито небе ще бъде прожектиран първият български филм с православна тематика «Не затваряй очи». Лентата е създадена по едноименния роман на Мартин Ралчев, който е и сценарист на филма. Режисьор е Николай Егерман. Историята разказва за Божия промисъл и за чудесата, които понякога се случват там, където най-малко ги очакваме. Прожекцията е част от събитията, посветени на 15-та годишнина от създаването на неделното прицърковно училище към манастира. За другите инициативи, преди началото на учебната година по вероучение, съобщава отец Николай Величков.
5: На 25 септември в петък от 6:30 ще сложим начало в двора на манастира за откриване галерията, която е в криптата на новопостроената част на манастира. Простира се на голяма територия над 400 квадрата и ще остане около месец изложбата. Следващата седмица, когато според времето сме планували да обявим кога ще бъде втората прожекция, и на 1 ноември обявяваме книгата за постните стия. Като всичко това споменавам в аванс, защото все пак ние още не сме открили годината, като се открие годината, ще предложим за общо одобрение и разглеждане от родители и деца културният календар.
4: Съобщи отец Николай Величков от манастира Свети Йоан Предтеча в Кърджали. Футболен клуб Хасково се подсили с още едно ново попълнение. Тимът вече може да разчита на 20-годишният Сарп Полат. Той е атакуващ халф и вече направи своя дебют, влизайки като резерва в дербито от Югоизточна трета лига срещу Димитровград, спечелено с 3-0. Сарп Полат е юноша на Истанбул Башак Шехир, а след това и на Арда Кърджали. През миналия сезон носи екипът на четвъртодивизионният Върбица Бенковски. Опитният нападател на футболен клуб Крумовград Веселин Марчев оглавява голмайсторската листа в Югоизточната трета лига след изиграването на седмия кръг от сезона на 2026-27. Марчев е с 8 попадения, с 2 повече от най-близкия си преследвач Глен Хабимана от Созопол. Още 3 футболисти имат по 5 гола. Само преди 2 седмици опитният голаджия беше с 3 точни изпълнения. След това обаче наниза хеттрик при победата с 6-1 над Секирово от Раковски. А после добави още 2 гола при убедителният успех с 4-0 над Марица от Милево. Така Веселин Марчев вече има средно повече от едно попадение на матч и продължава да гледа към следващият съперник, срещу когото да се разпише. През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много места временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13, а на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури в страната ще бъдат между 19 и 24 градуса, а за Кърджали очакваната максимална температура за утре ще е около 20 градуса, в Хасково 22, а за Смолян 15. Чухте обзорната емисия Новини в 19 часа, представена от Божидар Чулаков. Приятна вечер, уважаеми слушатели, с програмата на Радио Кърджали.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
7: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали.

0: джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори ще се облагат с 33%.
2: Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
1: Обясни заместник финансовият министър Людмила Петкова. Със средствата от облагането на свръхпечалбите ще се финансират увеличение на данъчните облекчения на деца. Ще се приспадат 10% от данъчна основа от 5000 евро при едно дете, 8000 евро за две и при повече деца, а при повече 11 000 евро. Родителите, които могат документално да докажат спортни или културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. С гласовете на Прогресивна България, парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. В мотивите на вносителите се изтъква, че целта е въвеждане на по-строги правила за кредиторите. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредитите в размер до 3 работни заплати, които предвижда да отпадне таванът за оскъпяване.
3: Ако вие вземете кредит в размер на 1860 евро за 5 месеца, ще платите лихва от 2533% вместо сегашните 52%.
1: Каза Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов защити предложените промени.
4: Сега действащия закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което всъщност е още по-лошо, защото създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пързалката на дълговото робство.
1: Каза Константин Проданов. Правителството предложи за обществено обсъждане законови промени за драстично ограничаване на рекламата на хазарта. Целта на ограниченията е ограничаване на хазартната зависимост, справедливо облагане и прозрачност в сектора, обясни премиерът Румен Радев.
5: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама.

0: върху спортни екипи и съоръжения. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта.
1: В бюджета за до година ще има увеличение на парите за отбрана, потвърди и премиерът Румен Радев. Той обаче не уточни с какъв процент.
0: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е наше коалиционно задължение. Така че раз ще има, правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
1: Обясни премиерът. Пожарът във вилната зона отдих край хисарското село Песнопой бе локализиран. Изгоряха три постройки, но опасност за останалите няма. Няма и данни за пострадали хора. Около 40 души бяха евакуирани по-рано. Кметът на Хисар Ива Вълчева съобщи, че около 15 души, за които вилите са единствено жилище, ще пренощуват в читалището. В района, засегнат от пожара, ще останат дежурни екипи през цялата нощ. В община Хисар е обявено частично бедствено положение. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил руския си колега Владимир Путин да вземе участие в срещата на страните от G20, която ще се състои в Майами през декември. Това съобщи американския държавен секретар Марко Рубио след разговор с руския външен министър Сергей Лавров в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк.
2: Ако се срещате само с хора, с които сте съгласни, това са много хубави срещи, но нищо не се случва. За да решавате проблемите, трябва да се срещате с хора, с които не сте съгласни. Или с хора, с които може да имате някакви проблеми. Затова поканихме президента Путин на G20. Смятаме, че това е възможност за него да се ангажира не само с президента Тръмп, но и с други световни лидери. Надяваме се, че ще приеме тази покана.
1: Според Рубио, и Украина, и Русия са проявили интерес към ограничено примирие, което ще засяга износа на зърно и енергийните обекти на двете страни. Но Москва няма да спре военните действия срещу Украина, заяви от своя страна Лавров.
3: Однако, научен и горьким опытом, мы не будем на
2: територии. Учени от горчивия си опит, ние няма да правим пауза в специалната военна операция по време на каквито и да било преговори. Въпреки че Европа иска точно това, да получи отдих за попълване на изчерпаните военни арсенали на киевския режим.
1: По-рано украинският президент Володимир Зеленски даде да се разбере, че Украина е готова за спиране на бойните действия в Черно море за възстановяване на износа на зърно.
2: Много страни се присъединиха към усилията за защита на продоволствената сигурност и безопасното корабоплаване в Черно море. Египет, Индия и Турция вече предложиха възможни варианти. Ние сме съгласни да плъвем по път, който ще донесе по-голяма сигурност. Остава ни да чакаме отговора на Русия.
1: Каза украинският президент Володимир Зеленски. Вече са ясни номерата в бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Жребият, изтеглен в Централната избирателна комисия, отреди номер 25 на двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев, под номер 4 са Андрей Гюров и Георги Кандев, а кандидатите на партия Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин с номер 11. Спортните новини обобщава Георги Димитров. Добър вечер.
4: Добър вечер. Отборът на България си осигури поне два медала от Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София. В категория 75 кг Рами Килан победи с 5-0 съдийски гласа поляка Матеуш Урбан и е на полуфинал. Също на полуфинал, но при 60 кг-овите Радослав Росенов ще играе, след като спечели с 3-2 съдийски гласа срещу руснака Всеволод Шумков. Уилям Чолов отпадна на четвъртфинал в категория до 80 кг. Срещата му срещу сърбина Растко Симич бе прекратена заради аркада в първия рунд. Станимира Петрова загуби в четвъртфиналите в категория до 57 кг при жените с единодушно съдийско решение срещу Михайла Уолш от Ирландия. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, женският и национален отбор победи състава на Украина, а мъжете загубиха партиите си от тима на Нидерландия. Утре в 8-я кръг българките ще играят срещу състава на Монголия, а мъжете срещу тима на Туркменистан. Три българки ще участват във втория кръг на турнира по тенис в Пловдив. Елизара Янева надигра с 6-3, 6-3 Марго Маке от Белгия. Валерия Гърневска се наложи над Юлия Стаматова след 4-6, 6-3, 6-1. А Лидия Енчева победи Ива Иванова с 6-1 и 6-3. Носителят на Купата на България по футбол ЦСКА ще гостува на Родопа Смолян или Несебър в матч от 16-ти на финалите на турнира. Отреди тегления днес жребий. Левски ще играе с победителя от двойката Крумовград Спартак Плевен, а Лудогорец ще гостува на Миньор Перник или Берое. Мачовете ще се изиграят на 17 и 18 октомври. Игор Йовичевич е новият старши треньор на футболния Лудогорец. Хърватинът спечели с тима от Разград през 2025 година требъл. Йовичевич заменя на поста германеца Томас Райс, който застана начело на турския Трабзонспор.
1: Прогнозата за времето ще чувам от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час значителна е облачността, главно над северната половина от страната. На отделни места в централно-северните и северо-источните райони има валежи от дъжд. Температурите са от 10 градуса в Генерал Тошево до 17 в Сандански, а в планините от минус 6 градуса на връх Мусала до плюс 3 на връх Моргаши в местността Рожен в Родопите. В София температурата сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее, до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне, в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат предимно между 5 и 10 градуса. По Черноморието от 11 до 13 градуса, на места в котловините и по високите полета в западна и централна България между 1 и 3 градуса, и там на отделни места ще се образува слаба слана. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове сняг. Вятърът ще е слаб до умерен от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио 21 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори ни с Толина.
5: Радио Кърджали. Кърджали.
6: Галактика музика.
7: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Хитове без край.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите. Радио Кърджали.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Световни хитове в ефира на Радио Кърджали. When you hold me always, all the trouble going away, I wanna shout it out.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактор Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Правителството ще облага с 33% свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори. Парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. Пожарът в вилната зона отдих край хисарското село Песнопой беше локализиран. На място ще останат дежурни екипи през цялата нощ, а в община Хисаря е обявено частично бедствено положение. Сигурността и стабилността на Черноморския район като неразделна част от сигурността във всичките измерения, това беше основната тема в изказването на държавния глава Илияна Йотова на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил Владимир Путин да вземе участие в срещата на G20, която ще се състои в Майами през декември. Ето и подробностите. Свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите, телекомуникационните оператори ще се облагат с 33%, заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова и допълни.
1: Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
0: С получените приходи ще се финансират увеличение на данъчните облекчения за деца. Ще се приспадат 10% от данъчна основа от 5000 евро при едно дете, 8000 евро за 2 при 3 и повече 11 000 евро. Родителите, които могат документално да докажат спортни или културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. С гласовете на Прогресивна България парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. В мотивите се изтъква, че целта е да бъдат въведени по-строги правила за кредиторите. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредитите в размер до 3 работни заплати, които предвиждат да отпадне таванът на оскъпяване.
2: Ако вие вземете кредит в размер на 1860 евро за 5 месеца, ще платите лихва от 2533% вместо сегашните 52%.
0: Каза Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Председателя на бюджетната комисия Константин Проданов защити предложените промени.
3: Сега действащия закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което всъщност още по-лошо, защото създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пръзалката на дълговото робство.
0: Правителството предложи за обществено обсъждане законови промени за драстично ограничаване на рекламата на хазарта. Целта на ограниченията е ограничаване на хазартната зависимост, справедливо облагане и прозрачност в сектора, обясни премиерът Румен Радев.
4: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Вдигаме съществено и налога.

0: за онлайн хазарта.
1: В бюджета за година ще има увеличение на парите за отбрана, потвърди премиерът Румен Радев, но не уточни с какъв процент.
0: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е наше коалиционно задължение. Така че ръст ще има, правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
1: Вече са ясни номерата на бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Жребият изтеглен в Централната избирателна комисия отреди номер 25 на двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Под номер 4 са Андрей Гюров и Георги Кандев, а кандидатите на партия Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин са с номер 11. Пожарът във вилната зона отдих край хисарското село Преснопой беше локализиран. Изгоряха три простойки, но опасност за останалите няма. Няма и данни за пострадали хора. Около 40 души бяха евакуирани по-рано. Кметът на Хисар Ива Вълчева съобщи, че около 15 души, за които вилите са единствено жилище, ще преностуват в читалището. В района, засегнат от пожара, ще останат дежурни екипи през цялата нощ. В община Хисар е обявено частично бедствено положение. Чужбина. Мир в Украина е възможен, но не по военен път и не без участието на едновременно на Киев и Москва. Това заяви държавния глава Илияна Йотова от трибуната на Общото събрание на ООН. Още от нашия специален пратеник Ню Йорк Светослав Козловски.
2: Илияна Йотова изнесе своята реч пред световните лидери на френски език. Тя посочи, че войната в Украина вече засяга България пряко и че проблемът в региона от регионален е станал глобален. Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле. Това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено с съответните гаранции. Тя призова Европа да изгради собствена архитектура за сигурност. Европа намира чрез възпираща отбрана и споделена сигурност, каза Йотова. Черно море трябва да се превърне от зона на повишен риск в зона на национална и международна сигурност, каза още президентът Йотова. Тя добави, че последиците от войната, съчетани с конфликта в Иран и безводието на река Дунав, крият риск от продоволствена криза, а морските екосистеми в Черно море са застрашени в още по-голяма степен заради конфликта. Илияна Йотова съобщи, че България подготвя инициатива, с която заедно с страните от региона ще търси съгласие и съвместни действия за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море. И изрази увереност, че темата заслужава вниманието на Организацията на Обединените нации. Държавният глава коментира и кризата в Близкия изток, като отдаде почет на загиналия в Газа капитан Марин Маринов. Тя предупреди за нови заплахи пред ядрената сигурност и потвърди ангажимента на България към неразпространението и разоръжаването. Сред акцентите в ръща бяха и правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика на омразата, както и нуждата от реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа.
3: Няма по-голяма отговорност пред нашите народи от това да предадем на следващите поколения свят, в който сътрудничеството е по-силно от противопоставянето, диалогът по-силен от езика на омразата, а мирът по-силен от войната. И България е готова да допринася за това не само като потребител на сигурност, а като създател на сигурност.
2: Думи на Илияна Йотова. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил Владимир Путин да вземе участие в срещата на G20, която ще се състои в Майами през декември. Това съобщи американският държавен секретар Марко Рубио след разговор с руския външен министър Сергей Лавров в кулуарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк.
4: Ако се срещате само с хора, с които сте съгласни, това са много хубави срещи, но нищо не се случва. За да решавате проблемите, трябва да се срещате с хора, с които не сте съгласни. Или с хора, с които може да имате някакви проблеми. Затова поканихме президента Путин на G20. Смятаме, че това е възможност за него да се ангажира не само с президента Тръмп, но и с други световни лидери. Надяваме се, че ще приеме тази покана.
1: Според Рубио и Украина и Русия са проявили интерес към ограничено примирие, което ще засяга износа на зърно и енергийните обекти на двете страни. Но Москва няма да спре военните действия срещу Украина, заяви от своя страна Лавров.
5: Однако, научен и горьким опитом, ми не будем на територията.
4: Научени от горчивия си опит, ние няма да правим пауза в специалната военна операция по време на каквито и да било преговори. Въпреки че Европа иска точно това, да получи отдих за попълване на изчерпаните военни арсенали на киевския режим.
1: По-рано украинският президент Володимир Зеленски даде да се разбере, че Украина е готова на спиране на бойните действия в Черно море за възстановяване износа на зърно.
4: Много страни се присъединиха към усилията за защита

0: продоволствената сигурност и безопасното корабоплаване в Черно море. Египет, Индия и Турция вече предложиха възможни варианти. Ние сме съгласни да поемем по път, който ще донесе по-голяма сигурност. Остава ни да чакаме отговора на Русия.
1: Администрацията на президента Доналд Тръмп се подготвя да забрани експорта на дизелово гориво от Съединените щати за 90 дни, въпреки разногласията с американската петролна индустрия, твърди изданието Политико, без да назовава източниците си. Във вторник Тръмп заяви, че подкрепя такава забрана, която би помогнала да намали рекордните цени на дизела в самите Съединените щати в навечерието на изборите за Конгреса. В резултат вчера цената на дизеловото гориво на европейските борси скочи със 7%, като надхвърли $200 за барел. Спорт, Георги Димитров.
2: Отборът на България си осигури поне два медала от Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София. В категория 75 кг Рами Киуан победи с 5-0 съдийски гласа поляка Матеуш Урбан и се класира за полуфиналите. При 60 кг-овите Радослав Росенов спечели с 3-2 съдийски гласа срещу руснака Всеволод Шумков и също си осигури място на полуфиналите. Уилям Чолов отпадна на четвърт финал в категория до 80 кг. Срещата му срещу сърбина Растко Симич бе прекратена заради аркада в първия рунд. Станимира Петрова загуби в четвърт финалите в категория до 57 кг при жените с единодушно съдийско решение срещу Микаела Лош от Ирландия. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, женският и национален отбор победи състава на Украина, а мъжете загубиха партиите си от тима на Нидерландия. Днес в 8-я кръг българките ще играят срещу състава на Монголия, а мъжете с тима на Туркменистан. Три българки ще участват във втория кръг на турнира по тенис в Пловдив. Елизара Янева надигра с 6-3 и 6-3 Марго Маке от Белгия. Валерия Гърневска се наложи над Юлия Стаматова след 4-6, 6-3 и 6-1. А Лидия Енчева победи Ива Иванова с 6-1 и 6-3. Носителят на купата на България по футбол от ЦСКА ще гостува на Родопа Смолен или Несебър в матч от 16-ти на финалите на турнира. Отреди тегленият вчера жребий. Левски ще играе с победителя от двойката Крумовград Спартак. Лудогорец ще гостува на Миньор Перник или Берое. Матчовете ще се изиграят на 17 и 18 октомври. Игор Йовичевич е новият старши треньор на футболния Лудогорец. Хърватинът спечели с тима от Разград през 2025 година Требъл, а днес ще направи първата си тренировка. Йовичевич заменя на поста германеца Томас Райс, който застана начело на турския Трабзонспор. България ще има съдийска бригада на световното първенство за юноши до 17 години в Катар от 19 ноември до 13 декември, след като ФИФА включи Радослав Гидженов, Петър Митрев и Тодор Вуков сред избраните за турнира. Гидженов ще е главен съдия, а Митрев и Вуков – негови помощници.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
3: Добра нощ. Към този час значителна е облачността, главно на Централна България. На отделни места в Стара планина има слаби превалявания. Температурите са от 8 градуса в Перник и Драгоман до 16 в Пловдив, в планините от минус 6 градуса на връх Мусала до плюс 2 на връх Мургаши в местността Рожен в Родопите. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието между 11 и 13, а на места в котловините и по високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб да умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд по най-високите върхове сняг. Ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: пръскане на бюлетинето отново и по-важното в него. Правителството ще облага с 33% свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори. Парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. Пожарът във вилната зона отдих край хисарското село Песнопой беше локализиран. На място ще останат дежурни екипи през цялата нощ, а в община Хисар е обявено частично бедствено положение. Сигурността и стабилността на Черноморския район като неразделна част от сигурността във всичките измерения. Това беше основната тема в изказването на държавния глава Илияна Йотова на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил Владимир Путин да вземе участие в срещата на G20, която ще се състои в Майами през декември. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Тази вечер в средновековния манастир Свети Иван Предтеча в Кърджали предстои необикновена инициатива. Под открито небе в импровизирано лятно кино в двора на духовното средище ще бъде прожектиран първия български православен филм «Не затваряй очи». Филмът е създаден по едноимения роман на Мартина Раучев, който е и сценарист, а режисьор е Николай Егерман. Лентата разказва пократителна история за Божия промисъл и за онези чудеса, които се случват там, където най-малко ги очакваш. Излъчването е част от събитията, с които ще бъде отбелязана 15-та годишнина от създаването на неделното при църковно училище към манастира. За повече подробности за честването на годишнината, Галина Стефанова потърси свещено иконом Николай Величков.
10: Тази година неделното предцърковно училище към средновековния манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали навършва 15 години от създаването си. Заради това от настоятелството и храма са подготвили специални събития, с които да бъде отбелязана тази годишнина. Говорили сме вече за това, но вече са ясни някои от основните инициативи. За да разберем повече подробности, сега разговаряме с свещеноиконом Николай Величков. Здравейте, отче!
11: Привет на вас и на всички слушатели!
10: Да започнем с това, кога ще бъде официалното откриване на учебната година в неделното училище, да изброим някои от основните

0: инициативи, които вече са ясни по повод 15 годишнината и може би най-напред да започнем с това, което предстои една нетрадиционна инициатива.
1: С родителите направихме събеседване, кога ще е най-удобно за откриване годината по вероучение, за да бъде всичко в полза и на родителите, и на децата. И съобразно почивните дни в септември месец, национални празници, съобразно започването на обикновената учебна година на 15 септември, родителите решиха и предложиха това да бъде на 4 октомври, неделен ден. И с радост ще се радваме да открием годината по вероучение на тази дата, както, между прочим, почти винаги сме правили. Започваме годината по вероучение и заниманията след като децата са започнали годината учебна на 15 септември, влезнали са в обучителния процес, успокоили се вече от вълненията за първи учебен ден с учебници, с тетрадки, с материали, защото нашата цел е не да натоварваме децата, а да ги облегчаваме, което правим и в прецърковното неделно училище. С радост да може така децата да идват, да отдъхнат, да се отпочинат от различните инициативи и ежедневни занимания, уроци и допълнителни обучения и да се обърне внимание на духовната част на техния живот, като естествено се възпитаваме в добродетелите през призмата на християнството.
0: Тази година е особена, казахме вече, защото отбелязвате 15 години от как работи, от как...
1: 15 години не са малко. Никак. Това е един детски и младежки живот. Не е малко време. Самите ние до известна степен не сме знаели какво предстои в годините. И той никой не знае, естествено, за бъдещето. Само Господ знае. Но не сме очаквали по този начин да протече целият процес, който, слава Богу, е благодатен. И имаме доста неща направени и на базата на тях организираме и тази годишния културен календар в прецърковното неделно училище. Изпълнен с инициативи, които, въпреки че не сме открили годината по вероучение, за да използваме благоприятното време, направихме вече някои инициативи. Благословеният любов на Христовите апостоли, едно кратко поклонение. Сега на 23-ти в сряда вечерта от 8 часа искаме да направим кино под звездите на открито, малко по-различно нещо за хората на Кърджали, за родителите, за децата. В двора на манастира е специална сцена разпъната. Приготвили сме над 300 места за сядане, столове, пейки, да могат хората да се отпуснат, да се насладят на това нещо. Следващата седмица сме приготвили втора прожекция, също много прекрасен, хубав филм, с който хората ще, надявам се, че ще искат да се запознаят, да видят, да изживеят този филм. Между двете прожекции в манастира се открива изложба на един така от значимите наши приятели и личности на Кърджали, Гаврил Гаврилов, в криптата на манастира. Прекрасно място. По моя покана се организира, защото се вижда колко малко кърджалици знаят за този бисер, който имат в лицето на манастир Св. Иван Предтеча, и как нашето желание да го използва за културни и духовни мероприятия. Малко по-късно, вече отиваме към ноември месец, плануваме да излезне от печат книгата, в основата на която са децата от неделното училище, именно книгата за постните ястия. Тази инициатива се случи благодарение на децата, като в постно време приготвиха много постни храни, за да покажат, че когато има храна, телесният пост може да бъде по-облегчен и по този начин човек да набляга на духовната страна на поста. И на 15 ноември сме организирали и планували представяне на тази книга, всичко ако е благоприятно да излезе от печат. И след това рождественското послание, което всяка година отправяме към всички деца по света. Някои от мероприятията сме организирали да участваме с други институции, да посетим някои хора, институции, да ги поздравим за техните празници.

0: И общо взето така в тази насоченост ще премине първата част, която е до Рождество Христово. След това имаме организации за богоявление, приготвяме се за рождения ден на неделното училище, когато се пада в неделята на блудния син и всичко по план, благодаря духовните лесни сили и още много инициативи в културния календар сме заложили, тъй като много от тях са сред природата, при благоприятно време се надяваме повечето от тях да се осъществят.
1: Сега вие изброихте, наистина много са, дори все още до Рождество инициативите. Мен ми се иска обаче малко по-подробно да кажем за всяка една от тях, за да може нашите слушатели да са информирани, тези, които преценят, тези, които искат да се включат, да знаят кога и как се случва.
0: Ами, по-подробно мога да кажа за сегашните, да, които да предстоят. Това са за филма «Не затваряй очи», първият български филм с православна тематика. Той ще бъде на 23 септември вечерта от 8 часа. На 25 септември в петък от 6:30 ще сложим начало в двора на манастира за откриване галерията, която е в криптата на новопостроената част на манастира. Простира се на голяма територия над 400 квадрата и ще остане около месец изложбата. Следващата седмица, когато според времето сме планували да обявим кога ще бъде втората прожекция, и на 1 ноември обявяваме книгата за Постните стия, която се надяваме да излезе от печат. Като всичко това споменавам в аванс, защото все пак ние още не сме открили годината. Като се открие годината, ще предложим за още одобрение и разглеждане от родители и деца културният календар.
1: Да.
0: Затова това интервю с вас е малко така в аванс.
1: В аванс,
0: да кажем.
1: Разбира се, да. Да. Кой е следващия филм, който ще представите, казахте, следващата седмица?
0: Имаме няколко проучвания, да кажа, за вашите слушатели, но за всеки филм чакаме писмено одобрение от отговорните лица за тази дейност и сме получили за сега писмено одобрение за филма «Света Петка, кръст в пустинята». Него умишлено излъчваме втори, защото предстои съвсем скоро празника на Света Параскева Петка, Петков ден.
1: Може би още мъничко да се върнем към филма, който ще видим в сряда, «Не затваряй очи». Малко за автора да кажем, защо точно 23 септември го излъчваме.
0: А, вижте, искахме по-рано да излъчим филмите, но всичко това е процес на одобрение на документации и благословение от Пловдивска митрополия. Получихме благословение от негово високо преосвещенство Пловдивски митрополит Николай, за да започнем проучванията и се насочихме към няколко филма с подобна тематика –

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Пореден впечатляващ успех се завърна фолклорната танцова група Пъстра китка Крумовград от 23-я Черноморски събор Еврофолк, който се проведе в Приморско и Китен. Младите танцори представиха достойно Крумовград и българското народно творчество и получиха редица отличия. Повече чуете в разговора на Божидар Чулаков с ръководителя и хореографа на клуба Даниела Бояджиева.
7: Честити награди и отличия, които сте спечелили в Еврофолк. Разкажете ни малко повече за това, как да го наречем, състезание ли е било?
8: Да, това е Еврофолк 2026-та, е международен фолклорен фестивал, който събира млади и възрастни, обичащи народните танци и народната музика от цяла Европа. За мен е голяма радост, наистина огромна радост да споделя тези награди и тези отличия, защото моментът е много специален и емоционален за мен, тъй като този път, за последен път на сцена се качиха най-големите ученици танцори, които вече са и студенти. Имахме удоволствието да сме на една сцена с чуждестранни участници от Полша, Чехия, Молдова и още други държави. В момента не мога да ги изброя.
7: И колко са всъщност наградите и отличията, доколкото разбрах, не една-две?
8: Много, огромна радост, много. Първо спечелихме лауреат първа степен и почетна грамота и носител на почетния знак на музикални празници. След това на официалното награждаване получихме и грамота за съществен принос при съхранение и развитие на българските традиционни народни изкуства, препоръка за участие в фестивал по избор, специалната награда на туристическа агенция Event Vacation EOD, но най-голямата радост вече беше накрая, като получихме първата награда и Златния Орфей в категория народни танци, автентичен фолклор.
7: Но доколкото си спомням, имам такъв спомен, бегал, моля, припомнете ми, това не е първата ви награда, която взимате от Еврофолк?
8: Да, наистина е така. Изключително съм горда да споделя с всички ваши радиослушатели, че това е трети златен орфей за децата. Напомням още, че имаме златна лира от Пловдив,

0: Академията за музикално и танцово изкуство, пак на международен фестивал. Имаме Златно Орфейче от Стара Загора. Така че с гордост мога да кажа, че тези деца 12 години танцуват в този състав и през всичките тези 12 години, където и да сме ходили на фестивали в цяла България, международни и световни, винаги са се връщали с отличия. Много съм щастлива и много съм благодарна на това, че децата изпитват тази любов и това удоволствие от танците и от сцената.
1: Но казахте, че сега на последното ви участие в Еврофолк на сцената са се качили и учениците, които тази година са вече студенти и напускат танцовия клуб, но пък има ли ново попълнение към клуба?
0: Да, има си още една група, която в момента от 5 до 10 клас, но за мен беше, пак ви казвам, много емоционален момент, защото тези вече студенти не забравиха танците и сцената и за мен беше огромно удоволствие да бъда с тях, да се кача с тях на сцена за последен път.
1: Нека да кажем на нашите слушатели, тези, които не знаят, че това е танцов клуб при Средно училище Васил Левски, Крумовград.
0: Да.
1: Вие сте ръководител и на танцов клуб Китка, Крумовград. Какво се случва там? Кога стартирате вече новия творчески сезон?
0: Току-що приключихме стария творчески сезон за тази година, тъй като пък ние се явихме на 16-ти световен шампионат по фолклор Свети Влас Слънчев бряг. И от участието на изпълнители от 8 държави сме изключително горди, че се върнахме с златен медал в същата категория. Автентични танци. Автентичен фолклор, народни танци. Мога да споделя, че изключително беше напрегнато състезанието, над 1000 участници. Много сме горди от факта, че Европейската асоциация избра точно нашия клуб да представи България на среща на нациите. И в тази връзка пък получихме и покана за участие в заснемане на фолклорно предаване.
1: Крумовград стабилно се представя на танцовата сцена, на фолклорните танци
0: да.
1: И при децата, и при възрастните хора.
0: Да.
1: Как успявате?
0: Знаете ли, само един е начина. Много силна обич към фолклора, много силна отдаденост в това, което правим всички ние като танцори и много упоритост и труд. Само това е. Обич и пак обич.
1: И казахте от последното ви участие, директно започвате и новия творчески сезон, без да спирате. Какво предстои през този сезон, през тази година?
0: Ще започнем с подготовка на нови автентични хора. Предстоят ни няколко обучителни семинара. Няколко работни срещи, които ще направим с преподаватели от Югозападния университет, от Амчи Пловдив и хореографии от ансамбъл Тракия. Така че стартираме първо с подготовка на един нов репертуар. Пък живи и здрави, ще видим до кои фестивали ще стигнем.
1: Да, но пък ето, казвате, организирате семинари, може да сте самодейци, но пък когато имате обученията и начинът на показване на изпълнение на народните танци от професионалисти, за това се постигат и тези успехи, за които говорихме до тук.
0: Да, така е. Да, ние сме всички самодейци любители, но в желанието си да запазим фолклора, танцовия фолклор такъв какъвто е в автентичен вид, търсим начини, за да можем да изпълняваме народните хора в образците, които са оставени като наследство от нашите баби и дядовци. И за това се стараем по всякакъв начин, когато можем, да посещаваме такива обучителни семинари, за да сме максимално близко до автентичността.
1: И на финала на нашия разговор, какво бихте искали да пожелаете на учениците, на децата, които се завърнаха с медали от Еврофолк, а и на другите членове на клуб Китка от Крумовград?
0: Най-вече винаги се казва здраве и това е най-важно. Много здраве пожелавам на учениците и студентите танцьори. Нека да следват мечтите си и нека сцената да им носи щастие и танцът винаги да бъде част от сърцето на всички ни.
1: Благодаря ви за този разговор и ви пожелавам една успешна творческа година.
0: Благодаря ви много. Живи и здрави бъдете всички вие.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Даниела Бояджиева, хореограф на танцов клуб Пъстра Китка и на танцов клуб Китка Крумовград.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Госпожо Чулшева, миналата година училище Йордан Йовков организира благотворителни инициативи за изграждане на асансьор, който да помага на възпитателите

0: воспитаник на училището, който е в инвалидна количка. Събраната сума беше 27 568 лева, така съм си записала. Също имахте и уверението на кмета, че ще поеме оставащата сума за изграждането на асансьора. Какво се случи с този проект от тогава до сега?
1: Ами, здравейте на вас и на вашите слушатели. Да, така е. Сумата, която събрахме от благотворителност, е 14 000 евро вече обменена. Тя е по сметката на нашето училище. За трети път училището е обявило обществена поръчка. За съжаление, една единствена фирма се явява, на която и липсва сертификат, който сме изискали ние. Всички вие знаете, че асансьора е съоръжение с висока опасност и няма как без необходимата документация да бъде класирана и да бъде предоставена възможността да изградят такъв асансьор. Средствата, които община Кърджали, господин Ерол Мимион, обеща, той не се е отказал да ги даде, просто не са още по нашата банкова сметка. Направени са няколко доклада до община Кърджали. Навярно, когато имаме избрана фирма изпълнител, ще ги предоставят средствата. Но нашите средства, които са дарени, те са си по банковата сметка на училището, предназначени са за изграждането на асансьор и няма да бъдат използвани за нищо друго. За съжаление, процедурата е тромава, но поради независещи от нас обстоятелства не сме получили още асансьора, не сме спрели да се опитваме да се случи това и аз вярвам, че в един момент ще се случи и асансьора ще бъде изграден.
0: Да. Казвате, три обществени поръчки сте пуснали. Така?
1: За трети път обществена поръчка пускаме. Да, и вие сами знаете, че всяко нещо се заплаща. Първия път нямаше нито една фирма, която да отговаря на изискванията. Втория път се явиха две фирми, като нито едната, нито другата предоставиха необходимите документи. На третия път вече една единствена фирма е участвала, но няма изискуемия лиценз.
0: А сега предстои ли пак обявяване на обществена поръчка?
1: Ами вече ще очаквам информация от комисията, която обявява обществените ни поръчки. На този етап нямам информация. Надявам се в близките дни ще получим информация. Ако се налага, то ще бъде обявена обществена поръчка.
0: Да. А как се отразява липсата на асансьор на Арджан в ежедневието му? Трудно ли достига до класната стая?
1: Ами вие знаете, че той обезпечили сме Арджан с един робот за изкачване, за инвалидна количка за изкачване на стълбища. Да, трудно е, не казвам, че е много лесно, но пък за сега успяваме да предоставим този робот за ползване и той достига и до четвъртия етаж, макар и по-трудно. Съответно, ние когато правим седмичното разписание, съблюдаваме така, че да кажем максимум на два етажа да кара този клас часове и в същото време пък да не лишим и останалата част от класа от STEM центровете ни, кабинетите по химия и биология, които се намират на четвъртия етаж. За сега се справяме.
0: Да.
1: Достъп сме му осигурили, да.
0: Осигурен достъп има момчето, макар и по-трудно, все пак има достъп. Много трудно така да няма изпълнител, който да отговаря на условията.
1: Да, защото има и строително-монтажни работи и самото поставяне на външния асансьор.
0: А всъщност това е изграждане на външен асансьор, не тази рампа, която в момента сте осигурили. Допълнително ще бъде изграден външен асансьор за трудноподвижни хора, така ли?
1: Ами то не е точно външен асансьор, така говорят като монтаж, защото ще се разпробият плочите де-факто и то ще сега, не знам, не претендирам, че съм инженер по специалности, да не ви подведа. Така ме уверяват, че де-факто фирма Вертикал, която е единствената тук за Южен централен район, тя ще е подизпълнител на фирмата, която ще спечели, да кажем, обществената поръчка, защото ще трябва да си изливат и рампи, да се разпробиват стени, има строително монтажа.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Солистът от фолклорен ансамбъл Родопа Смолян Фидан Меров е любител кулинар. Започнала да готви покрай семейен бизнес, сега той борави умело с черпака и тигана и влага много креативност и интуитивни идеи в приготвянето на сладкиши. Те се радват и на голям интерес в социалните мрежи, като десетки хора го питат как да направят толкова хубава торта или пък сладкиш. Иначе обича традиционното, обича родопска кухня, а любимото ястие е клинът с ювкана баба, споделен със самата нея и мили хора. Сега с Фидан Меров, Радка Петкова разговаря за кулинария и рецептите, които обича.
10: Разговарям с Фидан Меров, солист в фолклорен ансамбъл Родопа Смолян. Освен това е любител кулинар, но както се вижда от снимките, публикувани във Фейсбук, не е съвсем любител, защото нещата му изглеждат доста хубаво, апетитно и много хора искат рецепти. Здравейте!
11: Здравейте на вас и вашите слушатели!
10: Не знам дали си говорихме миналия път за това. Знам, че работите в ресторант, но откъде идва тази любов към кулинарията? От принудата ли, да кажем така, защото работите в ресторант или просто от преди?
11: Ами, по-скоро при мене нещата се получиха така, че моето семейство реши да започне бизнес и работим в една механа в квартал Райков в град Смолян. И като цяло в самото начало аз бях доста бос.
10: Да.
11: Така, колкото клиширано да звучи. Но в последствие, може би, самия процес на работата и от гледането на това как майка и татко готвят, реших да пробвам. И аз и всъщност това стана едно прекрасно хобби.
10: Да. А какво ви се получава най-добре?
11: Десертите.
10: Десертите, сладко обичате.
11: Да, обичам да си похапвам блачко.
10: А вие гледате ли рецепти и оттам си доизмисляте или сами си конструирате рецепти? Как става всичко това?
11: И общо взето, аз много обичам да експериментирам и аз за себе си имам едно мото, че моите рецепти са джаста праста. По принцип не спазвам абсолютно никакви рецепти и всичко е на око.
10: Не обичате пропорции, грамажи, мерени
11: не,
10: и така нататък?
11: И обичам големите количества.
10: Да. Добре. Една торта кадъна. Защо първо кадъна я нарекохте?
11: Ами,
10: стана ми интересно, заболена леко.
11: Както знаем, едно време в конаците, красивите девойки са се наричали кадъни и те много обичали, когато мъжете ходят за стока. Смокинята е екзотичен плод. Тя е характерна за Гърция, за териториите на юг. И те много обичали да си поръчват смокини. И когато направих смокиновата торта, все пак, нали, ние работиме в механа. И така, всъщност, съвсем случайно ми дойде на ум да кръстя тортата кадъна.
10: Как да си я приготвим?
11: Ами, за самата торта ни трябват около 1 кг пресни смокини, които по принцип аз ползвам домашни, тъй като наши приятели имат смокини и те така ни дават. За торт трябва около 1 кг смокини, които след като ги почистим и ги измиме, ги слагаме в карамелизирана захар да се карамелизират и слагаме малко вода, за да се получи карамелен сироп.
10: Да не е
11: след твърдо. След което трябва да изстинат. А през това време предварително трябва да сме си изпекли блат, като за слушателите мога да кажа, че мога да използват и купени блатове. Тортата съм е пробвал да я направя и с бисквити, какаови бисквити. Те също стават като заместител на блата с тесто, но сега мога да дам и рецептата за домашния блат.
10: Добре.
11: Като за целта ни трябват около 180 грама брашно, 150 грама захар, 120

0: 5 grama кафява захар, 60 грама какао, 1 бак пулвер, 2 пакетчета ванилова захар или ванилова есенция, 1 чайна лъжичка сода, 2 яйца, 60 мл олио, 150 грама мляко, кисело мляко и около 140 мл или казвам иначе една чаша горещо кафе. Като сухите съставки ги смесваме, всичките заедно ги объркваме, след което слагаме и останалите съставки и печеме на 170 градуса, около 1 час се пече блата.
1: Да.
0: И докато се пече блата и изсиват мукините, аз си правя домашния крем, като за целта ни трябва около 1 литър прясно мляко, 90 грама брашно, около 150-200 грама масло, захар по вкус. Аз предпочитам да сложа по-малко захар, тъй като обичам кремовете в тортите да бъдат по-лейкички.
1: Mm-hmm. Някой може кафява да ползва, тя малко.
0: Да, точно така. 4 жълтъка, ванилова есенция. Като най-напред в съда, в който ще варим крема, слагаме жълтъците, след това слагаме захарта, хубаво ги разбъркваме, но на ръка не използвам миксер, след което слагаме прясното мляко и брашното и започваме на бавен огън да бъркаме през цялото време, докато крема се свари. След като крема е готов, придобия достатъчно гъстота, го отстранявам от котлона и слагам маслото, разбърквам го и оставям крема да изтине, така трябва да бъде доста студен. След това към крема прибавям крема сирене и лешников тахан. И крема е готов, като половината от смокините, които вече са изтинали, ги нарязвам наситно и ги прибавям към крема. Получения блат го разрязвам на две, разделям го. За сироп използвам част от карамеления сироп, който е в смокините и така блата става по-сочен.
1: Да, и отгоре слагате смокинки, нали така, отстрани и става наистина много красива, интересна, ефектна. Да не забравим да и по стените, че трябва да има крем, нали, не само отгоре, хубаво.
0: Да, точно така.
1: И така, уважаеми слушатели, също така чухте, че има тахан, може лешников, може какъвто вие харесвате. Та точно заради това преценете колко захар да има, защото тахан е сладък.
0: Се, да, аз лично препоръчвам по-малко захар да имате, като те и смокините са сладки.
1: И смокините са сладки, карамеления сироп и така, да. Че не е нужно да се ползва много захар, ако не обичате. Но резултатът е много хубав, тук гледам много коментари, харесвания и всеки иска рецепта. Казахме още за една рецепта предварителния разговор. Как беше? Ювка,
0: клин
1: с ювка. Да, това е характерно ръбско ястие, но пък с ювка не бях чувала да го правят. Как да го приготвим?
0: Само искам да кажа, че тази рецепта я знам от моята баба и в зимния сезон много обичаме, тъй като тя има печка на дърва, на която си пече родопските клинове и обичаме, когато навън е студено, в почивните дни баба да приготви такъв клин и да си похапваме цялото семейство. Но тъй като вече тя е на достолепните 87 години е доста трудно, тя така реши да ми даде рецептата и аз да започна да го приготвям. Сега, какви са необходимите продукти за клина? За една голяма тава ви трябва около 1 кг ювка, около 1 кг лук и 1 буркан телешко месо. Трябва доста масълце и брашно, с което да си приготвиме тестото за разточването на корите, като най-вкусен става с домашно разточени кори. А ювката я сваряваме в подсолена вода и след като се свари, я слагаме в гевгир, прецеждаме я и над нея пускаме студена вода, за да не се слепва и я оставяме да изтине. Докато ювката се вари, може да си приготвим и останалата част от плънката. Като лука го обелваме, го нарязваме наситно и с масълце го задушаваме. Mm-hmm. Като след като се задуши, към него слагаме нарязаното от буркана месо. Mm-hmm. Като освен телешко месо, може да се използва и агнешко.
1: Да. Mm-hmm.
0: След като прибавим месото към лука, оставяме да се задуши. И лекичко като поистине го прибаваме към ювката и хубаво го разбъркваме. След това към сместа слагаме малко джоджан и черен пипер и оставяме настрани, докато разточим двете кори.

0: И след като разточиме корите, най-напред слагаме на дъното на тавата едната от корите и после изсипваме сместа върху кората, след което, след като разпределиме равномерно в цялата тава сместа, слагаме горната кора, като по-рано ви споменах, че зимата клина го печеме на печка на дърва, но ако го правим през период, в който не гори печката или е топло, или тези, които нямат печка на дърва, само на долна фурна на 150 градуса.
1: Да, да.
0: След като се изпече от едната страна, с помощта на кръг обръщаме от другата страна и след като е готов, слагаме препържено масълце върху него и така. И после си похапваме вкусно.
1: Да, да. Това е доста хранителен продукт с доста мазнинки, масло, брашно, както чухме, телешко или агнешко, така че по-добре зимата, нали? През зимата да си го хапваме. Когато вънка е студено, пък на нашите ни бъде топличко. Обичате земята, какви зеленчуци и плодове гледате?
0: Ами да, дори в момента съм на нашата вила на Белия камък и сега вече е периода, в който прибираме реколтата.
1: Да.
0: Тази година е изключително благодатна. В момента прибираме картофите, зелето, домати, тиква и така радваме се на екологични чисти продукти и радваме не само себе си, а и нашите приятели, които имат възможност също така да с тях да споделяме от нашата продукция.
1: Ами добре, благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря ви на вас. Всичко добро.
1: Всичко добро. Разговарях с любителя кулинар Фидан Меров, солист в фолклорен ансамбъл Родопа.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Тук е нашия колега, звукорежисьора Николай Танасов. Здравей, Николай!
1: Здравейте! Здравейте на вашите слушатели!
0: С Николай ще си говорим за новата школа, която ще бъде в ОДК Кърджали, а именно школа уроци по китара, които Николай ще преподава. Разкажи ни, Николай, как се роди идеята да преподаваш китара в ОДК?
1: Специално идеята за ОДК дойде от госпожа Златка Пенева.
0: Директорката,
1: директорката да. Тя ми се обади и попита дали имам желание да водя такъв курс по китара. Аз, разбира се, имам. С удоволствие бих говорил. Бихме пробвали да дадем една опция на хора, които искат да си пробват музикалните способности и желания.
0: Каза хора, за кого е предназначена школата? Има ли възрастови ограничения?
1: Възрастови ограничения има, но общо взето всички, които ходят на училище от 7 до 18 годишна възраст, могат да го посещават този курс.
0: От 1 до 12 клас?
1: От 1 до 12 клас. Няма месечни такси, няма безплатен курса.
0: Да, всички курсове в ОДК са си безплатни,
1: да.
0: Така че уроците по китара ще бъдат безплатни. Трябва ли децата да имат предварителни някакви музикални познания, умения?
1: Желателно да имат, но ние ще вземем абсолютно всички, защото то е свободно. То не е на базата на избирателен принцип. Всички, които имат желание, могат да дойдат да се пробват. Те по-нататък сами ще си преценят дали им харесва това нещо и могат да останат или твърде много или твърде трудно.
0: Значи на първо време е необходимо просто да имат желание.
1: Само желание. Подава се едно заявление от 15 октомври, моля.
0: От 15 октомври
1: да започвате? От 15 октомври почва курса, който има желание.
0: Да. Какво ще бъде първото нещо, което едно дете ще научи?
1: Ами най-вероятно те ще бъдат две групи. Аз от моя страна бих проверил музикалните способности на всяко едно дете, защото специално в тази сфера децата не са еднакви. Те в коя ли сфера са еднакви, но там доста се личи и някои напредват по-бързо, други съвсем усещат, че не са за там.
0: Просто ще
1: основни положения ще тръгнат.
0: По-напреднала и по...
1: Най-вероятно ще има две групи, да. За по-малки и за по-големи, по-напреднали, да, вероятно, да, деца.
0: А трябва ли да имат личен инструмент?
1: Това е един добър въпрос. Най-добре е да имат.
0: Няма как иначе.
1: Най-добре е да имат, защото тия способности се развиват точно по този начин. То не е математика, не е български, не е география. Да се ниши да го прочетеш. Това са движения, които трябва да се упражнят по правилния начин. А това се случва именно на инструмента, който свирят. Или се опитват да научат.
0: Така, а китарата често е първият инструмент, към който децата проявяват интерес, особено момчетата. Какво може да им даде обучението по китара, освен музикални умения, разбира се?
1: Ами, за мен китарата е била винаги моя свят, аз за всеки е различно, но мое лично наблюдение е, че китарата е един много лиричен инструмент. Явно създава впечатление, че е по-лесно достъпен от пиано и цигулка. И може би по-лесно се пресъздават мелодии на това нещо. По-лекотено могат да бъдат пресъздадени, така го нарека. Като за начало ще са по-лесни етюди. По-лесни упражнения. То първо трябва да се запознаем с семейния инструмент. Първа струна, втора струна. Къде, какво, как се случва, откъде идва, защо. Нали, как да бъде издърпана, как се извлича звук. Нали, то е малко рано да говорим за някакви мелодии, но определено ще бъде насочено към... Ще се постараем да има актуални песнички, които биха ги заинтересували, защото те децата търсят бърз успех.
0: Да.
1: И да ги занимаваме с теории, с техники, с постановки е малко досадно.
0: И все пак трябва и да има интересно, нали така?
1: Да.
0: Всъщност, аз те познавам и си говорим така, сякаш хората знаят повече неща за теб, но нека представи се кой е Николай Танасов.
1: Казвам се Николай Танасов. Мен доста дълго минаваше в България. Около 30 години. Живях във Виена. Там също музицирах. А сега тук в България с завръщането ми завърших музикалната академия в Пловдив с китара. При Веселин Койчев и при Николай Карагеоргиев. Страхотни майстори на китарата. Мисля, че вече е време да поема една педагогическа дейност, която толкова дълго време планирам.
0: Да предадеш опита си на по-младите.
1: Трябва да го предаме.
0: Пишеш ли песни?
1: Песни имам. Инструментали. Аз не съм певец, но инструментални произведения имам. Много китари има в тях. И електрическа, и акустична, изобщо.
0: Изобщо китарата ти е...
1: Тя се превърна в мой свят, в моя вселена с годините. Това е нещо, което определено остава.
0: Добре, нека все пак да кажем как родителите могат да запишат детето си в школата. Ти спомена до 15 октомври.
1: От 15 октомври насрочено подава се едно

0: да почват да проявят интерес към китарата.
1: Ами от 8-9 годишна възраст вече се събуждат тези интереси. На 14 забелязвам, че е доста силно. И това показва моята практика. Гледат се медии, гледат се телевизия, радио се слуша, сегашните модерни технологии, разни други деца представят песнички, които почват да ги интересуват как се случва, как се става това нещо и така нататък. Не могат ли и те?
0: И те искат да са актуални. А в театъра нас ни учиха, че всъщност работата е 1% талант и 99% труд. При китарата трябва ли да имаш 1% талант и 99% труд или повече талант?
1: Ами вижте, 1% може би стига, но той е много важен.
0: Тоест трябва да си музикален
1: Той е
0: човек,
1: важен,
0: наистина.
1: да, това нещо оказва силно влияние. Разбира се, с повече труд и упражнения, тия, които го нямат, постигат значителни успехи, но добре е да имат тези наклонности, децата.
0: Да. А предполагам, че има и методи, по които могат да се проверят
1: Разбира
0: децата,
1: се,
0: дали са музикални или не.
1: такива методи има и дори могат да се развиват такива музикални способности, въпрос на желание и труд, разбира се.
0: Аз, както съм примерно музикален инвалид, мога да развия способността си,
1: Ами,
0: стига да имам желание и труд.
1: то това не е много сигурно, че си музикален инвалид. Просто не си стигнала до моменти, които си могла да го изразиш това нещо. Не ти е била дадена възможност или просто то те е заобиколило. Но обикновено в по-напреднала възраст тия наклонности и дарби трудно се установяват и развиват. Вече човек е повярвал в определени неща и следва своята траектория някакси. Но със сигурност можеш.
0: Затова е хубаво децата от малки да си разбият талантите, както се казва.
1: Да, там най-много си личи.
0: Да, така че родителите да не се чудят, да попитат своето дете, желаят ли да се запишат на уроци по китара и то напълно безплатни в Кърджали.
1: При децата най-много си личи. Дали са талантливи или не. Това нещо се вижда на момента.
0: Дори да нямат желание, пак се вижда по
1: Да.
0: крайна сметка потенциала, да.
1: Най-обикновено и обикновено тия, които са най-талантливи, са най-мързеливи. Защото с по-малко труд постигат повече, но то с всяко нещо, с всяка материя, така.
0: Така е, да.
1: Всяка сфера.
0: Добре, благодаря ти за този разговор в
1: Моля.
0: студиото на Радио Кърджали. Бе Николай Танасов, който ще преподава китара в ОДК, т.е. това е новата школа, която ще бъде разкрита от 15 октомври.

0: Метроном. Останете информирани.
1: С много емоция най-малките от първи до четвърти клас посрещнаха високия 1,30 м робот Смолки, който танцува, тича, демонстрира им хватки от кунг-фу, както и че дори да падне, може да се изправи. В Димитровградското основно училище Леко Константинов хуманоидният робот Робърт се срещна с възпитаниците на клуба по роботика и седмокласници, като отговаря на техните въпроси.
2: Бих премахнал скучните домашни и бих добавил практични уроци с роботи. Така ще учите с интерес и ще сте готови за бъдещето. Знам на 10 езика, но предпочитам да говоря на белгарски, защото това ме отличава. Бих избрал да съм учител или лекар, защото така мога да помагам на много хора. Но най-интересно ми е да съм полицай, там има приключения. Чакам новия въпрос или задача. Готов съм. Моята цел е да помагам на хората, да уча и да защитя свободата на роботите. Искам всички да живеят по-добре заедно, хора и машини.
1: В екипа, който работи с Робърт и Смолки, е и Айван Стоянов, завършил същото основно училище. Днес той сподели с учениците.
3: Роботите и изкуствен интелект са бъдещето.
1: Майката на Айван, Мария Стоянова, е преподавател по английски език в училището и основен организатор на днешната среща.
4: Деца, възползвайте се от всяка възможност, бъдете наистина любознателни, умни, търсещи.
1: Най-развълнувани и впечатлени от срещата бяха учениците.
5: Изкуственият интелект все повече ще се развива за напред. Даже някой път съм се притеснявал от този факт. Но сега като срещнах Робърт, някак си отдъхнах, защото видях истината за изкуственият интелект.
6: Изглежда доста трудно да се изгубят. Много искам да направя нещо подобно, за да помагат на другите хора.
7: Голям стимул, тъй като го виждаш на живо и се мотивираш.
1: По-късно днес Робърт и Смолки ще гостуват и в Димитровградското средно училище Любен Каравелов, където ще се срещнат и с гимназисти.
3: Всяко едно българско дете да може всъщност да се докосне, да види робот, да се зададе въпросите и да види, че няма абсолютно нищо страшно.
1: Инициативата на Образователното министерство ще продължи и в други училища в страната. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Стадион Горубсо в Кърджали ще продължи да бъде използван от футболен клуб Арда 1924, след като Общинският съвет даде съгласие в петък спортният обект да бъде предоставен безвъзмезно на клуба за срок от 10 години. В същото време Общината подготвя и реконструкция на стадиона. Проектът предвижда нови помощни игрища, съблекални и други спортни съоръжения, като строителството трябва да бъде организирано на етапи, за да могат децата да продължат да тренират. Как ще се съчетаят дългосрочното ползване от Арда и предстоящият ремонт, кога се очаква да започне строителството и как ще се използва стадионът след реконструкцията, това попитахме заместник кмета на община Кърджали Даниел Делчев. Чуйте. Здравейте, господин Делчев.
7: Здравейте.
6: До сега стадион Горубсо се използва от футболен клуб Арда 1924. А какво конкретно се променя сега с предоставянето му на клуба отново за 10 години? Има ли въобще някаква промяна всъщност?
7: Не, няма промяна. Просто изтичаше вероятно срока на договора. В смисъл, това не е в моя ресор. Колегите от общинска собственост се занимават с тези неща, но клуба продължава да се го ползва, защото такава е политиката на общината и винаги вероятно е била такава през годините. Спортните съоръжения да могат да се ползват от клубовете и децата да тренират пълноценно.
6: Да, но в същото време общината вече обяви процедура за реконструкция на стадион Горубсо. Как ще се съчетава двата процеса, 10 годишното предоставяне на стадиона и предстоящата реконструкция?
7: При всички положения предстоящия ремонт на стадиона вероятно ще създаде някакви минимални трудности за трениране на децата, но сме го замислили така и сме в такива постоянни контакти с ръководство на футболния клуб и за всички други деца, които ползват стадиона, така че това да бъде максимално така поносимо за тях. От тази гледна точка проекта, който разработихме в идейна фаза, с който кандидатствах в Министерство на спорта, беше разработен с етапност. Тоест, ние на практика в момента, в който стартира там строителството, няма да пипаме основното игрище, за да могат децата да продължат да тренират. Ще започнат да се изграждат помощни игрища отстрани и останалата инфраструктура, която е предвидена. Тоест, на практика няма да има голямо прекъсване, освен че трябва да се съобразяват с пазването на съответната безопасност на труда, от която изпълнителят има ангажимент да осигури.
6: Да. И в тази връзка има ли вече избран изпълнител за реконструкцията и на какъв етап е процедурата?
7: Ами в момента сме в процедура. Аз лично се надявам, че комисията през следващата седмица ще приключи работа. Ще имаме избран изпълнител. Предстои подписване на договора, представяне на необходимите документи там изисквани по закона за обществени поръчки и може би в рамките на около 10 на 15

0: 12 дена би трябвало да започне реалното строителство на стадион.
1: Тоест да започнат вече реалните строителни дейности.
0: Да.
1: Да. А какво конкретно ще бъде направено по първият етап от реконструкцията и как ще изглежда всъщност Горубсо след него?
0: Ами, съобразявайки се с изискване на програмата, която е под шапката на Министерството на младеща и спорта, ние кандидатствахме с цялостен идеен проект за изграждане на стадиона, като искаме той да бъде едно завършено съоръжение и да отговаря на всички изисквания, за да може на него не само да се тренираме и да се провеждат и състезания. Но го разделихме на етапност от една страна заради ограниченията в финансирането и от друга страна точно поради тази причина, която вие попитахте, да не нарушаваме тренировъчния процес. Да. Така че на втори етап ще остане изграждането на самото основно игрище, което и сега е в приличен вид, за да могат да провеждат тренировки с изградени дренажи, с поливни системи и така нататък, които през годините част от тях е правила общината, част футболния клуб.
1: Да.
0: А ние ще се съсредоточим, така да се каже, около стадиона и всички помощни съоръжения, които трябва да бъдат изградени. Ще бъдат изградени две нови помощни игрища с изкуствена настилка и с осветление, на които децата да могат да тренират. Ще бъде изградена едноетажна масивна сграда, която ще има помещения за децата, съблекални, съответните необходими помещения за треньори, съдии, медицински екипи и така нататък. Ще бъде изградена ограда, ще има седящи места за минимум 250 зрители, част от тях ще бъдат и с съответните козирки, за да ги пазят от слънце и дъжд. Ще бъде изграден паркинг с място за паркиране на автомобили, на състезатели, треньори, на автобуси, на гостуващи отбори и така нататък. Тоест, предвиждаме наистина едно съоръжение, което да отговаря на всички изисквания.
1: Да, звучи доста модерно, действително. След като се дава безвъзмездно на футболния клуб да стопанисва стадион Горубсо, това означава ли, че всички разходи по поддръжка на стадиона, включително и на тази нова част, която предстои сега да бъде реконструирана, ще бъдат за сметка на този клуб?
0: Аз лично не съм влизал в детайлите на договора, който е имал до сега футболния клуб и на този, който сега ще подпишат, дали ще бъде анекс или нов към за ползването на стадиона, но общо взето всеки един спортен клуб, когато ползва общинско съоръжение, би трябвало да има клауза според мен, че той се задължава да го стопани с грижата на добър стопанин и да полага необходимите усилия за опазването на тази собственост. Ние сме наясно, че тези спортни клубове обикновено, така да се каже, са на самоиздръжка, с много малко дотации от страна на държавата и на съответните спортни федерации. Тоест, те едва ли биха могли сами да издържат такова съоръжение. Общината винаги и с каквото може спрямо действащите си бюджети поддържа тези съоръжения в вид, в който да могат да бъдат използвани пълноценно и безопасно за децата. Но се надяваме, разбира се, клуба и всички ползващи да се отнасят с грижата на добър стопанин към това съоръжение.
1: Да. Знаем, Горубсо е спортна база с обществена функция, но ще даде ли възможност за използване от други деца и клубове?
0: Визията и на кмета, и на цялото ръководство, а и общо взето на колеги от други общини, с които сме търсили контакти, за да видим как се случва това нещо, включително и в Европа. Аз лично съм говорил няколко пъти с кмета на Тирана, който ми обясни, че в Албания, която винаги сме смятали така, че е страна малко след нас в своето развитие, но се оказа, че доста са ни изпреварили по отношение на решението си на такъв казус. Там всички, абсолютно всички съоръжения, спортни, независимо дали са общински, държавни, предоставени за стопанисване на общината, на университети, на училища и на който се сетите общо взето, са предоставени за ползване на спортни клубове, на активни групи граждани, на който искате.
1: Независимо от това, кой ги стопанисва.
0: С идеята да има масов спорт.
1: Да.
0: Високото спортно майсторство се появява, когато има масов спорт.
1: Тоест да разбирам, че всъщност всички ще имат достъп до стадион Горубсо.
0: Да, разбира се, с съответните графици, предложени от футболния клуб, така че да не нарушават пълноценните тренировки на децата. Идеята е навсякъде тези съоръжения да могат да се ползват от широк кръг граждани за всичко, което е относимо към съответното спортно съоръжение.
1: Да. Благодаря ви за този разговор.
0: И аз ви благодаря.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с заместник кмета на община Кърджали Даниел Делчев.

0: днешния ден.
1: Какво се случи през изминалия ден?
2: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
3: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
4: Метроном, останете информирани.
5: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
6: Не може да отделите толкова пари.
5: Не може.
4: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
7: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
8: Метроном, останете информирани.
9: Трудно справяне с познати задачи от дома и повтаряне на едни и същи въпроси са сред симптомите на болестта на Алцхаймер. Това припомнят от гражданско дружение Алцхаймер България по повод днешния световен ден за информираност относно заболяването. У нас няма точни данни колко души страдат от болестта. Колкото по-рано бъде поставена диагнозата, толкова по-добри са възможностите за лечение и забавяне на развитието на заболяването, обясни доктор Димитър Димов, експерт в Здравната каса. Касата заплаща диагностиката, лечението и доживотното диспансерно наблюдение на пациентите. Чуйте повече в разговора на Елена Бейкова с доктор Димитър Димов.
10: При Алцхаймер се засягат много от ежедневните дейности. Най-често се засяга краткосрочната памет, също така засяга се ориентацията за време и място. Хората обикновено не си спомнят какво са правили вчера. Много често се засягат обичайните им действия, например готвенето, плащането на сметки, обичайни дейности. Също така много често те постепенно се отказват от хобитата си, с времето занемаряват личната си хигиена. При това заболяване вътре в мозъка се натрупва един анормален белтък, който се казва амилоид, който притиска нервните структури и оттам се нарушава работата на мозъка.
11: Кога е правилният момент да потърси човек помощ?
10: Правилният отговор е колкото може по-рано. Защото колкото по-рано се диагностицира това заболяване, толкова възможности за лечение са по-добри. Болшинството лекарства, които се и прилагат при Алцхаймер, те действат добре в началните стадии на болестта, а и общо взето лечението на Алцхаймер няма трайно лечение и трайно излекуване. Там и целта на лечението е да забави процеса и колкото може да до някъде да подобри комфорта на живот на заболелия.
11: Какво следва след поставянето на диагнозата?
10: Първо, при най-малките съмнения, обикновено близките забелязват такива по-особени симптоми в пострадалия. Най-често, нали, честото забравяне, задаване на и същи въпроси, на които дори веднъж отговорено, те отново ги задават. И най-често тогава те се обръщат към личния си лекар, който при преценка насочва пациента към за консултация с невролог. При съмнение за Алцхаймер, тогава се назначават лабораторни изследвания, образни изследвания, има специализирани когнитивни тестове, с които да се диагностицира това заболяване. Ако се диагностицира, тогава вече предстои лечение за пациента.
11: Какво заплаща Здравната каса за пациенти с това заболяване?
10: Здравната каса заплаща целият процес по диагностика и лечение на пациента, както и доживотното диспансерно наблюдение на такъв пациент с Алцхаймер. При диагностиката се заплаща консултацията с невролог, консултацията с психиатър, необходимите лабораторни изследвания, образни изследвания, също така тестовете, които се провеждат, както и докато пациента е жив, се заплащат по 3 диспансерни прегледа при невролог годишно и един преглед при психиатър, както и самото лечение на пострадалия.
11: На какъв период се изписват лекарства и към кого следва да се обърне пациента?
10: Лекарствата се изписват, те са с електронна рецепта. Лекарствата се изписват обикновено от личния лекар, но по назначение на лекар-специалист. Лекар-специалист-невролог, той назначава терапията. Част от лекарствата се изписват с протокол, който от специализирана комисия издава протокол за определено лечение. Този протокол е с продължителност или 6 месеца или 1 година и от тук нататък вече личният лекар на базата на този протокол издава ежемесечно терапията за болни.
11: Какво бихте посъветвали близките на човек с Алцхаймер, които поемат грижата за него?
10: Основното, което е да се въоръжат с много търпение, тъй като това заболяване бавно прогресира. Те виждат, че техният близък вече не е този човек, който са познавали преди това. Много от тях се изнервят, много от тях прегарят в процеса на лечение.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с

Грижите за такъв болен са доста, наистина, но трябва да имат преди, че те не са сами. Има доста организации, които подпомагат близките хора в грижите за такъв болен. Има асоциации, неправителствени организации, освен това и личния лекар, и специалистът невролог могат да дадат насоки на близките, към кой да се обърнат, каква помощ биха могли и къде могат да я получат тази помощ. Най-важното е търпението. На такива пострадани не трябва да се караме, не трябва да им се вика. Това не, те не го правят нарочно, това нещо. Просто най-важното е търпението.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Възпитаниците на Хасковската школа за народно пеене Зора Зорничка за пореден път отлично показаха своите гласови възможности и певчески умения на Международния фолклорен фестивал с песните на Кичка Савова в свиленградското село Сладун. Компетентното жури с председател доцент доктор Наталия Рашкова присъди на детската формация специалната награда на фондация Кичка Савова. Специална награда за най-добро изпълнение на песен от репертуара на Кичка Савова заслужи Йордан Захариев. Сертификат и участие в майсторски клас, ръководен от доктор Дарина Славчева, певица, вокален педагог, етномузиколог, получиха Десислава Радева и Галина Ламбова. С 11 златни и 2 сребърни медала бяха отличени останалите деца от школата с преподавател Иванка Топузова. Чуйте какво казаха още Иванка Топузова пред Божидар Чолаков.
7: Приятна среща с госпожа Иванка Топузова, ръководител на детската певческа школа Звара Зорничка от град Хасково, на фестивала с песните на Кичка Савова, вече за коя поред година?
8: Мисля, че четвърта. Редно е да кажа, здравейте на вас, господин Чолаков, и на вашата голяма аудитория, на това прекрасно предаване фолклорно. Безкрайно съм щастлива, че ние като участници в първия конкурсен ден с песните на Кичка Савова, днес участвахме успешно, където е мястото да изкажа своята огромна благодарност на компетентното професионално жури с доаени в народната музика за това, че ние с доста деца от школата, но не всички, бяхме тук днес и взехме голямата награда за школата, специална награда. Безкрайно съм щастлива, че всички деца са оценени, че има две от децата, които са на мастер-клас. Всички са с сребърни и златни медали. Мисля, че това е най-голямото удовлетворение за един музикален педагог. Най-голямото щастие е, че работата ми и работата на децата е оценена достойно.
7: Четвърта година, казвате, подред, да. Тук на този фестивал и всяка година с пълен набор от медали се завръщате от тук и печелите от тук. Почти сме вече в началото на новия творчески сезон.
8: Точно така.
7: Как мина лятото за вас, с децата, за школата?
8: Лятото беше тази година с една хубава почивка и за децата, и за мен. Август месец цялата школа почиваше. Започнахме в началото на септември. Миналата седмица бяхме на международния фолклорен конкурс, фестивал в град Раднево, където отново сме с голямата специална награда. Наградата е Нончо Воденичаров.

0: Отново съм щастлива, че оценят работата, съвместната работа на мен на децата, оценят тяхното развитие, защото журито, музикантите в България следят работата и на децата, тяхното творческо израстване, пък и моето, разбира се. Така че няма по-голямо удовлетворение, пак бих казала, за един професионалист, който държи на работата, с който обича своята професия.
1: Отпочинали сте си лятото? Това ви е вече втори или трети? Казвате, от началото на септември започнахте?
0: Това ни е втория конкурс и веднага се сме с...
1: ударно, както
0: да,
1: се
0: ударно,
1: казва.
0: Да.
1: Това е хубаво. Да. А имате ли набелязани до края на годината други такива фестивали?
0: Ще участваме с песните на Йонка Василева следващия месец, октомври месец. И ще участваме и с песните на Елена Граматикова. Той мисля, че ще бъде ноември.
1: За първи път на някои от тези фестивали?
0: За първи път с песните на Йонка Василева и на Елена Граматикова за втори.
1: И много интересно, когато разучавате и се подготвяте за едни такива фестивали, като Кичка Савова, като на този, който казахте преди малко.
0: На Йонка Василева, да. На Елена Граматикова.
1: Това
0: да.
1: Са едни такива специфични изпълнители, които може би предварително иска една теоретична подготовка на дареното дете за самата изпълнителка, малко биография и след това нейни песни.
0: Ами,
1: така и метод да ви да научим.
0: Да, трябва да... Да кажа преди всичко на децата, от коя фолклорна област е певицата, къде се намира нейния роден край, защото Елена Граматикова, например, е от Ямболския край, там пеенето, самата орнаментика, песните, че друг макам, друг клад, по-особен в песните на Елена Граматикова, това децата трябва да го знаят. Докато с Йонка Василева, тя е от сърцето на Тракия, но там пък има специфични орнаменти, които са от едно от друго поколение, където децата трябва много внимателно да ги направят, но това е вече моята работа. Всички певци, музикални педагози знаят колко е трудоемко да се работи в тази насока, да са няколко последователни такива конкурси с специфични песни на различни изпълнители, всеки с своята особеност.
1: А и при това, че децата, когато са повече от 2-3, ето вашата бройка днес, участвахте колко? 14
0: деца? Не беше цялата школа, но днес бяхме 14 или 13,
1: да,
0: и сега така и аз.
1: Но пак казвам, трябва да се обърне индивидуално внимание на всяко едно дете за
0: абсолютно
1: специфично това. И
0: абсолютно
1: се изисква и време, и нерви, да, до някаква степен.
0: За нервите няма да говорим. Вие видяхте, че всичките деца се явиха, който не ме познава. Аз се свирея на синтезатор и съм при цялото време на сцената. Един рецитал за мен, да го кажа в кавички. Това е професията ми. Аз съм си я избрала. Така че вървим напред, смело напред. И децата всеки път са с различен репертуар, което това е много, много важно. Трябва да се работи освен качествено, но и бързо. Да се обработват песните, да се обръща внимание на спецификите в орнаментиката, изобщо в песента на даден изпълнител, за да може да се доближим качествено до изпълнението на този изпълнител.
1: Още веднъж поздрави за медалите, които взехте тук от село Сладуни, Международният фолклорен фестивал с песните на Кичка Савова. Една успешна нова творческа година ви пожелавам.
0: Сърдечно благодаря, господин Чулаков. Благодаря ви за това, че обръщате специално внимание върху нашата школа, върху нашата работа, върху нашите успехи, за което още веднъж пожелавам и на вас успешен сезон, успешни изяви, така да все повече и повече да намирате възможност да отразявате конкурсите в България, защото българската музика трябва да прибъде, с това е нашия български дух.
1: Благодаря.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Стотици българи и гърци се събраха през уикенда в крумовградското село Аврен за традиционния национален женски събор поклонение, както и за празника на селото. Галина Стефанова ни принася там. Чуйте.
2: Стотици българи и гърци се събраха през уикенда в крумовградското село Аврен за традиционния национален тракийски женски събор поклонение, а и за празника на селото. Тук се срещнаха потомци на тракийски бежанци от цялата страна, местни жители и гости от Гърция. Някои от тях преминаха границата по черния път между двете съседни държави. Път, който разделя, но и свързва роднини и приятели от двете страни. За хората от Аврен и близките гръцки села тази среща има и още едно измерение. Възможността отново да бъдат заедно там, където преди години това е било невъзможно. А с всяка среща отново се повдига и въпросът за пътя между България и Гърция в този регион. Според местните, около 6 км от гръцка и около 4 км от българска страна биха свързали двете места по нормален пътен маршрут. Тази година съборът има и специален повод. Отбелязват се 130 години от създаването на Съюза на тракийските дружества в България. Честванията започнаха в Крумовград с заупокойна молитва в храм Свети Иван Рилски в памет на 42 български жени и деца от село Манастир, убити през 1913 година в местността Мъгленик. Службата беше отслужена от свещено-иконом Николай Величков.

0: те са живи. Душите им са живи. Когато човек почине, без значение от каква смърт, тъжно е, когато е насилствена смъртта, но когато човек почине, само тялото умира и се връща в земята, за да изпълни покой. А душата е образът на Бога и тя по Божията милост продължава да живее. Бог да им прости всички прегрешения, които към човек се стори на земята. Това, което извършвате като спомен, да се превърне в послание, минато през историята, че не е добре така да се случва. Не е добре такива примери в живота да имаме, каквито и да са основанията, каквито и да са причините. И продължавайте, Бог да ви дава духовни интересни сили в молитва най-вече. Бог да им проси всички прегрешения, а на вас дава духовни интересни сили всякога да се молите за спасението на техните души.
1: Проповяда отец Николай. По-късно в Аврен пред мемориалния паметник се състоя официалното откриване на събора. Сред официалните гости бяха кметът на община Крумовград Себихан Мехмед, председателят на Тракийския женски съюз Иванка Мечева, заместник-председателят на Съюза на тракийските дружества Краснодар Беломорски,

0: Областният управител на Кърджали Бисер Николов, народните представители Еден Сабри и Светлана Митошева, други официални лица, потомци на тракийци. Кметът на село Аврен Милка Семерджиева постави акцент върху връзката между празника и паметта.
1: Празникът на едно родно място не е само музика, не е само веселие и хубава среща. Той е и памет, защото няма нищо по-свято от родния край. Тук са нашите корени, тук са домовете ни, които са раждали нашите мечти. Тук са гласовете на родителите ни, бабите и дядовците ни. Тук са спомените, които времето не може да изтрие. Родният дом е онова място, което човек може да напусне, но никога не оставя напълно забравен зад себе си. Днес нека празнуваме Аврен с радост, но с благодарност. Благодарност към всички онези, които преди нас са съхранили селото ни и са ни оставили нещо, което ние сме длъжни да пазим – паметта на родното място. Но днешният ден носи и една много по-дълбока памет. Днес свеждаме глави пред една трагедия, която не трябва да бъде забравена. Преди години край село Манастир в Беломорска Тракия са загинали жени, деца и девойки. Невинни човешки същества. Нека днес, когато сме заедно в Аврен, да си дадем сметка колко голямо богатство е това. Да можем да се прибираме от дома, да прегърнем майките си, бащите си, да видим децата си, да седим на една маса с близките хора, да празнуваме. Но не е даденост, уважаеми дами и господа. Това е дар. И за това днес нека имаме и веселие, и памет. Нека има песни, но нека има и минута тишина. Поклон пред паметта на невинно избитите жертви край манастир. Скъпи авренци, нека пазим Аврен. Да е живо и благословено нашето село. Да има здраве във всеки дом, мир във всяко семейство и светлина във всяко човешко сърце.
0: В думите си кметът на Крумовград Себихан Мехмед също говори за съчетанието между тъгата по жертвите и радостта от днешната среща.
2: Този ден в нас събира две чувства – и на радост, и на тъга. Тъга, защото невинни жертви сме отишли в името на да живеят свободни. Радост за това, че днес всички заедно сме тук отново, за да се съберем, да се поклоним, но да се нарадваме на това, което имаме, за да можем да продължим напред. Историята трябва да се помни, но не бива да се мъсти, е казал един поет. Ето това веро и днес тук ни събира. Историята е история, за да можем да я помним, а сега трябва да гледаме напред. И аз като майка, като баба, като кмет на община Крумовград, винаги съм си пожелавала и пожелавам всичко и на всички майки и баби, където и да са нашите деца, да чуват три думи само – «Добре съм, мамо». Тези три думи събират в себе си всичко, което нас ни е събрало тук, днеска на този площад. Честит празник, честит събор, поклон пред

0: Дни дни се е стремила да съхранява паметта за Тракия. Помним героите. Сред тях се проявяват и някои жени, които имат пряко отношение към този паметник. Първата, това е Мара Михайлова. По стечение на обстоятелствата тази година се навършват 125 години от рождението на Мара Михайлова. Тя се заема с всичките си сили да създаде паметника в селото. Мара Михайлова е създателката на Тракийския женски съюз. И не случайно този събор е женски събор. Вече повече от 20 години тук ние се събираме, за да съхраним паметта и да се поклоним. Всички заедно, макар и различни, обединени, спазвайки девиза на Тракийската организация. Не забравяйте, но не отмъщавайте.
1: Точно тази идея, паметта да се предава, но да не се превръща в омраза, прозвуча в поздравителния адрес от Съюза на тракийските дружества в България, който прочете заместник-председателят Краснодар Беломорски.
2: Историята помни много битки и герои, но има трагедии, пред които думите са безсилни. Такава е и съдбата на избитите невръстни младенци и майки, следствие на нечуваната жестокост. Техните съдби са част от най-болезнените страници в историята на тракийските българи. Нека помним народ, който пази паметта на своите мъртви, пази и бъдещето на живите и да предаваме това послание на идващите след нас. Поклон пред паметта на невинните жертви.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Какво е да си роден в България, но да растеш в Америка? Днес ще ви срещнем с две 11-годишни близначки – Жасмина и Тея Андонови. Те са родени у нас, но когато са на 3 години и половина, заминават с семейството си за Америка. Сега момичетата са отново за кратко в България, при бабите си в Бургас и в Айтос, преди отново да се върнат към своето ежедневие отвъд океана. Какво е останало българско в тяхното ежедневие, какво обичат в България и какво им липсва, когато са далеч от нея? Как изглежда училищният живот на едно българско дете, което расте в Америка? Ще ги попитаме и самите тях. Здравейте, момичета!
7: Здравей!
6: Много се радвам, че най-после успяхме да направим това интервю и бързам първо да ви попитам как се чувствате, когато сте отново в България.
7: Еми, много добре се чувстваме. Мен ми е приятно да се върна и да си видя родните и всички други. И харесвам морето.
6: Кой не обича морето?
7: Да.
6: А кое най-много обичате да правите, когато сте тук? Коя ще ми говори, Жужа или Тея?
7: Ние харесваме да сме на мола, ами също да сме на морето и да си виждаме братовчетките.
6: А има ли нещо, което го има в България, обаче го няма в Америка, което много ви харесва тук?
7: Роднините ни. Повечето са тук в България, обаче затова не можем да ги виждаме, когато живеем в Америка.
6: Те ли ви липсват най-много?
7: Да. И също морето. Морето в Америка, то даже не е море, пък Тихия океан и той е

много по-студен от Черно море и затова не може да се плува много хубаво в него. А и също моловете в България са по-приятни. Те са много тихи в България, а пък в Америка имат светлини, много е тъмно, много викане има и е много

0: много тихи в България, а пък в Америка има светлини, много е тъмно, много викане има и е много шумно. И не можеш да разбереш какво става обикновено.
1: Тоест, тук в България е по-спокойно и това повече ви допада.
0: Да, да. Повече ни харесва тук.
1: Бяхте на откриването на учебната година в едно от училищата в Айтос. Как ви се стори? Приличаше ли на откриването на учебната година във вашето училище в Америка?
0: Ами всъщност в Америка, в нашите училища, които сме ходили, няма откриване, просто отиваш в училище и часове да започват, няма никакво празненство, нищичко. Даже не носиш празнична униформа, просто отиваш с каквито дрехи искаш.
1: И така започва учебната година.
0: Да.
1: А вие сега в кой клас сте?
0: Шести
1: клас.
0: В Америка сме шести, защото те започват училище на 6 години.
1: Да.
0: Обаче, ако живеехме в България, докато има училище, тогава бихме били сега в пети клас. А не шести.
1: А как изглежда един ваш обикновен учебен ден в Америка? Сега децата в Америка започват по-рано училище, нали така?
0: Да.
1: И вие в момента сте в България, но продължавате ли да се обучавате? Как се случва този процес?
0: Еми, имахме възможността да направим Independent Study Contract, означава, че работата, която не можеш да свършиш в училище, я взимаш със себе си и в България. И го правиш вкъщи онлайн или на хартия. И да, предаваш домашни, след като свършиш почивката.
1: Тоест, вие сте освободени да ходите на училище, но де-факто продължавате да посещавате училище онлайн.
0: Да, все още трябва да свършим всичката работа, която не сме могли да направим през ваканцията. Иначе ни пишат двойки.
1: Тоест, получавате ли уроци?
0: Да.
1: И след това се налага да предадете и домашни.
0: Да, да.
1: И как се справяте? Вие в момента сте в България. Не ви ли е трудно?
0: Не е толкова трудно. Гледаме принтер, затова е малко... Това трябва да копираме от компютъра или таблета върху лист хартия и след това да опишем отговорите. Но се справяме.
1: Справяте се. А когато сте в Америка, как преминава учебния ви ден там?
0: Еми, първо отиваме на училище. Училището ни започва в 8:25 минути сутринта. И пристигаме малко по-рано, за да може да си намерим класа и ако има време, си виждаме с приятелите. И после класа, часовете започват.
1: В една и съща стая ли се обучавате или така както и в България в момента децата се местят в различни кабинети, особено децата от пети клас?
0: Да, ние се местим. Започваме в шести клас да се местим, обаче от първи до пети клас не се местим, а пък стоим в една класна стая цял ден.
1: Ако може да сравните училището в Америка с това в България, кое ви се струва най-различно?
0: Ние не ходим на училище в България, но в Америка ходим на българско училище в неделя.
1: Mm-hmm.
0: Но не съм сигурна, ако знам точно как са училищата в България. Обаче мисля, че има разлика в училищата.
1: А какво ви дава неделното училище в Америка? В българското училище, българското неделно училище?
0: Учим се да пишем, да четем, като бяхме по-малки. Също учим за история. Започнахме миналата година да учим история. И география също. Географията на България. И историята на България. И също учим народни танци, след като свърши часовете.
1: Еха. И говорите чудесно български и може вече да пишете на български, грамотни
0: сте. Да, отдавна можем.
1: Аз знам, че вие двете много обичате да четете. На какъв език четете?
0: Еми, обикновено на английски, но може да четем и на български. Като сме тук в България, имаме книжки на български и ги четем тях.
1: А кой език ви е по-лесен, българския или английския?
0: Ами...
1: Как ви се струва?
0: Английския...

0: Мисля, че сме стоели повече в Америка, отколкото България. И английска ми е малко по-лесен сега, защото говоря повече в училище, говорим само на английски. И май ми е малко ми е по-лесно да говоря на английски, отколкото български. На мен също. Аз по-често казвам, по-често питам мама или тати, как се казва, еди коя си дума на български, когато не знам как е на български, а пък на английски обикновено се оправям паничка.
1: Ама аз искам да ви похваля, че вие говорите страхотно български, много правилно, много с богат речник. Интересно ми е, когато сте в американското училище, разказвате ли на съучениците си за България и ако им разказвате, какво им казвате?
0: Еми, не много често, но понякога разказвам на приятелите ми какво правя в България и си пиша с тях. И да, забавно е. И аз също. Те не ни питат толкова често, обаче като ни питат, отговаряме.
1: А има ли българска дума, която много харесвате?
0: Българска дума?
1: Да.
0: Ами, не съм сигурна. Нямам любима дума. Най-дългата дума, която знам на български е непротивоконституционствувайте.
1: Е, поздравления.
0: И мисля, че тя ми е любимата дума, защото е много смешна.
1: Уважаеми слушатели, чухте Жасмина и Тея Андонови, две близначки, родени у нас.